Slušate noćni muzički program BH Radija 1.

second. I don't care.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović prema najavama medija sastaće se u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora. Čović se već sastao sa čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem. Nakon sastanka lidera uslijedit će i zvanični sastanci širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke, najavio je Čović. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. Četvoro Palestinaca je ubijeno, a više njih povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na jugu pojasa Gaze. Bolnice širom pojasa Gaze u posljednja 24 sata primile su tijela 7 ubijenih Palestinaca, od kojih je jedan preminuo od ranije zadobijenih povreda, te 28 povrijeđenih. Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni uslobiti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 14, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno, iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

2017. godine Sjedinjene Američke Države su donijele odluku da se 31. decembra 2018. povuku iz UNESCO, ocjenjujući da postoji potreba za temeljnom reformom te organizacije.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. Opuštenju. Petar Kočić, rođen 29. juna 1877. godine, umro 27. augusta 1916. Poštenje je vrijednije od zlata, jer ne može biti kupljeno. Abraham Lincoln, rođen 12. februara 1809. godine, umro 15. aprila 1865. Pošten čovjek je uvijek jak, jer mu savjest ne da mir. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte lideri HDZ-a, BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci o formiranju vlasti. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić ima rješenje za javne RTV servise u BiH, vratiti finansijsku samostalnost entitetskim emiterima BHRT da nađe način kako će se finansirati. 12 poginulih u napadu Huta na aerodromu u Saudijskoj Arabiji. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Lideri HDZ-a BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci o formiranju vlasti.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić ima rješenje za javne RTV servise u Bosni i Hercegovini. Vratiti financijsku samostalnost entitetskim emiterima BHRT da nađe način kako će se finansirati.
0: 13 poginulih u napadu Huta na aerodromu u Saudijskoj Arabiji.

0: Vreme oblačno, večeras moguća slaba kiša. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović prema najavama medija sastaće se u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra.
1: Čović se već sastao sa čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem. Nakon sastanka lidera uslijedit će i zvanični sastanci širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke, najavio je Čović.
0: A dok se čeka zvanična potvrda izbornih rezultata, novoizabrana članica državnog predsjedništva Darijana Filipović već je najavila da će u fokusu njenog rada biti analiza rezultata i učinkovitosti diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine. Time je otvorila staro pitanje o dometima vanjske politike Bosne i Hercegovine u uslovima kada zemlja nema relevantan zakonski okvir, a diplomate se biraju po političkoj liniji po kojoj i djeluju. Kakve posljedice to ostavlja u praksi i može li drugačije opširnije u prilogu Brane Prtenjak?
2: Darijana Filipović nagovijestila je promjene u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine za koju je nadležno državno predsjedništvo. Prvi korak bit će pretresanje kadrova koji zemlju predstavljaju u svijetu, eventualno i određene smjene.
3: Mi moramo znati ko nas predstavlja, gdje smo predstavljeni, kakvi su to rezultati, jesmo li dovoljno zastupljeni i uopće je li Bosna i Hercegovina postiže išta od toga predstavljanja, jer po meni diplomacija ne može postojati sama radi sebe.
2: Ova najava stiže u uslovi kada su predstavnici hrvatskog naroda brojčano najslabiji među diplomatskim osobljem Bosne i Hercegovine, raspoređenog u 44 ambasade, 6 konzulata i 6 stalnih misija širom svijeta. Da li će biti i realizovana, kako podsjećaju politički analitičari, odavno ne zavisi od ustavnih odredbi koje propisuju konsenzus u predsjedništvu oko imenovanja i spoljne politike. Ivica Granić.
4: U praksi je nastao jedan nepisani nacionalni ključ. Znači svaki član predsjedništva predlaže svoju kvotu, dakle ostali se u pravilu ne miješaju, jeli, a paket se usvajali kao cjelina. Problem Bosne i Hercegovine znači što ona nema zakon o vanjskim poslovima, postaje prostor za neke ad hoc dogovore.
2: Nekada je konsenzus u predsjedništvu i bez državnog zakona o spoljnim poslovima značio izbor diplomata koji su svoju zemlju predstavljali po međunarodnim pravilima igre. Artikulisali su državne i nacionalne interese Bosne i Hercegovine, promovisali njene kapacitete i potencijale, privlačili investitore. Zadnju deceniju stanje se drastično promijenilo. Umjesto da brani suverenitet države, diplomatska mreža Bosne i Hercegovine, kako je više puta ukazivao bivši diplomata Slobodan Šoja, reflektuje domaće unutrašnje političke podjele.
5: Spoljna politika i diplomatija Bosne i Hercegovine su faktički slika i prilika unutrašnje politike u Bosni i Hercegovini, unutrašnjeg političkog stanja u zemlji. I to je ono što nas u stvari muči. Svaki put kada izađemo negdje vani, mi zaboravimo da smo prešli granicu i da moramo biti jedno.
2: Može li u ovakvim uslovima Bosna i Hercegovina preko državnog predsjedništva da dobije efikasnu diplomatsku mrežu? Analitičar Velizar Antić je umjereni optimista.
6: Mislim da će ipak morati na kraju da se u skladu sa onim kako je zaista uređena ova država, da do svih odluka dolaze konsenzusom, a ne pokušajem nekih preglasavanja kao što je bio u prethodnom periodu slučaj. To nas vidjeli smo nikuda ne vodi, jer onda i svi imaju mehanizme da koče.
2: Sve tako zavise od sloge tri člana predsjedništva, jer, kako upozoravaju naši sagovornici, nepostojanje sistemskog zakona o spoljnim poslovima ne samo da unosi pravnu nesigurnost, već i ozbiljno slabi međunarodni položaj Bosne i Hercegovine. Kako fonijom i paralelnim diplomatijama, a pogotovo verbalnim sukobima poput onih u Ujedinjenim nacijama, zemlja šalje poruku nestabilnosti, što slabi njenu pregovaračku poziciju na međunarodnom planu. Dodatno, bez zakona ne postoje ni jasni uslovi za imenovanje ambasadora, napredovanje u službi, niti sistem odgovornosti za zloupotrebe položaja ili samovoljno djelovanje. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Usvajanjem izmjena pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stvoreni su uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je podsjetio da je otvaranje novog prijelaza omogućeno uprkos protivljenju člana Upravnog odbora uprave Zijada Krnjića. Komentarišući stanje na javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini, Amidžić, koji je kadar SNSD-a za RTRS, je rekao da je prioritet vlasti Republike Srpske vraćanje finansijske samostalnosti entitetskim emiterima.
7: Taj Gordijev čvor se može raspetati samo na jedan način, da se vrati finansijska samostalnost RTRS-u, finansijska samostalnost federalnoj televiziji, a BHRT da nađe način kako će se finansirati. Mi moramo i imamo kapacitete unutar Republike Srpske da iznađemo rješenja koja će podrazumijevati u konačnici ovo o čemu sam sada govorio.
8: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u subotu je dobila 14. Reisulu Lemu profesora doktora Nedžada Efendiju Grabusa. Izbor novog Reisulu Leme nije samo promjena na čelu jedne od najvažnijih vjerskih institucija u zemlji. Pred novim poglavarom su izazovi od jačanja rada sa mladima i dijasporom do neriješenih pitanja sa državom. Važno je i kako će se odnositi prema političkim i društvenim problemima i hoće li uz kontinuitet donijeti novu energiju radu zajednice. Više o tome Mina Mujezinović.
9: Neizvjesnost ovogodišnjih izbora za Reisulu Lemu u Bosni i Hercegovini pokazala je koliko će važno biti očuvati jedinstvo islamske zajednice. Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Alibašić smatra da će jedan od prvih zadataka novoizabranog Reisa biti zadobiti povjerenje vjernika.
10: Biće mu dvije prilike uskoro. Jedna je formiranje nove administracije, uključujući izbor zamjenika Reisu Leme, i drugo, uskoro idu novi izbori za sabor i izvršne odbore po međuvistima i džematima. Drugo, mislim da je vrlo važno da Reisu Lema jednostavno stavi u funkciju energiju više od 3000 službenika i 1000 pripadnika. To je nešto što je, rekao bih, nova okolnost. Također, islamska zajednica nema puno strateških dokumenata i politika, a i one koje imaju mogla bi se revidirati. I u konačnici pitanje statusa imama i održivosti manjih džemata sigurno je nešto što Reisul Lema neće moći zanemariti iz prostog razloga što su to dva pitanja koja će se svakodnevno nametati Reisul Lemi i njegove administracije.
9: Izbor novog Reisul Leme važan je i za buduće pravce djelovanja islamske zajednice koji nadilaze vjerski život, posebno imajući u vidu društvene i političke okolnosti u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi, kaže sociolog i univerzitetski profesor Dino Abazović.
11: Nominalno posmatramo naredni period, jel, od nekih 8 do 10 godina u kojem će se rješavati mnoga važna pitanja, može bitno i promjena statusa u smislu približavanja Evropskoj uniji ili udaljavanja od same Evropske unije, neka geostrateška preslagivanja, regionalne napetosti, pogotovo prema istoku koje su takve kakve jesu, i tu će odgovornost, čini mi se, biti posebno važna u onom smislu u kojem se ne smije dozvoliti ili ne bi trebala dozvoliti bilo kakva instrumentalizacija i zloupotreba religije u političke svrhe. Konačno, naravno, u samom globalnom kontekstu, kada imate jednu vrlo značajnu prisutnu povratak jake desnice u Evropi, ali i regionalno, u tom desnicom rastu i islamofobni narativi, i u svakom slučaju ni bosansko-hercegovački muslimani nisu niti smiju niti mogu ostati imuni na te narative, i u tom smislu će također biti značajno vođstvo islamske zajednice i njen odgovor na te bestijalne napade na muslimane širom svijeta.
9: Mladi, dijaspora, obrazovanje i digitalizacija također će biti među važnim oblastima djelovanja novog Reisulu Leme, kaže predsjednik Sabora islamske zajednice u našoj zemlji Edhem Bičakčić. Među otvorenim pitanjima je, dodaje, i potpisivanje sporazuma između islamske zajednice i države po uzoru na sporazume koje su ranije zaključile Katolička i Srpska pravoslavna crkva.
12: Biće to još uvijek napora da se i taj ugovor usaglasi u cijelosti, da bude bez preglasavanja i da u narednom periodu i to ostvarimo. Sljedeće pitanje koje opterećava te odnose je neizvršena restitucija. Islamska zajednica se zalaže za povrat svoje imovine, to joj predstavlja ekonomsku bazu, danas u slobodi djelovanja, i mi smo za to veoma zainteresirani.
9: Novi Reisul Lema u Bosni i Hercegovini mandat započinje uz očekivanja vjernika i odgovornost da islamska zajednica nastavi svoj razvoj i odgovori na potrebe savremenog društva. Koliko će u tome uspjeti, pokazat će njegovo djelovanje u godinama koje dolaze. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: Najmanje 13 ljudi je poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. Dženana Dević.
13: Upozoravajući aviokompanije na moguće napade, jemenski Huti proglasili su saudijski zračni prostor zonom vojnih operacija, izuzimajući aerodrome u Meki i Medini. Njihove prijetnje stižu nakon što su saudijske saveznice Turska i Pakistan najavile brzo raspoređivanje trupa i vojnu podršku Rijadu u okviru zajedničkog odbrambenog pakta.
14: Pakistan neće tolerirati nikakav oblik agresije ni pod kojim okolnostima. To proizilazi iz našeg sporazuma, kao i naših veza bratstva. Zaštita svetosti Medine i Mekke odgovornost je milijardi muslimana širom svijeta, a za nas je ovo crvena linija.
13: Osim osuda napada i ograničene podrške Ujedinjenog kraljevstva namijenjene presretanju napada na saudijsku energetsku infrastrukturu, Evropska unija se nije obavezala na konkretnu vojnu pomoć od eskalacije sukoba. Rijad je u nekoliko navrata zatražio američku intervenciju. Iako je Bijela kuća ove godine ponudila samo obavještajnu podršku, američki predsjednik najavio je da će razmotriti uključivanje u sukob.
14: Oni su se sposobni braniti. Znate da su Saudijci dobri borci, ali mislim da je napad strašan čin.
13: Period relativnog mira prekinut je tokom ljeta kada je Saudijska Arabija bombardirala aerodrom u Sani, na što su Huti odgovorili pomorskom blokadom. Upravo ta blokada, kao i napredovanje Huta duž obale Crvenog mora, pokrenuli su ofanzivu jemenskih vladinih snaga, koju Rijad podržava zračnim napadima. Ujedinjene nacije upozoravaju da najmanje 2 miliona djece pati od akutne pothranjenosti, a za humanitarni plan pomoći Jemenu osigurano je svega 22% potrebnih sredstava. Huti su pritvorili 72 zaposlenika UN-a pod optužbama za špijunažu, za koju je predviđena smrtna kazna, čime je dodatno otežano djelovanje ove organizacije.
14: Pijaca je prazna, ne možemo si priuštiti ništa, cijene rastu, a ne možemo osigurati ni hljeb, situacija je sve gora. Već 3 mjeseca ne primam plaću. Dobili smo plaću za juli, a nakon toga ništa. Odakle da nabavimo hranu za svoju djecu? Čime da ih hranimo? Neki su sada prisiljeni tražiti hranu u kantama za smeće jer novca jednostavno nema.
13: Sukob koji je počeo 2014. godine padom glavnog grada Sane u ruke Huta i porazom vladinih snaga, naredne je godine prerastao u regionalni sukob, intervencijom arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom i Emiratima. Nakon godina borbi i povlačenja emiratskih snaga, uslijedilo je primirje pod pokroviteljstvom UN-a prije 4 godine. Jemen je i danas podijeljen između Huta, koje podržava Iran i koji kontroliraju sjeverozapad zemlje, te međunarodno priznate vlade, koja drži dijelove istoka i južne obale.
1: 4 Palestinaca je ubijeno, a više povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na jugu pojasa Gaze. Bolnice širom pojasa Gaze u posljednja 24 sata primile su tijela 7 ubijenih Palestinaca, od kojih je jedan preminuo od ranije zadobijenih povreda, te 28 povrijeđenih. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su se i Rusija i Ukrajina složile oko energetskog primirja, te zatražio da od obje države da ga ne krše. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da će Ukrajina održati izbore samo ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60 dana primirja. Moskva se o ovom zahtjevu nije oglašavala. U kantonu Sarajevo jutros je počelo grijanje, kako je i najavljeno, iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima, prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra, ukoliko srednja dnevna vanjska temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje. Iz Toplana su naveli da će sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije danas biti stavljena u redovnu pogonsku funkciju. Prema važećoj uredbi, dnevni režim zagrijavanja traje od 6 do 22 sata, a

0: Intenzitet grijanja prilagođava se kretanju vanjske temperature.
1: A da li će stanovnici Zenice dobiti centralno grijanje 15. oktobra kada počinje sezona, pitanje je koje interesuje 11.800 korisnika. U javnom preduzeću grijanje obavljaju sve pripremne radnje, no još postoje otvorena pitanja na koje treba dati adekvatne odgovore. Jedno od njih je cijena koju će plaćati korisnici, Mirsad Bajtarević.
2: Na pitanja zašto korisnicima usluge daljinskog grijanja u Zenici nisu ispostavljeni računi za zadnja tri mjeseca i da li će doći do korigovanja cijena, te da li će grijanje početi na vrijeme, još uvijek nema preciznog odgovora u javnom preduzeću grijanje. A šta misli korisnici, odnosno stanovnici Zenice?
3: Naravno da očekujem, jer mislim da nema nikakve sumnje, nema smisla da ga nema i nekako bi bilo nelogično. Očekujem grijanje.
4: Grijanja se nadamo da će biti, ali smo mi alternativu pripremili. Tako da, za eventualije, ali eto, mogu se samo nadati da će biti.
5: Isto tako, alternativna spremna, termoblok, kuća izolovana, ali da bude gradskog, nema bolje od gradskog, to je. Znači, ne morate ništa, ni struju uključiti, kamol nešto prljati. Očekujem poskupljenje značajno, mada iz nekih izvora sam čula da će biti 30%, ako bude to, pa to je još i prihvatljivo.
2: Grijanja će biti, kazao i gradonačelnik Fuad Kasumović na konferenciji za medije održanoj početkom septembra. Pošto željezara više ne funkcioniše, samim tim nema ni koksnog plina za rad toplane, čiji su računi inače u blokadi, tako da je dogovorena narudžba zemnog plina od Energoinvesta. U svakom slučaju cijena grijanja neće biti kao do sada, kaže Kasumović.
6: Mi tražimo da nam toplana Zenice dostavi procijenjenu vrijednost, pošto će megavat te energije za grad isporučivati, još nikad ne možemo dobiti. I zato ne je to bilo još na vijeću. Druge alternative ovaj grad nema, samo može biti zemni gaz.
2: Cijena će svakako biti promijenjena, ali o tome odlučuje gradsko vijeće, navodi direktor grijanja Muhamed Pašalić.
7: Još uvijek dakle nemamo cijene, još uvijek nije bilo na vijeću. Ne možemo to da imamo iz razloga što nemamo ulazne cijene od strane toplane. Onog trenutka kada mi dobijemo ulaznu cijenu od strane toplane, istog trenutka ćemo mi, dakle svi su dokumenti spremni, samo još trebamo da ubacimo cijenu ulaznu toplane kako bi išli ka gradskom vijeću na usvajanje cijene prema korisnicima.
2: U javnom preduzeću grijanje saopštili su da su u proteklom periodu izvan sezone grijanja preduzete aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja radi bolje pripremljenosti za sezonu. Zvanični početak grijne sezone predviđen je za 15. oktobar. U novoj željezari Zenica u stečaju navode da je ugovor o korištenju infrastrukture između stečajnog dužnika i toplane Zenica blagovremeno zaključen početkom septembra, čime je omogućeno korištenje infrastrukture u vlasništvu stečajnog dužnika neophodne za realizaciju usluge isporuke toplotne energije. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: U kompleksu nekadašnje duhanske stanice u Širokom Brijegu bit će svečano položen kamen temeljac za izgradnju objekta srednje strukovne škole Široki Brijeg. Na lokaciji buduće škole završeni su pripremni zemljani radovi, a polaganjem kamena temeljca službeno će započeti izgradnja objekta koji će imati kapacitet za 700 učenika u jednoj smjeni, najavljeno je na službenoj stranici grada. Riječ je o važnom projektu za Široki Brijeg kojim se stvaraju bolji uvjeti za strukovno obrazovanje mladih, a kompleks nekadašnje duhanske stanice dobija novu namjenu.
1: Među 300.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini najviše je kvalifikovanih radnika, te onih sa srednjom i visokom stručnom spremom. Iako mladi sve češće biraju školovati se u stručnim školama kako bi lakše došli do posla, poslodavci se žale da ne mogu pronaći kvalifikovane radnike. Osim toga, mnogi školovani kadrovi za zanimanja konobara, kuhara, tesara, varioca i drugih zbog nedovoljnog vrednovanja njihovog posla odlaze raditi van zemlje. Da li je u našoj zemlji moguće povezati obrazovanje i privredu, detaljnije Minela Deševac.
8: Nekoliko je razloga koje poslodavci ističu zašto ne mogu pronaći dovoljno kvalifikovanih radnika, odnosno kako se upisna politika odražava na pronalazak njima potrebnih radnika. Predsjednik Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo Suhad Ećo smatra da su analize u kojima učestvuju poslodavci ključne za kreiranje upisnih politika učenika u srednje škole.
9: Ono što smo mi primijetili i što se dešava na terenu jeste da zaista se dešava da ta saradnja između poslodavaca i škola prvenstveno zavisi od volje direktora škola i tamo gdje imate kvalitetnog direktora. Direktor je uspostavio dobru saradnju sa partnerskim firmama koje su bitne za tu ustanovu i ta saradnja donekle se i pozitivno i dešava.
8: Iću kao problem navodi i zastarjele programe po kojima se kadar obrazuje.
9: Vi imate primjer da neki predmeti su uče iz nekih knjiga koji su pisani 80. godina ili recimo uče se neki programi u nekim tehničkim zanimanjima koji se apsolutno ne koriste u firmama. Tržište jako brzo se mijenja, potrebe poslodavaca diktiraju prije svega klijenti i kupci. I shodno tome se mi moramo prilagođavati, ali istovremeno s druge strane i škole moraju pratiti šta je to što se dešava na tržištu rada, pratiti trendove.
8: Stručne i tehničke škole širom zemlje bilježe veliki broj upisanih učenika i najčešće popune sve upisne kvote za kvalifikovane radnike već u prvom upisnom roku. Jedna od takvih škola koja obrazuje učenike u području građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, tekstila i saobraćaja je, direktor Dejan Nikolić kaže da su oni proteklih godina uvodili nove smjerove, ali neke morali izbaciti iz sistema.
10: Prije nekih 4-5 godina smo uveli neke nove smjerove tipa mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama koji nije bio ranije. Neke smo malo izmijenili, recimo ranije je bio tekstilni tehničar, sad je modni tehničar, dizajner, malo savremeniji nastavni plan i program. Zanimanje zidar je bilo prije nekih 15 godina upisivalo. Nakon toga nije baš bilo neke zainteresovanosti učenika i taj smjer je prestao da se upisuje. Prije, recimo, nekih 4-5 godina su privredne komore tražili da ponovo se uvede taj smjer i 2 godine smo ga imali na upisu, međutim, odziv učenika nije bio zadovoljavajući, znači prijavilo se možda 2, 3, 4 učenika, nedovoljno se formira odjeljenje.
8: Predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i komunalnih djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić smatra da obrazovni sistem nije loš, nego politika planiranja.
11: Naravno da bi morali potrebe u privredi vezati za obrazovni sistem i znati otprilike koliko nam određene radne snage treba u nekom periodu za koji ti ljudi završavaju svoje srednje obrazovanje. Znači to su uglavnom ljudi koji ne idu dalje, koji ne idu na fakultete, nego su to varioci, tesari, ta neka zanimanja, znači za koja im je potrebno srednje obrazovanje. Ono što jeste prepreka i što mi recimo često i čujemo jeste da tih ljudi ima jako malo, ali mi moramo biti svjesni da smo došli u situaciju kada imamo generacije koje znaju da su to potplaćeni poslovi i da će oni na tim poslovima raditi za neku najnižu platu.
8: U Bosni i Hercegovini 300.000 je nezaposlenih ljudi, najviše kvalifikovanih radnika te oni sa srednjom njom i visokom stručnom spremom, a istovremeno poslodavci traže desetine hiljada radnika. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 5, Banja Luci 6, Bihaću 7, Mostaru 8 i u Trebinju 11 stepeni.
0: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 14, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom kolovozu, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Lideri HDZ-a, BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci o formiranju vlasti.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić ima rješenje za javne RTV servise u Bosni i Hercegovini. Vratiti financijsku samostalnost entitetskim emiterima BHRT da nađe način kako će se finansirati.
0: 13 poginulih u napadu Huta na aerodromu u Saudijskoj Arabiji. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Senka Jašarspahić i Natalija Trbić.
12: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
13: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
14: Utakmicom na stadionu Bilino Polje u Zenici između Čelika i Sarajeva završeno je deveto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju derbija starih rivala nije bilo golova, a manje razloga za zadovoljstvo imali su gosti, koji su propustili nekoliko izglednih prilika, te kući nose samo bod. Nakon meča govorili su šefovi struke Bordo tima Zoran Zekić i Zeničana Bojan Regoje.
15: Zaista smo igrali jako dobro, bili smo dominanti apsolutno u svim segmentima, ali jednostavno moramo više živjeti za gol, jer nevjerojatan broj šansi promašujemo i često nas to kazni, tako da evo, potrošili smo puno energije, ali nažalost nismo danas došli do cilja, do sva tri boda, često nam isto tako i igračima Čelika na velikoj pozitivnosti. Mislim da atmosfera bila zaista fantastična i zahvalim naravno našim navijačima na velikom broju što su došli nas podržati.
16: Pa vidite, prvo poluvrijeme Sarajevo dominiralo sigurno, imalo je više od igre i više šansi. Mi smo, ajde tako da kažem, nekako preživjeli prvo poluvrijeme, ali drugo poluvrijeme mislim da je sa naše strane bilo veoma korektno i normalno da mogu na kraju biti zadovoljan ovim bodom.
14: U nedjeljnom programu Radnik je ugostio Željezničara, te nakon preokreta slavio sa 3-1. Poveli su gosti autogolom Stevanovića, a izjednačio je Bradonjić. Uslijedio je autogol na drugoj strani, kada je Karamarko zatresao sopstvenu mrežu za 2:1, a konačan rezultat 3-1 postavlja još jednom Vladimir Bradonjić. Ovo je važna pobjeda Bijeljinaca u borbi za bijeg iz opasne zone. Najefikasniji golgeterski duel ove runde odigran je u Doboju. Sloga je na Lukama bila domaćin ekipi Zrinskog, a na kraju su gosti iz Mostara triumfovali sa 6-2. Hat-trik za plemiće postigao je Mario Ćuže, dva put je pogađao Ilić, a u strilce se upisao i kapiten Nemanja Bilbija. Za Dobojli je dvostruki strilac bio Španac Kueto. Podsjetimo, u subotu je borac sa 2-0 savladao Brska, dok su u petak Veleži Široki Brijeg odigrali bez golova. Zrinski nakon devetog kola ostaje lider na tabeli sa 24 boda, borac ima 22, a treće Sarajevo 14. Na začelju su Brski Velež sa 8, te Radnik sa 7 osvojenih bodova. Odigrana su još dva meča treće kola regionalne košarkaške ABA lige. Dubaj je u Rumuniji nadigrao ekipu Kluža 92-85, dok je Mega bila bolja od Zadra 88-82. FMP u Novom Mestu bio bolji od Krke 79-68, a Partizan je ubjedljivo sa 21 poenom razlike savladao sastav Beča u Beogradu. Podsjetimo, dva od tri predstavnika Bosne i Hercegovine upisala su trijumfe u ovoj rundi. Košarkaši Bosne pobjedili su Podgorici ekipu Studentskog centra 100:91, dok je Široki Brijeg također nastavio u dobrom ritmu, tjesnom pobjedom na Pecari protiv Cedevita Olimpije 70:69. Naš treći klub Igokea zabilježio je poraz u Laktašima od sastava Borca, Čačani su na kraju slavili 94:83. Večeras će kolo zaključiti duel u Zagrebu, Cibona će od 19 sati biti domaćin Slovanu iz Bratislave. Za sada u grupi A ABA lige FMP i Široki Brijeg imaju po dvije pobjede, dok su maksimalni u B grupi trenutno Partizan, Bosna i Dubaji. Na evropskoj sceni ove sedmice Bosnu i Gokeju čekaju gostovanja u Njemačkoj. Sarajevski studenti u Eurokupu idu na noge Ulmu u srijedu, dok će dan ranije Igokea u okviru FIBA Lige šampiona gostovati Berlinskoj Albi. Vozač Red Bulla Max Verstappen triumfovao je na velikoj nagradi Singapura, 17. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Četvorostruki svjetski šampion je prvi put u karijeri slavio na stazi Marina Bay, te sada ima po jednu pobjedu na svim stazama u kalendaru. Povratak u formu Holanđanin je demonstrirao pod reflektorima u Singapuru, gdje je došao do drugog trijumfa zaredom, pošto je prošle nedjelje, podsjetimo, bio najbolji na Sepangu. Drugi je bio Charles Leclerc iz Ferrarija, a treći Kimi Antonelli, koji je uz klubskog kolegu iz Mercedesa Georgea Russella ostao na liderskoj poziciji u generalnom plasmanu. Naredna trka Formule 1 vozi se posle vikenda pauze, i to za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
13: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
17: 7 je sati i 30 minuta. Dobar vam dan ili dobro jutro, poštovani slušatelji, ovog 12. dana oktobra. Poziv da počnete radni dan, ali i radnu sedmicu uz Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. a danas uobičajeno družimo se do 10 sati. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti. Nestašice hrane neće biti, ali će biti skupa, poručuju poljoprivrednici. Najveći problem domaćim proizvođačima i dalje predstavlja prekomjeran uvoz. Reumatske bolesti u Bosni i Hercegovini nisu rijetkost. One su tiha svakodnevnica za oko 45.000 ljudi koji svakoga jutra vode bitku sa hroničnim bolom, ukočenošću i neizvjesnošću. Svjetski dan borbe protiv artritisa obilježavamo upravo danas. Od početka oktobra traje kampanja Budi donor, reci svojima. Glavna poruka kampanje je isticanje važnosti razgovora sa najbližima o odluci o darivanju organa te izgradnje održivog i povezanog zdravstvenog sistema. Treća konferencija povodom Evropskog dana darivanja organa bit će održana 14. oktobra. O tome ćemo govoriti sa našom gošćom nakon vijesti u 9 sati, predsjednicom donorske mreže. A naša gošća će biti doktorica Halima Resić. A ovo prijepodne sa vama dijele ton realizator Faris Saračević, muziku bira Sead Šeher Čahajić, ja sam Irvana Stočanin, dobro nam došli.

0: Ljeto iza nas poljoprivrednici su ocijenili kao najtežu i najgoru godinu za poljoprivredu i ovaj sektor suočava se sa kolapsom zbog nezapamćenih vremenskih neprilika sa jedne strane, sa druge čini se da nedostaje dovoljno podrške vlasti. O svemu razgovaramo sa predsjednikom Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojanom Marinkovićem. Dobro jutro, gospodine Marinkoviću.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, više od dva mjeseca tokom ljeta nije bilo kiše, to sve uzrokovalo gubitke na poljima poljoprivrednim i pogotovo kukuruza, neki kažu čak i do 80% da je manji urod. Već nekoliko godina uzastopno poljoprivreda posluje sa gubicima, sa jedne strane ulaganja u proizvodnju velika, sa druge strane prinosi niski.
1: Pa ne bi se u potpunosti složio da posluje sa gubicima, obzirom da dobijemo malo na pšenici, izgubimo na kukuruzu ili soji, dobijemo na suncokretu i uljanoj repici, izgubimo na ječmu, na primjer, mislim to je tako, poljoprivreda je igra velikih brojki i ona se uvijek posmatra kroz nekakav period od 5 godina, ako hoćemo nekakvu

objektivnu kalkulaciju. Činjenica je da imamo probleme sa klimom, činjenica je da moramo mijenjati neke navike i kulture i ići na sisteme navodnjavanja ukoliko želimo ozbiljniju proizvodnju i stabilniju proizvodnju. I s tim u vezi poljoprivrednici su potpuno svjesni toga i mislim da već preduzimaju

0: udruženja poljoprivrednih proizvođača i prije nekoliko godina se krenulo u značajnije subvencioniranje sistema za navodnjavanje i ta mjera i dalje traje i trajaće sigurno i u narednih nekoliko godina, jer svjedoci smo da globalne klimatske promjene su nešto neminovno i to nam se dešava i morat ćemo da se okrenemo novim tehnologijama i daleko, daleko racionalnije od poljoprivrednoj proizvodnji. Rekao bi da te vremenske nepogode i klimatske, to je nešto na što mi ne možemo puno uticati, no međutim nas više pogađaju ove ljudske nepogode u smislu ratova koji nam prouzrokuju poskupljenje prije svega nafte kao osnovnog energenta, a s tim u vezi dovodimo i poskupljenje odmah i hemijskih sredstava i sjemena i đubriva i svega ostalog, što značajno povećava troškove inputa u poljoprivrednoj proizvodnji.
1: Prema ovome što ste vi kazali, potrebno je u samu proizvodnju, kada govorimo o navodnjavanju, više ulagati, ali sigurno i više educirati same proizvođače kada govorimo o primjeni nove tehnologije.
0: Pa isto tako, evo sad će krenuti to, znači oko nove godine kad se završe ovi jesenji radovi, obično i sjemenske kuće i naučne institucije organizuju niz seminara, predavanja, tu su i društvene mreže i može se dosta toga dobiti blagovremeno informacije i u skladu sa tim informacijama i preporukama stručnjaka pokušati isplanirati narednu proizvodnju. Tako da mislim da su današnji poljoprivredni proizvođači prilično edukovani, naročito ove mlade generacije, jer imamo mnogo i mladih inženjera poljoprivrede koji su spremni i za inovacije i za uvođenje savremenih sistema obrade zemljišta, gospodarenja, upravljanja farmama, upravljanja proizvodnjama, tako da s te strane nam manja opasnost prijeti. Ono što kažem da nam prijeti, to je ta ipak klima koju bez obzira pojedine kulture i na dovoljnu količinu vode koju obezbijedimo putem vještačkog navodnjavanja, ne može da podnese izrazito visoke temperature i one duge ekstremne suše koje jednostavno, odnosno upravo visoke temperature koje jednostavno kuvaju biljku, spaljuju cvjetove, džaba od navodnjavanja. Tako da, kažem, morat ćemo se i malo preorijentisati u vezi izbora kultura i ono što budemo mogli da utržimo po fair tržišnoj cijeni, da se na neki način malo okrećemo tome.
1: Govorimo već o suši. Vaše kolege poljoprivrednici iz Semberije kritikuju jer vlasti odbijaju proglasiti stanje elementarne nepogode.
0: Pa sad moram vam reći da kada je u pitanju stanje elementarne nepogode, tu mora da se poklopi puno tih nekakvih faktora. Ja nisam baš, da vam budem iskren, razmatrao šta tu sve potpada i koji region treba da preduzme i koja šteta i šta ti ja znam. Međutim, činjenica je da su pojedine parcele zaista stradale, da jednostavno ljudima se ne isplati ući sa kombajnima da vršu. Pričamo o kukuruzu, pričamo o soji, pričamo o suncokretu. Ali je isto tako činjenica da su to manje površine, a opet je s druge strane zabilježeni su i nekakvi prinosi 5, 6, 8 tona u suvom ratarenju, a neću napominjati sad gdje je sistem za navodnjavanje, tu su prinosi zaista značajni. Znači, nije baš da možda, kažem, prepuštam stručnjacima da to odrede, možda i nije vrijeme za proglašenje elementarne nepogode, ali kažem, nek se time pozabave klimatolozi, stručnjaci koji se time bave i da se vidi.
1: U tom slučaju, šta bi konkretno značilo za farmere o kojima govorimo kada bi imali to proglašenje stanja elementarne nepogode?
0: To bi značilo određenu nadoknadu novčanu ili neke druge benefite, da li u đubrivu, da li u nafti, svakako da bi ljudima značio svaki fening koji dobiju sa strane da opstanu, da zanove proizvodnju, da krenu u nešto novo i da ne gube nadu, što je najbitnije. Ali imajući u vidu, kažem, da su, barem kada je Republika Srpska u pitanju, imali smo prilično redovne isplate subvencija, agrarni budžet je bio stabilan, što kaže, i ostao je takav, i isplaćeno je poljoprivrednim proizvođačima kako su prispijevale i obaveze i prijave i tako dalje. Jasno je da uvijek to može i bolje, jasno je da može i više, jasno je sve, ali evo prilike, ubrzo počinju konsultacije za novi pravilnik

0: sigurno je da će sva udruženja izaći sa nekim konkretnim predlozima i idejama, pa ćemo opet pokušati da to usaglasimo sa ministarstvom i da na obostranu korist i zadovoljstvo, a u krajnjem i radi prehrambene sigurnosti našeg stanovništva usaglasimo te predloge i da dođemo do nekih konkretnih rezultata.
1: Sudeći po onome što ste kazali, vi niste nezadovoljni agrarnim budžetom i ovim davanjima koja su bila do sada.
0: Imajući u vidu obim naše proizvodnje, koja je nažalost ugušena prekomjernim uvozom, na što upozoravamo već dvije decenije. Sredstva su uredna i opet taj projektovani agrarni budžet je bio prije ovog poskupljenja nafte i sjemena, ovog enormnog poskupljenja, tako da je on za prošlu godinu uredan. Manje više raspodjela ovako, onako, to se uvijek može pomalo modifikovati nešto i biti nezadovoljan. Jasno je da neće sva udruženja biti podjednako zadovoljna, to je uvijek bilo, ali manje više svi su dali saglasnost na to. Zato i kažem da ovaj predstojeći budžet koji za 27. trebamo kreirati, morat ćemo da se orijentišemo sadašnjim cijenama energenata, goriva i trendom rasta cijena inputa u poljoprivredi i shodno tome predlagati i njegovo povećanje.
1: Budući da smo govorili u prethodnim minutama, pomenuli smo kukuruz, znamo da on jeste jedna od stočne hrane. Hoće li ova poljoprivredna kultura utjecati na ishranu stoke tokom zime koja nam predstoji?
0: Obzirom da je nažalost cijela Bosna i Hercegovina uvozno orijentisana kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, isto tako će, pretpostavljamo, nadomjestit se i taj nedostatak kukuruza za stočnu hranu uvozom. Koja će to sad cijena biti obzirom na koštanje i transporta i da su i zemlje iz kojih uvozimo manje više pogođene i sušom i energetskom krizom, o tome ćemo razmatrati. Ono što brine je opet relativno niska otkupna cijena kukuruza i u ovo vrijeme kod nas, iako ga već projektujemo da ćemo imati smanjene prinose, a s druge strane imamo izuzetno nisku cijenu stoke koja je uzrokovana prekomjernim uvozom mesa. I vidjeli ste i sami da je u prvih 9 mjeseci 420 miliona maraka uvezeno mesa, da li smo izvezli simboličnu neku cifru koju nije vrijedno ni pominjati, tako da ti trendovi zabrinjavaju. A što se tiče samog poskupljenja hrane, vrlo je moguće da će doći na globalnom nivou do poskupljenja hrane i da će na neki način i kod nas se to preliti, ali ne mislim da će to biti nešto drastično, ne mislim da će to biti nešto pretjerano, a pogotovo ne mislim da će biti nestašice hrane, nestašice žitarica i tako dalje.
1: To svakako ohrabruje čuti da neće biti nestašica, sigurno će doći do većih cijena hrane. Pomenuli ste malo prije prehrambenu sigurnost građana, možemo li biti sigurni da će Bosna i Hercegovina imati dovoljno hrane za svoje građane?
0: Mi možemo biti samo sigurni u ono što mi proizvedemo. Nažalost, kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, mi svega proizvodimo manje od potreba. I to je zaista, već sam dodio i Bogu i narodu, ali moram stalno da potenciram i ponavljam da je to uzrokovao direktno nekontrolisani prekomjerni uvoz i da ljudi jednostavno nemaju stimulaciju da proizvode nešto što ne mogu prodat, a imamo tržište da to prodamo. Ali je neko to tržište prepustio olako nekim drugim ljudima i mi se sada tu ne možemo nositi u toj tržišnoj utakmici, jer daleko povoljnije i veće načine subvencioniranja imaju te bogate zemlje i mi jednostavno koliko god da dignemo naše subvencije ne možemo biti konkurentni tim zemljama jer su oni daleko ekonomski moćniji. Ono što mi možemo to je zaštiti domaću proizvodnju raznim mjerama koje dopuštaju i SSP i CETA sporazum, a i drugim van carinskim barijerama koje druge zemlje preduzimaju. Sjetimo se samo kako je Njemačka zabranila izvoz pšenice, hljeba, mesa, mlijeka kada je nastupila korona, upravo radi zaštite prehrambene sigurnosti svog stanovništva. A zamislite nas, ne daj Bože, uzet te pošasti, niko na nas nije obraćao pažnju, nego smo bili orijentisani isključivo na ono što smo mogli proizvesti i to nas je na neki način održalo. tim u vezi treba imati to na umu, da u ovim nestabilnim globalnim uslovima u svijetu uvijek može doći do neke epidemije, pandemije, nazovite to kako hoćete, krize energetske, ove one, i samo onaj ko bude imao svoje energente i ko bude imao svoju hranu može očekivati stabilnost i može očekivati prosperitet svog društva. Sve drugo, kad je čovjek gladan, on ujeda. Tako da jednostavno ja se nadam da ćemo mi ipak izgurati ovu godinu manje više sa manje ili više teškoća kao i svaki put, ali naš seljak je uporan, naš seljak može izdržati što živ čovjek ne može, tako da očekujem i ove jeseni da ćemo uprkos svim cijenama krenuti u sjetvu i vjerovati da će nam biti bolje.
1: Optimistično i neka ove riječi budu i nekako završna poruka našeg razgovora. Gospodine Marinković, hvala vam lijepo.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik u prethodnim minutama bio Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. A četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini, koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, uputila su institucijama Bosne i Hercegovine zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenja uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju, dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala sa otkupom. U Republici Srpskoj nekoliko farmi do sada je rasprodalo grla i stavilo proizvodnju, ni u Federaciji Bosne i Hercegovine stanje nije bolje. Zbog istih problema nedavno su ugašene dvije velike farme u Živjenicama. Mljekari od nadležnih institucija traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da je uvozno mlijeko preplavilo tržište. Prema podacima koje su sektorska udruženja dostavila uz zahtjev, od januara do kraja augusta ove godine uvezeno je 33 miliona kilograma mlijeka i mliječnih prerađevina ukupne vrijednosti 159 miliona konvertibilnih maraka. Istovremeno domaći proizvođači pokušavaju opstati uz otkupne cijene koje stagniraju uprkos visokim troškovima proizvodnje. A kažemo u ovom bloku vijesti da jesenja faza obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje danas prema rasporedu Zavoda za javno zdravstvo HNK. Cilj akcije je smanjiti broj glodavaca na biološki podnošljivu razinu te doprinijeti očuvanju povoljne epidemiološke situacije na području kantona. Deratizacija će se provoditi postavljanjem otrovnih mamaca na javnim i zelenim površinama u gradskim i prigradskim naseljima uz obale rijeka, u kanalizaciji, šahtovima, na deponijama čvrstog otpada, grobljima, ruševnim objektima, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama te vjerskim i drugim javnim objektima. Iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona posebno upozoravaju građane da ne diraju i ne premještaju postavljene mamce jer sadrže otrovne tvari. Vlasnicima kućnih ljubimaca i drugih životinja preporučuje se da tokom provedbe deratizacije životinje drže zatvorene ili pod odgovarajućim nadzorom u skladu sa zakonskim propisima. 7 je sati 55 minuta. Slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Neka tako bude i nakon vijesti u 8 sati. Obilježit ćemo u narednom satu Svjetski dan borbe protiv artritisa.
2: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuče.

0: parlamentarnoj istrazi, dok su podržali uslovljavanje socijalne pomoći društveno korisnim radom i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja koje nisu članice Europske unije. O ukidanju obavezne RTV takse odlučit će svega nekoliko stotina glasova. Tri savjetodavna referenduma predložili su poslanici vladajuće koalicije sa strankom Resnica. Rezultati nisu obavezujući, nego služe kao smjernica državnom zboru. Američki predsjednik Donald Trump mora otkazati sve preostale televizijske reklame kojima promoviše svoju politiku, a koje su plaćene milionima dolara javnog novca, naložio je Američki federalni sud. Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a izdvojilo je 20 miliona dolara javnog novca za reklame. Pravni stručnjaci smatraju da je time prekršen savezni zakon koji zabranjuje korištenje novca koji odobri Kongres u svrhe publiciteta ili propagande. Reklame se emituju od kraja septembra, a veličaju Trumpa i prenose njegove političke poruke uoči izbora za oba doma Kongresa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 5 stepeni, Banja Luci 6, Bihaću 7, Mostaru 8 i u Trebinju 11 stepeni. Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 14, najviša dnevna od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Svjetski dan borbe protiv artritisa obilježava se 12. oktobra. Reumatske bolesti u Bosni i Hercegovini nisu rijetkost, nego svakodnevnica za desetke hiljada ljudi koje svakoga jutra vode bitku sa hroničnim bolom i ukočenošću. Povodom 12. oktobra razgovaramo sa predsjednicom udruženja Snaga, udruženja oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti u Bosni i Hercegovini. Naša gošća je gospođa Alma Stefanišin. Dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan i hvala na pozivu i interesovanosti povodom ovog dana.
0: Gospođo Stefanišin, nekako tradicionalno 12. oktobra zajedno sa ljekarima u kliničkom centru organizujete konferenciju kojom bude obilježen ovaj svjetski dan borbe protiv reumatizma.
1: Da, tačno je. 12. oktobar je inače svugdje u svijetu se obilježava, to je dan borbe protiv reumatizma, tako da i mi u Bosni i Hercegovini se pridružujemo svim, da kažem, udruženjima u cijelog svijeta gdje ćemo obilježiti svjetski dan danas na Niru u 13 sati u krugu kliničkog centra gdje će govoriti naši ljekari, reumatolozi za odrasle i pedijatri, gdje će govoriti o načinu liječenja, dostupnosti terapije i naravno stilu života oboljelih od reumatskih bolesti.
0: Nekako u javnosti postoji neko uvriježeno mišljenje da su reumatske bolesti i artritis isključivo bolesti starije životne dobi. Evo, pomenuli ste i pedijatre. Koliko je ova percepcija u stvari pogrešna? Koliko često oboljevaju mladi ljudi, čak i djeca?
1: Pa ja moram da kažem, nažalost veliki broj mališana oboljeva. Vjerujte da imamo i najmlađe pacijente koji nemaju ni godinu dana, a već imaju dijagnosticiran reumatoidni artritis, što znači da zaista reumatoidni artritis nije bolest starije životne dobi. Ne bira, zaista ne bira ni godine, ni mjesece. Imamo veliki broj djece koji su oboljeli od reumatskih bolesti. Zato jesmo tu i borimo se da dostupna terapija bude prvenstveno njima, pa se kontrašimo.
0: Koliko dugo pacijenti u Bosni i Hercegovini čekaju na dijagnozu i znamo koliko je u stvari pravovremena dijagnoza također dobar način ili dobar put da život pacijenta sa reumatskim oboljenjima bude lakši?
1: To je jedan najveći problem sa kojima se mi susrećemo u našem zdravstvenom sistemu, kako reumatološki pacijenti, tako naravno je li drugi. Prvo što je nedostatak kadra i specijalista reumatologa. Vi vjerujte da na kontrole čeka se između 8 do 12 mjeseci, a prvo dok pacijenti, znate, odvaže se da dođu do doktora opšte prakse, da iznesu svoj problem, da imaju upravo tu jutarnju ukočenost, otečene zglobove ili vrelinu u zglobovima, jer veliki broj pacijenata, znate, misli da je to trenutačno neko stanje, pa se, da kažem, liječe nekakvim alternativnim metodama. Međutim, nažalost, reumatoidni artritis zaista treba na vrijeme otkriti da bi se na vrijeme i liječio i da ne bi imao vidnih posljedica, jer moramo spomenuti da je reumatoidni artritis jedno teško hronično oboljenje koje je koštano vezivnog tkiva i sistemsko oboljenje, što znači da se reumatoid može očitovati na zglobove gdje je vidno i može se očitovati na unutarnje organe. Znate, mislim, te na unutarnje organe, kad kažemo, to je malo teže i otkriti, a već kad to očituje na zglobove, znači sam pacijent može primijetiti ako već 2-3 mjeseca kod njega postoji ta jutarnja ukočenost, bol u zglobovima, nepokretljivost ili temperatura neka blaga u zglobovima, da je već neki signal zglobovi daju da bi se on javio doktoru opšte prakse i naravno da ga doktor uputi na reumatologiju i na daljnje pretrage.
0: Evo, kada već dođe do dijagnoze, nailazimo na novi korak, nekada i novi problem, a to su odgovarajuće terapije. Ukazivali ste i ranije na duge liste čekanja, na financijske troškove, evo kazali ste malo prije nedostatak specijalista, ali vjerujem i komplikovane administrativne procedure.
1: Pa jeste, što se tiče te administracije, nažalost, najviše postoje ti administrativni problemi u našem zdravstvu, ali što se tiče dostupnosti terapije, terapija je zaista dostupna. Ja moram reći da prvo od bazne konvencionalne terapije, da sad ne govorim lijekove, da neko ne bi rekao da ih reklamiram, su dostupni i nalaze se na našim listama što se tiče bazne i konvencionalne terapije. Što se tiče biološke terapije, moram napomenuti da svaki pacijent nije za biološku terapiju, jer veliki broj pacijenata odgovori na tu baznu terapiju, gdje znači dovede svoju bolest u stanje mirovanja ili remisije, a ako je za biološku terapiju, ona je dostupna, moram reći da je dostupna, u Bosni i Hercegovini cijeloj, postaje naravno liste čekanja, ali nisu to više liste čekanja koje su bile prije par godina, da se čekalo po 2-3 godine, sad se čeka, po, ne znam, neko ima zaista ludu sreću da mu dokumentacija u zavod stigne na vrijeme pa da u roku 15 dana bude mu odobrena terapija, neko čeka par mjeseci, ali uglavnom dobije terapiju, nije niko odbijen, znači naravno ljekari, postoji komisija koja pogleda tu dokumentaciju, mora imati preporuku reumatologa jer to nije terapija koju neko može samo inicijativno koristiti. Znači, komisija to pogleda.
0: Gospođa Stefanišin, postoje li neke razlike u dostupnosti liječenja između entiteta u Bosni i Hercegovini ili kantona u federaciji?
1: Pa što se tiče entiteta, ako ćemo govoriti ovako globalno o federaciji, Republika Srpskoj ne postoji. Mislim, dostupna je terapija. Nekad je Republika Srpska bila daleko bolja od nas po pitanju biološke terapije. Sada smo, međutim, tu smo. Kanton Sarajevo ima daleko najveći broj, ako ćemo govoriti o federaciji i kantonima, najveći broj dostupne biološke terapije, ali moram reći da i u svim kantonima, evo mi smo prije godinu i po zadnji kanton Srednjobosanski uspjeli smo dovesti biološku terapiju, tako da je ona dostupna svima. Sad je sve zavisi, opet moram reći koliko novca ima Zavod zdravstvenog osiguranja nekog kantona da bi povećao broj tih bioloških terapija, ali ima, svaki kanton ima. Ja moram reći što se tiče djece, da djeca se nesmetano liječe, ne bi kojim je to kantonu, djeca imaju dostupnu terapiju, što nam je naravno bio jedan od glavnih ciljeva da oni makar ne čekaju na tim listama čekanja kao što su čekali odrasli.
0: Gospođo Stefanišin, hvala vam puno, sretno i dalje u radu. Znam da ste vi jedno od rijetkih udruženja koje uspije izlobirati i dobiti na kraju ono za što se zalaže, evo i ovo potpuno izjednačavanje prava pacijenata širom Bosne i Hercegovine, ali i prava djece na liječenje. Kažem, hvala vam i sretno dalje u radu.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Alma Stefanišin, predsjednica Udruženja oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti Snaga u Bosni i Hercegovini, a govorili smo povodom današnjeg Svjetskog dana borbe protiv artritisa.

0: U Bosni i Hercegovini privremeno je obustavljena distribucija i preporučena je obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača Bulbio. Riječ je o preventivnoj mjeri nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetku neželjenu reakciju. Epidemiolog doktorica Andreja Jurić upozorava da ovakve situacije mogu dodatno utjecati na povjerenje građana u vakcinaciju, posebno u okolnostima kada je obuhvat vakcinacijom nizak.
1: To će znači novo nepovjerenje za pacijente, znači obuhvat cijepljenjem je onako jako nizak, nizak je u Hercegovini najniži recimo u federaciji i na neki način ako ljudima ne dajete pravovremeno točnu, ispravnu informaciju i uputu, oni polako gube sigurnost u sustav i zapravo ne možete im zamjeriti.
0: Bila je to doktorica Andreja Jurić, zaista je ovih dana teško pronaći stručnjaka koji želi uopšte govoriti o vakcinaciji BCG vakcinom, ali iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine navode da je vakcina tokom ove godine nabavljana interventnim uvozom te da su sve uvezene serije prošle posebnu laboratorijsku kontrolu. Prema navodima agencije, kvaliteta uvezenih vakcina bila je zadovoljavajuća te od 2020. godine u Bosni i Hercegovini nije zapravo primljena ni jedna prijava sumnje na neželjenu reakciju na ovu vakcinu. Inače, BCG vakcina daje se novorođančadima radi zaštite od težih oblika tuberkuloze. Djeca koja u ovom periodu ne budu vakcinisana trebala bi naknadno dobiti vakcinu, a roditelji bi informacije o nastavku vakcinacije trebali dobiti od nadležnih zdravstvenih ustanova.

0: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo realizuje financijsku podršku djeci iz porodica koje su u riziku od razdvajanja, a u cilju prevencije razdvajanja porodica i pružanja podrške onima kada je ona najpotrebnija. Podrška će biti realizovana putem javnog poziva, dok će javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo imati važnu ulogu u procesu procjene potreba porodica. Direktorica Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, Draženka Osman Spahić.
1: Po ovom javnom pozivu su određena sredstva, koliko je u mogućnosti Ministarstvo rada i socijalne politike to obezbijediti, i porodice naravno u skladu sa tim financijskim sredstvima ostvari svoje pravo. Poenta cijelog programa jeste da se ojačaju porodice, da podržimo porodice za sretno odrastanje i da porodice koje su u riziku zbog raznih okolnosti zbog kojih se nalaze u tom stanju znaju da sistem, odnosno konkretno Ministarstvo rada i socijalne politike kantona Sarajevo u saradnji sa Kantonalnim centrom za socijalni rad porodicama omogući tu vrstu podrške kako bi za svoju djecu obezbijedili najelementarnije i najneophodnije u tom trenutku ono što je njima potrebno za funkcioniranje svakodnevno. Porodicu je jako važno zadržati u okupu zato što je porodica temelj društva, zdrava porodica je temelj društva. Porodica koja ima problema u funkcioniranju, imamo i takvi porodica, to je naša realnost, da zna da je sistem uz porodicu, da se mogu uvijek obratiti kako Kantonalnom centru za socijalni rad i da znaju da nisu sami, da nisu napušteni, nego da je sistem uz njih. Znači, porodica koja ima problem u funkcioniranju, odgojnom, vaspitnom, porodičnom, mora znati da je uvijek uz njih sistem i da sistem prepoznaje važnost i bitnost funkcioniranja porodice, naravno potpuno funkcionalni, a u situacijama gdje imamo problem da porodica zna da nije sama. Znači, organ staranja detektuje koje su to porodice i kroz svoj set usluga omogućava porodicama da riješi svoje probleme. Ono što mi zastupamo jeste prevencija u radu, prevencija

nam je najvažnija. Ukoliko porodice imaju problem u funkcioniranju, u smislu prevencije, jako je važno da potraže na vrijeme stručnu pomoć i podršku da ne bi došlo do zapuštanja. Svako dijete ima isto pravo, dijete iz potpune ili nepotpune porodice, svako dijete ima pravo na sretno odrastanje i svako dijete ima pravo da sistem prioritetno rješava njegova prava ili njena prava i omogućava sve ono što je po propisima.

0: Ponedjeljak je, pa možemo očekivati i saobraćajne gužve na cestama, pogotovo u većim gradskim centrima, no kako je zaista stanje na cestama saznaćemo u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu. Sa nama je Albina Sorguć. Dobar dan, Albina.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom kolovozu, naravno uz pojačanu frekvenciju vozila u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Danas počinju sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Postušje, Prude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, naravno svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo Albina i vama ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, bila je to Albina Sorguć.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature mjerene prije pola sata. Bjelašnica minus 1 stepen, Sokolac 0, Bugojno 3, Ivan Sedlo, Livno i Srebrenica 4, Sarajevo 5, Bijeljina 6, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 7, Doboj 8, u Trebinju izmjereno 13, a u Mostaru 14 stepeni. Novo naoblačenje sa sjeverozapada će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Puše slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura od 11 do 17, na jugu zemlje do 18, odnosno do 22 stepena.

0: 8:35, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Ponedjeljak je, pa uobičajeno donosimo pregled i najave događaja iz svijeta kulture koje možete posjetiti do kraja ove sedmice. Ovoga ponedjeljka naš kulturni vodič je Sanela Habeš.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva bit će održana danas u Piščevim rodnim Hašanima u organizaciji Fondacije Branko Ćopić iz Banja Luke. Program koji uključuje između ostalog i poetski recital i scenske igrokaze bit će održan u novo otvorenom dječjem pozorištu Ježeva kućica. I ove godine bit će dodijeljena nagrada Blagodarje, koja se dodjeljuje pojedincima i ustanovama za doprinos očuvanju sjećanja na lik i djelo Branka Ćopića te za kulturni i prosvjetni rad. Ovogodišnji laureat je Sunčić Marković iz Kulturnog centra Novi Sad. U utorak 13. oktobra u Mostaru počinje Napretkova sedmica kulture, koja će po sedmi put obogatiti kulturni život grada Mostara. Ovogodišnje izdanje donosi raznovrstan program koji povezuje likovnu umjetnost, knjigu, istoriju, muziku i poeziju, kaže Ivica Petrović, član upravnog odbora Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Mostar.
3: Ovogodišnji program započinje otvorenjem izložbe akademske slikarice Ivone Skočilić nazivom Dijalog monolog u galeriji Kraljice Katarine Kostače. Zatim se program nastavlja u petak 16. na Filozofskom fakultetu, gdje će biti predstavljen znanstveni zbornik Post

0: posljedice nestanka Bosanskog kraljevstva, a dok također posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzima stavljanje knjige izvješća prvoga austrijskog konzula u Travniku Jozefa Paula von Mittesera, autora Ivice Petrovića i Ivice Glibušića, a ljubitelje glazbe i poezije očekuje glazbeno-poetska večer Roberta Krajinovića Od kad tebe znam, koja će se održati 21. listopada u galeriji Kraljice Katarine Kosače.
1: Novo izdanje književnog kornera, programa posvećenog promocije književnosti, bit će održano u prostoru Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu u srijedu 14. oktobra. Gost 54. izdanja bit će književnik i novinar Amer Tikveša, a razgovor sa njim vodit će Goran Vrhunc.
2: Sa Amerom Tikvešom razgovarat ćemo o njegovom cjelokupnom opusu, o njegovim počecima u književnosti, o književnoj kritici i izdavaštvu, kao i o najnovijoj knjizi o biografiji Ibrise Jusića, Čovjek bez kafića. Također će biti riječi i o poeziji, pa će autor toku razgovora pročitati nekoliko svojih pjesama, odnosno bit će prikazane njegove fotografije kroz koje će on ispričati svoju pjesmu.
1: Dokumentarnim filmom Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković iz Srbije u srijedu 14. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla bit će otvoren 15. Tuzla Film Festival. Jubilarno izdanje tokom 5 dana trajanja donosi preko 60 ostvarenja u 4 takmičarske selekcije. Dugometražni igrani, zatim kratki animirani i dokumentarni film. O programu detaljnije direktor Tuzla Film Festivala Boris Balta.
3: Muzeju Istočne Bosne imat ćemo projekcije kratkih igranih filmova i animiranih. Tu imamo preko 15 država iz svijeta koje su odabrane u 41. filmu dan. Publika može pogledati i vidjeti šta se to novo događa u Evropi i svijetu. Kroz druge dane imat ćemo priliku da vidimo još dakle, 4 druga dokumentarna filma i imat ćemo ostatak mogućnost da vidimo i u Kid festivalu, dakle Kristalni planet i Hajduk u Beogradu, a ostali dugometražni igrani filmovi bit će Cats Cry, Koke, što je osvojio uglavnom sve na Pula Film Festivalu. Također imat će bosansko-hercegovački film Udovac Harija Šečića sa glavnom ulogom Izudina Bajrovića, koji moram da kažem da ove godine Tuzla Film Festivalu prima nagradu Vila TFF-a za doprinos razvoja filma na prostoru Balkana. I na kraju Tuzla Film Festival će zatvoriti film Povratak Žikine dinastije gdje će se i dodijeliti nagrade. Pored toga bit će i radionice koje će se odigravati u BIT centru sa glumcima, producentima i rediteljima filmova koji gostuju na TFF-u.
1: U godini u kojoj obilježava 30. godišnjicu postojanja, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru organizira izložbu odabranih radova Međunarodnog konkursa digitalne umjetnosti, koja će biti otvorena 14. oktobra u galeriji te istodobno u virtuelnom izložbenom prostoru. Na konkurs je pristiglo 505 prijava iz 83 zemlje, a međunarodni žiri odabrao je 34 umjetnika, čiji će radovi biti predstavljeni na izložbi. 4 nagrade bit će dodijeljene na otvorenju, među kojima je i Grand Prix izložbe. Bosansko-hercegovački umjetnik Ricardo Druškić otvorit će u četvrtak 15. oktobra u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu izložbu naziva Imerzivne stvarnosti, transmedijalni futurizam. Riječ je o eksperimentalnoj multidisciplinarnoj postavci koja povezuje slikarstvo, animaciju, film, zvuk, svjetlosne instalacije i virtuelnu stvarnost. Ricardo Druškić.
4: Jedna eksperimentalna izložba na kojoj sam radio zajedno sa 15 vrlo talentovanih autora iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Posljednje 4 godine mislim da smo napravili jednu izložbu kakvu do sada naša država nije vidjela. To je dakle svjetlosne, zvučne instalacije zajedno sa slikom. Kasnije ta slika pokrenuta uz pomoć animacije. Uspio sam da ispričam jednu priču o jednom od glavnih likova sa svoje planete koju sam nasekao, a mislim da je možda kruna ovog projekta najvažniji njegov dio i onaj dio u kojeg je uloženo najviše truda i rada i zalaganja, jeste VR aplikacija. To stvarno mislimo da je jednom svjetskom nivou, dakle, posjetioci će moći dobiti priliku da uđu u moj rad. Ono što je nekad bilo, dakle, 2D slika, sada će biti 3D prostor pomoću virtualne stvari, te tehnologije. Posjetioci će moći da uđu u prostor i doslovno da komuniciraju s likovima, da budu dijelom rada, da dožive to na jedan vrlo, ja bih rekao, spektakularan način. Ono što je još važno da kažem, maksimalno će moći ući u prostoriju 6 ljudi po pola sata u intervalima, zato što želimo da stvorimo jedno intimno iskustvo, da će svaki posjetitelj možda

0: posjeti tu priču i naše zamisle, naše vidite, na ulaznice se plaćaju za ovu izložbu.
1: Teatar mladih Česta i javna ustanova Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf Uskoplje organiziraju Česta Fest, četverodnevni festival koji od 14. do 17. oktobra u Gornji Vakuf Uskoplje donosi

0: U sezonu tradicionalno će otvoriti premijerom u nedjelju 18. oktobra. Tako 97. pozorišnu sezonu u Banja Luci otvara premijerna izvedba predstave Pokondirena tikva Jovana Sterije Popovića u režiji Željka Đukića. Sterijina komedija skoro dva stoljeća od nastanka i dalje izuzetno aktuelna kroz prepoznavanje i duhovito razotkrivanje ljudskih slabosti, pomodarstva, ambicije i potrebe za pripadanjem. Reditelj Željko Đukić.
1: Pokondirena tikva u stvari priča o očajničkoj želji za čovjek uzdigne, da se otrgne od osrednjosti svakodnevnice, kako bi dosegao uzvišeno koje na neki način postoji samo u bajkama ili u pozorištu. Tako da to je negdje moje uvjerenje. A negdje sam našao citat kod Margaret Jurstenar, koja kaže: u trenutku kad stvarnost nestaje, u punoj mjeri se iskazuje čovjekov talenat da se uljuljkuje riječima. I nešto mi to podsjetilo me u stvari na Femi, da je to tačan opis onog što Fema radi u Pokondirenoj tikvi, odnosno što joj se stvarnost više raspada, to ona više i brže i više nove riječi, novi pari. I mislim da na neki način to gomilanje riječi koje doživljavamo i u našoj stvarnosti, koje je ispoljeno u medijima, društvenim mrežama, da je to isto neka vrsta uljuljkivanja i zamagljivanja samog života.
0: Oktobar se u Bosni i Hercegovini tradicionalno obilježava kao mjesec knjige, razvijanja ljubavi prema pisanoj riječi i isticanja važnosti čitanja u obrazovanju i ličnom razvoju. Organizuju se brojni događaji, pa će tako u Domu kulture Jajce danas u 12 sati biti održan književni sat sa dvjema književnicama, Rabijom Mameleđija iz Travnika i Rasemom Herceg iz Novog Travnika. Biblioteka Brčko distrikta 15. oktobra otvara tradicionalnu manifestaciju Mjesec knjige, a predstavljanje debitantskog romana Povratak autorice Hatidže Hodžić predviđeno je za večeras u Bosanskoj sobi Narodnog sveučilišta Konjic u okviru kulturno-edukativne manifestacije Dani knjige Konjic 2026.
2: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
3: A odigrana je i posljednja predstava i završeno 66. izdanje teatarskog festivala MES u Sarajevu. Ukupno je prikazano 5 predstava iz 6 zemalja. Hroniku završnice MES-a donosi Ines Baždalić.
4: Ulazimo u prostor teatra, ali i prostor audio hronike, formata koji bi da dokumentuje u okviru posljednja dva dana MES-a, Internacionalnog teatarskog festivala, u svom 66. ruhu, Sarajevo. Dok poziva na odgovornost, MES ostaje dosljedan eksperimentu, inovaciji i propitivanju, dok stvara novo kulturno utočište, ili ovdje je sigurno misliti i osjećati.
5: Soy Maura Morales, bailarina i koreografa.
4: I tu smo. Nije stvar u tome kako, nego zašto. Osjećaj na pijedastal kroz intenzivnu plesnu radionicu, a održavane svo vrijeme trajanja festivala, na scenu postavlja i osvjetljava Maura Morales, svjetski priznata koreografkinja i balerina. Dok pleše i kreće se, poziva nas na dublje slušanje vlastitog tijela. Ono zna i govori, zove, dok traži pažnju, jer tijelo je hram znanja i dublje percepcije stvarnosti, ili riječima Maure Morales.
5: Why we do the things? Why we need that? What is the...
4: Zašto se krećemo tako kako se krećemo? Šta nam to govori? Ili zašto je danas plesati postalo urgentno? Dok plešemo, mnogo smo iskreniji, jer ples za mene nije stvar tehnike, stvar je emocija, one su važne. Ta potreba da se izrazimo, da kažemo nešto tijelom i načinom na koji se krećemo.

i opet se vraćamo u tijelo. Predstava savremenog plesa, naslov izvedbe na japanskom jeziku, Amae no Kozo, a iza naslova istoimeni japanski psihološki koncept

0: knjiga psihoanalitičara Takadoija. Na zapadu prevedena je kao Anatomija zavisnosti. Sam pojam mamaje označava ljudsku potrebu i čežnju da budemo pasivno voljeni, kao i potrebu za prepuštanjem, tuđoj brizi, pažnji i prihvatanju. Dinamika i složenost međuljudskih odnosa, belgijski teatar Paper Bridge, između ostalog, pita nas gdje je ravnoteža između privrženosti i anatomije, koje su to sile koje potiču pojedince da ostanu zajedno ili potraže izlaz. Uz Elijanu Stragapede za koncept ove izvedbe odgovoran je i Borna Babić. Iz Hrvatske, trenutno živi u Belgiji, kaže, cilj nam je bio dodirnuti univerzalnu tačku povezanosti, a ona postoji. Prirodno u svakom od nas, potreba za drugim, potreba za nježnošću ili prepoznavanjem.
1: To je od psihoanalitičara Takadoji koji je iz Japana i on objašnjava tu ljudsku potrebu da suovisimo s drugima. I to, oni imaju baš tu riječ koja se zove amaje. Ta nekakva želja da budeš pasivno obgrljen s drugim, da negiraš objektivnu, možda hladnu realnost i da nekako se spojiš s drugim u nekakvu toplu blizinu, nekakvu topli krug.
2: Kad ti skupila savjesa
3: džabla? Ujače, morate izaći i reći im da su to laži.
0: Ton nas dalje vode do vještica iz Sejlema i ansambla ZKM-a Zagrebačkog kazališta mladih. Teatarsko čitanje Artura Millera u režijskom potpisu Olivera Frljića. Da li je prošlo vrijeme anonimnih inkvizitora? Vjerskog fanatizma koji se pretvara u pendrek? Da li umjetnici slobodno promišljaju? Ili smo i dalje slijepi poslušnici? Ko su danas vještice iz Sejlema? Glumci Dado Ćosić i Ugo Korani.
4: Mislim da nije stvar puno dalje od onoga što stvarno jesu. Pa mislim, žene, sve žene koje pokušavaju preživjeti u današnjem društvu. U Hrvatskoj je prošle godine bilo 15 ubojstava žena, 11 je klasificirano kao femicid. Mislim, mi tu svakodnevicu tog silovanja, ugnjetavanja, nejednakih plaća, živimo već stoljećima. Nije se ništa promijenilo. To ko se zavarava da je, mislim, kako kažem, pročitajte novine.
5: Priča je o licemjerju, ona u kojem živimo mi, pretpostavljam i vi, i cijeli naš region, ili kako ćemo to već zvati. Mislim da je priča baš o tim ljudima koji nam određuju živote već zadnjih 30 godina.
0: Svi smo mi ponekad vještice, ili tu smo i dalje u teatru. Traganju za utočištem, vrijeme je za dokument posljednjeg dana 66. izdanja Mesa. Dok preživljavamo, čega se sjećamo, a šta zaboravljamo? Ulazimo u predstavu Njih više nema. Tekst Doruntina Baša, inače laureatkinja Zlatni lovorovjenac, dobila je 2013. godine na Mesu za najbolji balkanski tekst.
6: Nema više Jugoslavije.
7: Aj, kaže, to mu je bak. Za nju Jugoslavija i da je postoji. Tamo gdje je ostavila. A i ovdje je ponela sa sobom kroz ploče Hanke Paldum. Ali pamtim još.
0: Koliko razumijemo i kako se odnosimo prema onima koji su preživjeli genocid u Srebrenici? Kosovska autorica u režiserskom čitanju Andreja Nosova iz Srbije, ili kako nam Andrej Nosov i napismeno poručuje. Zaborav, lični i kolektivni, ubija. Zaborav je kazna za žrtve, a melem za počinioce, a melem i za one koji još uvijek žive zločinačke ideje.
7: A imate li još porodicu u Srebrenici? Naša se familija raselila po celoj Evropi, osim tog jednog teča kojeg imamo u Kanadi.
0: Ili kroz teatar protiv negiranja genocida, snažna glumačka ekipa uz Mirjanu Karanović, Albana Ukaja, na sceni je i srbijanski glumac Svetozar Cvetković. Publici kaže, koja nas gleda, u suštini govorimo o odgovornosti prema prošlosti.

0: Ste.
1: Da toj publici saopštimo nešto što je dubina naše odgovornosti s jedne strane, a s druge strane što je dubina našeg stava prema gubitku porodice, odlascima onih koji su činili deo vaše svakodnevice i za koje nikad niste mogli da pomislite da bi moglo da se desi da na tako, da uopšte nestanu, a pogotovo na tako surovi, bespoštedan način koji će ostati zapamćen u istoriji kao jedan mračni trenutak prošlosti i kao još jedan mračni trenutak bilo kakvog ratovanja koje ne podrazumeva neka pravila, već podrazumeva istrebljenje.
0: Počeli smo tijelom. Njemu se i vraćamo. Ovaj put kroz autorski projekat glumice Amile Trzimehić pod naslovom Deinos.
2: Zašto je plesna predstava? Zato što težimo za tijelom koje traži slobodu, a ples je, ako mene pitate, nekako otjelovljenje slobode.
0: Posljednja je predstava izvedena u programu MESA, Novi prostor i teatar ICIKUM, Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Mesova premijera i plesna predstava u domaćoj produkciji. Kako se nasilje upisuje u naše tijelo? Na novo Amila Trzimehić.
2: U stvari, zanimalo nas je kako se sve ti strahovi koji su unutar našeg tijela i bijes i agresija i traume, kako se oni u stvari manifestiraju u našem tijelu.
0: Još za kratko ne spuštamo zavisu. Ove godine na MES-u nije bilo takmičarskog programa. Budžet za njegovo održavanje značajno je smanjen. Ukupno je izvedeno 5 predstava iz 6 zemalja. Kriteriji međunarodnog karaktera i programske relevantnosti bilo je važno održati, kaže direktor MES-a Nihad Kreševljaković.
3: Osim što smatramo da smo zaista imali uspješan festival bez obzira na sve probleme sa kojim smo se suočavali, izuzetno mi je drago da kao krunu ovogodišnjeg festivala imamo dvije naše premijere, jedna je koprodukcija predstave Deinos koju smo radili sa Novim teatrom, odnosno ICIKUM-om, i posebno predstava ratnice Nermina Hamzevića, gdje smo željeli da i kroz vlastitu produkciju preuzmemo dio odgovornosti za vrijeme i prostor u kome živimo, obrađujući jednu temu koja je tema koja je rješiva, gdje se radi o izmjeni zakona o položaju onkoloških pacijentica koje se 20 godina bore protiv ne samo sa bolešću i sa sistemom. Na taj način mislim da smo upotpunili tu sliku ovogodišnjeg festivala, s obzirom da smo uspjeli sačuvati pored glavnog programa i Mali MES i Dramadžiluk, da smo pokrenuli program Male scene.
0: Odgovornost je i na publice, onoj koja gleda, sluša i promišlja. Ona, ili mi ove godine, dobitnica je Zlatnog lovorovog vijenca na MES-u ili kroz ogledanja iz publike. Dok ispraćamo 66. izdanje festivala MES, preuzeti odgovornost sugeriše nam se nanovo. Ili kako to i ples ove godine kroz scenski pokret na pozornici reče, čovjek je Deinos. Izabrati kreativnu ili destruktivnu prirodu našeg bića prvo je lična odgovornost. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
4: Hronikom MES-a zatvorit ćemo i ovaj sat otvorenog studija Radija Bosna i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Faris Seračević, muziku bira Sead Šeherčehajić. Ja sam Irvana Stočanin. Poziv da poslušate vijesti u 9 sati, a odmah nakon vijesti govorimo o transplantacijama organa u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sweepback je kad se vrati ovca.
2: Cashback je povrat ovca. Admiral.
3: Dobar. Či.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet satin mat, tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
6: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora. Čović se već sastao s čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. U kantonu Sarajevo jutros je počelo grijanje, kako je i najavljeno iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima, prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra, ukoliko srednja dnevna temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut prekid vatre kada su u pitanju napadi na energetske objekte. On je naglasio da Ukrajina podržava sve realne i pouzdane formate prekida vatre i rata i da je spremna da obustavi udare na ruske energente, ali da računa na sličnu spremnost Rusije i na saglasnost američkog predsjednika. Moskva se nije oglašavala o prekidu vatre, ali je komentarisala prodaju ruskog dizela. Portparol ruskog predsjednika kazao je da Rusija neće imati problema s prodajom goriva na svjetskim tržištima, jer je potražnja velika. Sjeverna Koreja jutros je ispalila nekoliko balističkih raketa iz Pjongjanga ka Japanu.

0: Treća konferencija povodom Evropskog dana darivanja organa bit će održana u srijedu 14. oktobra u zgradi Državnog parlamenta u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i donorske mreže Bosne i Hercegovine. Konferencija će okupiti predstavnike institucija zdravstvenih stručnjaka, udruženja pacijenata i partnera radi razgovora o unapređenju sistema darivanja organa i transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini. Od početka ovoga mjeseca traje kampanja Budi donor, reci svojima i glavna poruka kampanje je isticanje važnosti razgovora sa najbližima o odluci o darivanju organa te izgradnje održivog i povezanog zdravstvenog sistema. O svemu ovome razgovaramo sa našom gošćom u studiju, to je doktorica Halima Resić, predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine. Doktorice Resić, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobro jutro i dobar dan vama i vašim slušaocima.
0: Evo, ja ću vas zamoliti da nam u uvodu kažete kada danas pogledamo stanje donorstva u Bosni i Hercegovini, kako ste zadovoljni? Da li ste uopšte?
1: Pa donorstvo znači ne ide bez transplantacije, transplantacija ne ide bez donorstva. Da smo imali podršku, evo koliko donorska mreža postoji 20 godina, da smo imali podršku institucija kao što nas je sad podržalo zaista Ministarstvo civilnih poslova i ministrici Bošnjak se zaista zahvaljujem, jer je ova treća zaredom ovakva konferencija. Sigurno bi Bosna i Hercegovina imala značajnije napretke u procesu transplantacije, jer mi imamo resurse, mi imamo sigurno pacijente koji su intenzivni njegama gdje se može utvrditi moždana smrt i donirati organi, samo što još uvijek Nije to na tom stepenu na kom bi trebalo da bude. I zbog toga je promocija donorstva ključna. Znači, transplantaciju ne trebamo gledati samo kao medicinski tretman, trebamo gledati kao čin jedne humanosti, solidarnosti i pomoći našim sugrađanima. Znači, sigurno, evo, reći ću vam primjer Srbije, gdje je prvi put ove godine su se Ministarstvo zdravstva njihovo i sve organizacije su stale i oni su imali 22 donora u prošloj godini. Zato što zajednički rade i dijeluju za godinu dana, što se ne može porediti za prethodnih 10 godina. Znači, ključne su institucije i nevladni segment da zajedno radimo i djelujemo.
0: Malo prije sam pročitala podatak Udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine i prema tome podatku u našoj zemlji je tokom ove godine urađeno samo 16 transplantacija, što jeste mali broj u odnosu na to kada pogledamo koliko zemlje regije ili razvijenije zemlje Europe imaju transplantacija i doniranje organa.
1: Jeste, mi imamo Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine, ima, kako bih rekla, uspone i padove. Znači, imamo godine kada se uradi zaista impozantan broj transplantacija i svi smo mi kao struka izuzetno zadovoljni i sretni. Prije nekoliko godina 32 transplantacije je bilo. Međutim, treba se sistematski raditi. Znači, mi trebamo jačati pored donorstva kadar, znači ljekare sve educirati, pogotovo transplant koordinatore koji trebaju zaista biti motivirani da što su kolege iz Španije kad su bile da se profesionaliziraju. Bez te profesionalizacije mi nećemo zaista očigledno imati pomaka. Mi možemo održavati konferencije, pričati o donorstvu, ali konkretno nema kadaveričnih transplantacija. Mi smo na dnu po broju kadaveričnih transplantacija i zaista je to zbog pacijenata zbog kojih se borimo neshvatljivo da u Bosni i Hercegovini od 20 godina zagovaramo to, a moram naglasiti, 2003. su Španci znači došli ovdje i održali trodnevni kurs koji je produkovao 30 transplant koordinatora. Mi smo tad, da smo implementirali to, mogli biti prije svih. Tad smo bili prije regije i prije Hrvatske i svega. Znači, mi kao struka znamo šta treba, ali nas ne prati sistem. To je suština. Mi kao struka govorimo godinama kako treba. Nefrolozi su najmanja karika u tom procesu pronalaženja kadavera, ključni su intenzivisti, ključni su transplant koordinatori i menadžeri kliničkih centara koji treba to da podupiru.
0: Ja ću vas zamoliti da pojasnimo čisto za neke naše slušatelje ukoliko ne znaju šta su to kadaverične transplantacije. Kadaverična transplantacija jeste situacija kada često se dešava iz recimo saobraćajne

0: nesreća, je li, da mlad čovjek koji budu sačuvani organi koji mogu biti transplantirani doživi moždanu smrt. I u tom slučaju su oni iskoristivi.
1: Jest, tako je. Znači, evo, ja samo da našim slušateljima objasnim. Znači, mi imamo u Bosni i Hercegovini se rade transplantacije bubrega, jetre, rožnice i srca. Prema tome, transplantacije bubrega se mogu raditi od živih donora, znači ukoliko familija neko od pacijenata koje je na dijalizi, ako ima nekog bližeg, može donirati organe, ili mu ženi, to su takozvane nerodbinske, i uvedene su altruistično na Jadnanov zakon poznati, ali još uvijek nismo imali ni jednu takvu. I imamo kadaver. Sada se to pominje da su to pacijenti koji su doživjeli moždanu smrt, znači timovi ljekara. Svaki klinički centar gdje se radi transplantacija ima tim ljekara koji utvrđuje moždanu smrt. Kada se utvrdi, i tu je ključan taj transplant koordinator. I zbog toga mi je jako drago što će ove godine na konferenciji biti prisutan profesor Želimir Župan. On je bio šef intenzivne njege i još uvijek radi u Rijeci, a Rijeka je u bivšoj Jugoslaviji bila prva koja je prije 50 godina uradila transplantaciju bubrega. Jedni su od vodećih po broju donora u Hrvatskoj. Hrvatska je blizu Španije, znači po broju donora, da približi način, jer vrlo često i kad se utvrdi moždana smrt, familija ne daje saglasnost. Znači, mi moramo poboljšati razgovor sa familijom da bi familija dala saglasnost i poboljšati taj segment. To nam je, kako bih rekla, slaba tačka. Znači, trebamo utvrđivati pacijente koji imaju moždanu smrt. Ukoliko je familija ne da saglasnost, to je onda problem. Znači, moramo tačno...
0: Doktorce, čini se da taj razgovor sa porodicom pacijenta koji se nalazi u takvoj situaciji dolazi u nekako kriznom trenutku, emotivnom, psihičkom nekom naboju, i vjerujem da je potrebno na posebno senzibilan način pristupiti, jer to nije samo gubitak jednog čovjeka, nego i mogućnost da bude produžen ili povećan kvalitet života za još koliko ljudi, još prilično puno.
1: Pa znači, evo, ja mogu reći da pacijenti negdje, ja mislim oko 10-15 donora koji su imali donorsku karticu, familija njihova je poštovala tu želju. Znači, jako je bitna informisanost familije, i zbog toga mi to propagiramo, familije, prijatelja i svega, da vi želite, ukoliko želite, da kažete, informišete familiju da želite, ukoliko vam se nešto desi, da se ti organi doniraju. Evo, ja uvijek španski model pominjem. Zbog čega? Zato što Španija, na primjer, uradi 5000 transplantacija bubrega godišnje. Kod njih maltene niko ne odbija da se transplantira, i oni imaju kurseve za razgovor sa familijom. Znači, oni su toliko usavršili, evo, gdje su god Španci otišli, oni su povećali. U Južnoj Americi 25% transplantacija se povećalo. U zemljama Saudijska Arabija i gore Srednji Istok, Ujedinjeni Arapski Emirati imaju podršku španskog modela, i oni rade u prosjeku 50 kadaveričnih transplantacija. Iran je prije 10 godina krenuo, bio je prevodeći. Tako da je tu ključ je toga da naš sistem mora podržati, odnosno menadžeri podržati transplant koordinatore. Ako odaberemo transplant koordinatore koji su zaista motivirani da rade, da utvrđuju moždanu smrt, onda treba, ako se utvrdi dovoljno moždani smrti, a odbija se, familija ne da saglasnost, znači treba raditi na tom segmentu, na razgovoru. Ako familija već odbija na tom razgovoru, a doživjeli su moždanu smrt, jer je to, kako bih rekla, manjak organa u svijetu. Mi imamo sad negdje oko 90.000 na listi čekanja u zemljama Europe, a prošle godine je urađeno negdje oko 46.000 transplantacija svih organa. Onda možete zamisliti koji je to broj. Želim naglasiti da su to uglavnom osobe starije životne dobi, jer oni nemaju toliko pacijenata u intenzivnim njegama kod njih, nema toliko saobraćenih nesreća i udesa da mladi pacijenti doživljavaju moždanu smrt. Njihovi resursi su čak intenzivne neurološke njege, pacijenti doživljavaju moždani udar. Jer profesor Rafael Matesans, koji je bio tvorac španskog modela transplantacije, kaže, i ako je pacijentu 90 godina, ne treba se organ gubiti ako familija da saglasnost.
0: Htjela sam vas upravo pitati to, šta je preduslov za transplantaciju, odnosno šta je kontrol

0: kontraindikacija za darivanje?
1: Nikakve kontraindikacija nema kad vi svoju želju ispoljite, jer vaši organi se, zato je ta predrasuda neka u nama, na kartici piše u slučaju moždane smrti želim da mi se daruju organi. Mi smo svi sujetni i mislim ako potpišem karticu nešto će mi se desiti, neću to i tako dalje. I znači mi prvo sami sa sobom moramo raščistiti nešto unutar sebe. I onda reći ja želim ako mi se ne do Boga nešto desi da se moji organi transplantiraju i uzme. Znači u tom momentu tim ljekara kada utvrdi, znači kontraindikacija ima samo kada se rade žive rodbinske ili nerodbinske. Tada ljekari utvrđuju da li taj pacijent može biti donor. A to ko je potpisnik donorske kartice, ako familija da, to se rešava u tom momentu kada se utvrđuje moždana smrt i onda se vidi da li se mogu transplantirati organi ili ne.
0: Ja znam da ste vi, čini mi se, i ove godine organizovali konferenciju zajedno sa predstavnicima religijskim, upravo iz ovih etičkih i nekih religijskih razloga koje ljudi navode kao razlog za nepoštovanje volje čovjeka koji je potpisao donorsku karticu.
1: Znači, ni jedna religija, sem budizma u Japanu, oni nemaju moždanu smrt, oni rade ove žive transplantacije, zato imaju veliki broj pacijenata na dijalizi. Znači, ni jedna religija se ne protivi. Zbog toga smo mi radili, iscelili smo i svake konfesije da imamo i nekoliko puta smo takve tribine radili, baš da bismo približili našim sugrađanima da se nijedna religija ne protivi tome. Znači, svaka religija želi da se pomogne bolesnim pacijentima, da se pomogne našim sugrađanima, a ne možemo pomoći ukoliko ne izrazimo tu solidarnost, ukoliko ne izrazimo dobru volju, jer svi znamo da najvažnije kad nekom poželimo neku sreću, kažemo dobro zdravlje. Želim vam, to nam je na prvom mjestu kad god nešto čestitamo, želimo vam dobro zdravlje. Znači mi ukoliko želimo zaista da imamo zdravu naciju, da preveniramo govorimo o transplantaciji bubrega, najviše 70% pacijenata treba koji su na dijalizi, u stvari rade transplantaciju bubrega, sad je negdje oko 230 na listi čekanja pacijenata za različite organe. I zbog toga je to ključno. Evo, mi smo vidjeli sad kampanju koju smo radili zajedno sa Ministarstvom civilnih poslova,
0: Da za donorstvo, da za život,
1: da je negdje oko 40.000 lajkova bilo i 3 miliona pregleda. I mi smo imali u prosjeku, pošto se online potpisuju donorske kartice, mi smo imali nekada mjesečno i 150 potpisa donorskih kartice. I vi ste sretni kada vidite da potpisuju iz cijele Bosne i Hercegovine. Znači, organi nemaju ni ime ni prezime. To je čista volja naših sugrađana, čista želja da se pomogne i zbog toga je jako bitna kvalitetna kampanja. A donorska mreža ne može sama na bazi entuzijazma nekoliko ljudi raditi ukoliko je sistem ne podržava. Dobro smo i opstali sa udruženjem dijaliznih pacijenata. Ove godine ugasili bi se davno da evo Ministarstvo civilnih poslova nije stalo uz nas.
0: Upravo sam htjela da vas pitam taj dio. Bilo je, čini mi se, prošle godine rečeno da će čak i donorska mreža biti ugašena zbog nemogućnosti rada.
1: Sigurno. Znači, mi smo, ja sam 20 godina u donorskoj mreži. Ne možete vi, mi smo nevladina organizacija, znači nemamo nikakvu financijsku podršku iz budžeta i sistema nekoga, nego na bazi entuzijazma ljekara, prije svega nefrologa koji su uključeni bili u taj proces. Ja dok sam u kliničkom centru radila, mi smo svake godine, znate, ispred vječne vatre uvijek stavimo 100, pa balone, pa potpisivanje kartice i tako dalje. Taj, na bazi entuzijazma se ne može kvalitetna kampanja napraviti. Mi smo pravili 2 puta godišnje prema našim mogućnostima, kad je Svjetski dan bubrega i ovaj Evropski dan darivanja organa. I zbog toga smo riješili bili da se obratimo svim medijima, institucijama i Ministarstvo civilnih poslova je zaista stalo uz nas i Federalno ministarstvo zdravstva zajedno sa Udruženjem dijaliznih pacijenata i donorskom mrežom također pravi jednu kampanju i ta kampanja ima rezultata što se tiče potpisivanja donorske kartice, ali nema rezultata što se tiče broja povećanja. Mi želimo vidjeti rezultat konkretno, da se poveća broj kadaveričnih transplantacija i zato mislim da je profesor Župan zaista

0: jedna neiscrpna snaga, izvor da približi našim intenzivistima kako najlakše mogu to realizirati.
1: Pominjemo već nekoliko puta Ministarstvo civilnih poslova, stalo je uz donorsku mrežu, urađene su neke i zakonski preduslovi da pristupimo eurotransplantu, međutim osim toga treba ispuniti još nekih uslova.
0: Pa treba ispuniti, sigurno Ministarstvo civilnih poslova je uradilo što je moglo i koordiniralo, sada je na entitetskim ministarstvima zdravstva ukoliko žele da se Bosna i Hercegovina priključi eurotransplantu da zajednički rade. To su znači pored administrativnih tih procedura koje sprovodi Ministarstvo civilnih poslova, mi moramo imati odgovarajući broj donora da bismo pristupili, to je znači jedan donor jednomjesečno, 10 donora godišnje da bismo imali ulazna vrata za eurotransplant.
1: Malo prije ste, doktorice, kazali kada smo pomenuli koordinatore transplantacijske, to su, pretpostavljam, anestezijolozi i ljudi koji rade u intenzivnim njegama. Šta tu još treba biti uvezano? Evo da imamo potpisanu donorsku karticu, da nastupi možda na smrt, šta onda sa organom? Kako je zdravstveni sistem uvezan?
0: Pa znači, što su ključni transplant koordinatori? I zašto je to trebalo šta znači profesionalizirati? Naši intenzivisti su zaista izuzetno dobri i mislim da su opterećeni svojim rutinskim poslom. Znači, oni u toku svog rutinskog posla treba da pronalaze, da idu po intenzivnim njegama i pronađu potencijalne donore. Nekad se desi, nekad se ne desi i zbog toga su Španci predložili da treba, na primjer, 4 sata se radi otkrivanje donora, 4 sata standardne one operacije. Mislim da tu kaskamo, to je ključno. Znači, transplant koordinator postoji u donorskim bolnicama, evo Zenica je primjer kako se i manje bolnice mogu sa svojim transplant koordinatorima izdići iznad kliničkih centara. I kada transplant koordinator utvrdi moždanu smrt, odnosno potencijalnog kandidata, onda komisija utvrđuje, potpisuje i onda se pristupa razgovoru sa familijom i ukoliko je donor, na primjer, dešavalo se da je donor često u Zenici, onda idu timovi ili Sarajeva ili Tuzle da se uzimaju organi, onda shodno koje na listi čekanja se ti organi transplantiraju. To je proces, ali je ključno da se u intenzivnim njegama pronađu potencijalni donori, da se donor ne izgubi i mislim da treba intenzivisti su ključna karika i menadžment. I menadžment ako kaže želimo da se transplantacija uspostavi, jer je to vrhunac medicine. Mislim, svaki klinički centar, evo klinički centar Sarajevo, zaista to je put u Europu. Mislim, transplantacijsku medicinu razviti, a pokazali smo, evo, mi imamo ukupno negdje prema našim podacima iz registra oko 500 pacijenata sa transplantiranim bubregom, što su transplantirani u Bosni i Hercegovini, što van Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj uglavnom se kadaverične rade, negdje su prošle godine imali 12 u Bjelorusiji, sa njima imaju ugovor. Znači, mi imamo resurse, evo ja po intenzivnim njegama, svaki klinički centar ima veliki broj intenzivnih njega i sigurno ima pacijenata, nažalost, koji u ovim saobraćenim nesrećama dožive te traume i moždanu smrt, ali trebamo na svim, a mediji su nam isto tako bitni i ključni. Vi ste nam ovako, bez medija, bez promoviranja donorstva putem tih društvenih mreža, putem ovih svih oglašavanja, nema efekta.
1: Doktorice, vi ste već, mislim, druga ili treća doktorica koja hvali upravo anestezijologe u Zenici da rade dobar posao, da od njih dolazi dosta organa za transplantacije. Možda bi mogli podijeliti oni svoje iskustvo sa drugim kolegama pa da malo to poboljšamo.
0: Pa dolazili su oni kad smo mi u Sarajevu su prezentirali i pri Evropskom, kad je bio obilježavanje prošle godine ili pretprošle Evropskog dana donacije i transplantacije, koleginica su dolazile iz Zenice i prezentirale to, ali svaki transplant koordinator to je posebno, znači morate zaista biti motivirani, morate imati, to je, dijagnoza smrti je najteža dijagnoza u medicini sigurno i morate biti zaista, kako bih rekla, imati odgovarajući pristup da te familije, kad vi razgovara,

0: se daju baš saglasnosti. Eto, koleginice iz Zenice su zaista napravile značajne pomake, negdje oko 17 donora je bilo u Zenici.
1: Ovogodišnja kampanja nosi naslov Budi donor, reci svojima i upravo naglašava to koliko je potrebno i neophodno svoju odluku kazati članovima porodice kako bi je zaista ispoštovali. To je ono na čemu se insistira.
0: Jeste, to je ključno, jer ova donorska kartica ne predstavlja nikakvu obavezu. Znači, vi možete potpisati samo da se upoznate, ali ako vi ne širete tu ideju svojim prijateljima, svojoj familiji, onda nema nikakvih rezultata. Znači, zbog toga su, kako bih rekla, mediji ključni i društvene mreže ključne, jer smo mi to vidjeli sada kad je ova kampanja bila, koliki je broj tih donorskih kartica. Ali je ključno, povećali smo broj donorskih kartica, ali nismo povećali broj pacijenata od kojih je utvrđena moždana smrt, da se urade kadaverične transplantacije. To je ključno. Znači, ključne su intenzivne njege gdje se otkrivaju potencijalni donori, ključni su razgovori sa familijom i menadžment i klinički centara kojima bi trebalo da je prioritet transplantacija i da se taj proces pogura.
1: I na kraju, mnogo je veća šansa da će nam trebati neki organ nego da ćemo stvarno darivati.
0: Jeste, uvijek, bio je jedan španski film Nada, kaže, uvijek se može desiti da budemo s one strane žice, jer kad vi saopštite pacijentu da treba na dijalizu, a nije očekivo da će biti na dijalizu, sruši se sav svijet. I jedina nada mu je transplantacija, na primjer, bubrega i novi život, jer svi pacijenti koji su transplantirali organe kažu, to je moj novi rođendan, novi život, evo. Gospodin Tomislav Žuljević, koji je prije skoro 20 godina predsjednik udruženja naših pacijenata, uvijek kada se to dešava kaže, evo, to je sad novi moj rođendan. I zbog toga zaista mislim da mi svi kao građani Bosne i Hercegovine trebamo da pokažemo svoju solidarnost i pozivam sve da odu na web stranicu Donorske mreže Bosne i Hercegovine, da dobiju sve informacije. Online se šalju kartice po cijeloj Bosni i Hercegovini, da tu ideju šire našim sugrađanima.
1: Hvala vam puno što ste odvojili ovo vrijeme i bili naša gošća u studiju.
0: Hvala vama i vašim slušalcima.
1: Poštovani slušatelji, naša gošća u studiju bila doktorica Halima Resić, predsjednica Donorske mreže Bosne i Hercegovine. Povod našeg razgovora jeste Evropski dan darivanja organa, ali i konferencija koja će tim povodom biti održana u srijedu. Evo, pokušali smo vam u prethodnim minutama malo približiti ovu temu doniranja organa. U svakom slučaju poslušajte doktoricu Resić i na web stranici udruženja, odnosno Donorske mreže, potražite donorsku karticu.

0: Neka ostane taj dobar osjećaj i dalje. 9 sati 34 minuta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Sa nama je Danijela Najerac. Dobar dan, Danijela.
1: Slažem se, Irvana, neka bude dobar osjećaj, s obzirom da ovaj ponedjeljak pa nekako je omraženi dan u nedjelji. Nadam se da će vozači biti raspoloženi, da su se naspavali. Ne znam kako je vrijeme u Sarajevu, a evo što se tiče Banja Luke, već imamo malo onako dosta sunca, pa se i nadam da će to i dovoljno utjecati na dobro raspoloženje. Dobar dan još jedan put tebi, dobar dan naravno vašim dragim slušalcima. Vozači danas imaju dosta povoljniju sliku na većini puteva, saobraćaj se odija po mjestimično vlažnim kolovozima, pa evo savjetujemo oprezniju vožnju. Poseban oprez i prilagođena brzina neophodna u blizini škole. Dakle, apel je, mislite na naše najmlađe učesnike u saobraćaju. Znamo da mnogo je dionica na kojima se izvode radovi i na kojima je na snazi izmjena režima u odvijanju saobraćaja. Izvajamo Lončari Pelagićevo. Ovdje putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac, ali teretna vozila mogu prolaziti kroz raskrsnicu. I dalje su radovi na proširenju mosta na dionici Brčko-Bijeljina, tačnije na ulazu u Bijeljinu. Sva vozila preko 3,5 tona usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska, dok ostali koriste privremenu obilaznicu. Na snazi je izmjena režima u saobraćaju i na magistralnim putevima Crpina Modriča, Dragotinja, Prijedor 1, Kozara Slamovita, kao i na dijelu autoputa Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani. Izbajamo i ulaz u tunel Klopče, dakle dionica autoputa 1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, ovdje se saobraćaj odvija usporeno, dok je saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa na A1 Kakanj Lašva. Duže su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, na ostalim za sada zadržavanja su kratkotrajna. To bi bilo sve za ovo javljanje iz IDCA, Automoto Saveza Republike Srpske. Nadam se da će vozači uživati u svojoj vožnji, da li želim im srećan put, a vama ugodan ostatak ovog nam radnog ponedjeljka. Do slušanja.
0: Hvala lijepo, Danijela. Vama također ugodan ostatak radnog ponedjeljka. Neka bude radno, ali neka ne bude problema. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bjelašnica 1 stepen, Bugojno 3, Livno i Srebrenica 4, Sarajevo 5, Bijeljina i Sanski most 6, Banja Luka, Tuzla i Zenica 7, Trebinje 13, u Mostaru 14 stepeni. Novo naoblačenje sa sjeverozapada će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Puše slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura od 11 do 17, na jugu do 22. stepena. Što se tiče prognoze za sutra, kažu sutra ujutro će biti oblačno vrijeme u Bosni, u Hercegovini sunčano, jutarnje temperature sutra možda i niže nego današnje, od 1 do 6 stepeni.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9 sati i 40 minuta, u studiju mi se pridružio Darko Đerić. Dobar dan i dobrodošao.
2: Budete našao, lijep pozdrav na redu sportske minute, a kao i obično ponedjeljkom sumiramo rezultate minulog vikenda. Jučer je bilo vrlo interesantno, prije svega na domaćim nogometnim terenima gdje su odigrane utakmice devetog kola domaćeg nogometnog šampionata, tačnije utakmicom između Čelika i Sarajeva nakon dugo vremena u prvenstvu. Zaključena je ova runda takmičenja, duo starih znanaca nije ponudio golove, bilo je šansi uzbuđenja, tenzija, sjajne atmosfere na tribinama, ali golova nažalost ne. Sarajevo može žaliti za propuštenim prilikama, posebno u prvom poluvremenu. Čelik se stabilizovao u nastavku utakmice i očuvao, tako kažem, prije svega vlastiti gol. 0-0 rezultat, ali na tribinama čista desetka i za jedne i za druge, dokaz da se može kad se želi i hoće postići dobra atmosfera na tribinama gdje su prisutni obostrano navijači u velikom broju, a tako je jučer bilo na tribinama Bilinog polja. Ovako su meč nakon utakmice ocijenili treneri dva kluba, trener Borut Tima sa Koševa Zoran Zekić i prvi čovjek na klupi zeničkih crveno-crnih Bojan Rebe.
3: Zaista smo igrali jako dobro, bili smo dominantni apsolutno u svim segmentima, ali jednostavno moramo više živjeti za gol, jer nevjerojatan broj šansi promašujemo i često nas to kazni, tako da evo, potrošili smo puno energije, ali nažalost nismo danas došli do cilja, do sva tri boda. Često nam isto tako i igračima Čelika na velikoj požetvenosti. Mislim da atmosfera bila zaista fantastična i zahvalio bi naravno našim navijačima

0: golom Stevanovića izjednačio Bradonjić, uslijedio autogol na drugoj strani Karamarka, a onda je Bradonjić postigao i treći gol za Radnik, prvu pobjedu. Željezničar u Bijeljini prekinuo lijep niz od četiri utakmice bez poraza. Kažem, Radnik ovim bodovima unio prijeko potrebni mir u slačionicu pred nastavak šampionata. Nakon susreta BSK-a i Radnika, neposredno pred onu reprezentativnu pauzu koji je završen sa nevjerovatnih 4-4 i u ovom kolu imali smo meč sa 8 pogodaka, odigran je na Dobojskim Lukama, odakle je Zrinski odnio sva tri boda, pobjedivši domaću Slogu sa 6-2. Hat-trick za Plemića postigao Mario Ćuže, dva puta pogađao Ilić. Kakva bi utakmica bila da Bilbija ne da jedan gol, tako je bilo i jučer. Zajedno obojili je dvostruki strelac Španjolac Cueto. Zrinski ovom pobjedom vratio prvo mjesto koje je barem na 24 sata preuzeo banjalučki borac. Naime, aktualni prvak je u subotu sa 2-0 savladao BSK-a. Na taj način su najavili meč konferencijske lige koji ih u Atini očekuje narednog četvrtka. Igraju sa Panathinaikosom, a još petak u domaćoj V-Win ligi igrali su Velež i Široki Brijeg i tu je bilo neriješeno 0-0. Dakle, nakon ovog kola Zrinski ostaje lider premijer lige sa 24 boda, borac ima 22, Sarajevo na trećem mjestu 14, na začelju BSK-i Velež po 8, te Radnik sa 7 osvojenih bodova. Odigrane su još dvije utakmice trećeg kola regionalne košarkaške ABA lige. Dubai u Rumuniji nadigrao ekipu Kluža, nakon toga Mega bila bolja od Zadra sa 88-82, a onda u večernjem terminu FMP u Novom Mestu 79-68, pobjeda nad Krkom, a Partizan ubjedljiv na domaćem parketu protiv Beča sa 21 poenom razlike. Podsjetimo, dva od tri naša predstavnika upisala su trijumfe u ovoj rundi takmičenja. Bosna pobjedila u Podgorici SC Derbi rezultatom 191. Široki Brijeg nastavio u odličnom ritmu, tjesna ali izuzetno vrijedna pobjeda na Pecari protiv CDVita Olimpije 70-69, a naš treći klub Ivokea zabilježio poraz u Laktašima od sastava Borca. Čačani su na kraju slavili sa 94-83, nešto slabija energija Igosa u ovoj utakmici može se pripisati teškom susretu koji su sredinom prošle sedmice igrali u FIBA Ligi prvaka sa Bilbaom. Večeras će kolo zaključiti duel u Zagrebu. Cibona je domaćin Slovanu iz Bratislave. Utakmica počinje u 19 sati, a za sada u grupi A vode FMP i naš Široki po dvije pobjede. U grupi B još jedan naš klub, Maksimalan Bosna, tu su Partizan i Dubai također sa maksimalnim učinkom. Na eurosceni ove sedmice pratit ćemo naše predstavnike i Bosna i Gokeja gostuju u Njemačkoj, interesantno, iako nastupaju u različitim takmičenjima. Sarajevski studenti u Eurokupu idu na noge Ulmu, dok će i Gokeja u okviru FIBA Lige prvaka gostovati u Berlinu kod Albe. Vozač Red Bulla Max Verstappen triumfovao na velikoj nagradi Singapura, 17. trka ove godine, četvrostruki prvak, vratio se na podij, slavio na ovoj stazi. Praktično sada samo ima jednu trku u kalendaru, to jest jednu destinaciju, to je ona u Madridu, na kojoj nije pobjeđivao. Povratak u formu demonstrirao je pod reflektorima Singapura. Inače, ova staza ne dopušta baš veliki broj preticanja, tako da je iskoristio najbolju startnu poziciju, praktično vodio od početka do kraja. Drugi triumf zaredom, Charles Leclerc završio na drugoj poziciji, vozač Ferrarija, treći je Kimi Antonelli, koji u finišu praktično došao do pobjedničkog podija, treće mjesto, ali zadovoljni su u Mercedesu jer njihov dvojac Kimi Antonelli i George Russell predvode taj poredak vozača u svjetskom šampionatu Formule 1. Naredna trka Formule 1 vozi se nakon vikenda pauze i to velika nagrada Sjedinjenih Američkih Država, staza u Austinu i tamo se očekuje buran F1 vikenda, no do toga ćemo morati pričekati još 14 dana. Toliko za ovaj sport.
1: Hvala ti lijepo, Darko. Poštovani slušatelji, to je bio Darko Đerić.

Povodom Evropskog dana doniranja organa, sutra će u Univerzitetsko-kliničkom centru Banja Luka biti održana panel diskusija donacija i transplantacija organa od znanja do povjerenja. Panel diskusija biće posvećena razvoju transplantacione medicine sa fokusom na pacijenta i njegov put do transplantacije, razvoj transplantacionog programa, obrazovanje i razvoj budućih zdravstvenih kadrova, kao i sistematsku podršku neophodnu za dalji razvoj transplantacione medicine. Posebna pažnja biće posvećena mladim doktorima medicine i studentima medicine kao budućim nosiocima razvoja transplantacionog sistema, ali i značaju informisanosti, otvorenog razgovora i povjerenja građana kada je riječ o donaciji organa. Najavljeno je i saopšteno iz Fondacije Kaća. A upravo o doniranju organa povodom treće konferencije Evropskog dana darivanja organa, koja će biti održana u srijedu u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Donorske mreže Bosne i Hercegovine, gošća u našem studiju ovog prijepodneva bila predsjednica Donorske mreže doktorica Halima Resić. Ukoliko ste propustili poslušati ovaj razgovor, a zanima vas tema transplantacije, snimak možete potražiti na web portalu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Podsjećam, od početka ovoga mjeseca traje kampanja Budi donor, reci svojima, i glavna poruka kampanje

je isticanje važnosti razgovora s najbližima o odluci o darivanju organa te izgradnji održivog i povezanog zdravstvenog sistema. Mnogo je veća šansa da će nam organ zatrebati nego što ćemo ga zaista i darivati. Doktorica Resić je pozvala sve naše slušatelje da posjete web portal donorske mreže i potpišu online donorsku karticu. A ja ću vas podsjetiti da smo govorili i o problemima proizvođača hrane koji ukazuju da je najveći problem domaćim proizvođačima i dalje predstavlja prekomjeran uvoz, kažu nestašice hrane u Bosni i Hercegovini neće biti, ali izvjesno je da će biti skupa. Danas je 12. oktobar i obilježava se svjetski dan borbe protiv artritisa i ostalih reumatskih oboljenja i govorili smo i tim povodom. Reumatske bolesti u Bosni i Hercegovini nisu rijetkost i one su tiha svakodnevnica za više od 45.000 ljudi koji svakoga jutra vode bitku sa hroničnim bolom i ukočenošću i svakako i ovaj dan povod da govorimo o potrebi kvalitetnijeg i boljeg liječenja. 9 sati 55 minuta. Hvala vam lijepo za ukazano povjerenje i pažnju. Ovo prijepodne sa vama podijelili ton realizator Faris Saračević, muziku je birao Sead Šeherčehajić, ja sam Irvana Stočanin. Kažem hvala vam za ukazano povjerenje i do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polist Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Shiftback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar, čiji?

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora. Čović se već sastao sa čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. Jedna osoba je poginula, a 11 ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu. Saudijska Arabija saopštila je da je neidentifikovani projektil pogodio četvrti terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Saudijska protuzračna odbrana prestrela je raketu u blizini međunarodnog aerodroma Kralja Halida, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa. Odgovornost za dosadašnje napade na aerodrome u Saudijskoj Arabiji preuzeli su jemenski Huti. Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre. Trumpova administracija zaprijetila je da će prekinuti sistem nabavke kojim se dostavlja oružje Ukrajini kako bi izvršila pritisak na Kijev da obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu. Građani Slovenije na referendumu su odbili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, dok su podržali uslovljavanje socijalne pomoći društveno korisnim radom i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije. O ukidanju obavezne RTV takse odlučit će svega nekoliko stotina glasova. Tri savjetodavna referenduma predložili su posle

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 12. oktobar 2026. godine.
2: Španjolski moreplovac Kristofor Kolumbo prvi put je stupio na tlo Novog svijeta na današnji dan 1492. godine. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih otoka, njegova posada iskrcala se na ostrvce Guanahani u sastavu Bahamskih otoka s uvjerenjem da je stigla u Aziju. U povijesti se ovaj datum bilježi kao otkriće Amerike. Do 1504. godine Kolumbo je još tri puta prelazio okean, a 1506. je umro, uvjeren da između Europe i Azije, kad se plovi u smjeru zapada, nema kontinenta. 12. oktobra 1518. godine njemački vjerski reformator Martin Luther, optužen za jeres, odbio se odreći svojih teza pred papskim izaslanikom kardinalom Tomazom Kajetanom. Duboko pogođen trgovinom indulgencijama, Luther je 1517. na vrata crkve u Wittenbergu okačio svojih 95 teza o preuređenju katoličke crkve i pozvao na javnu raspravu. Taj događaj smatra se početkom reformacije. Na današnji dan 1810. godine vjenčali su se bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza. Bio je to događaj godine koji se vremenom pretvorio u bavarske oktobarske svečanosti piva i kobasica, poznatije pod nazivom Oktoberfest. Danas Oktoberfest obično započinje trećeg vikenda u septembru, a završava prve nedjelje u oktobru, te zbog njega pivovare proizvode posebno pivo s većim postotkom alkohola 6-7%. Manifestaciju tradicionalno proglašava otvorenom gradonačelnik Minhena svečanim otvaranjem prve bačve piva. Američki predsjednik Theodore Roosevelt 1901. godine na današnji dan službeno je preimenovao izvršnu rezidenciju u Bijelu kuću. Izvršna rezidencija je naziv najpoznatijeg središnjeg dijela Bijele kuće koji se koristi i danas, a sastoji se od tri nadzemne i dvije podzemne etaže. Taj dio Bijele kuće građen je između 1792. i 1800. a kasnije je preuređivan između 1948. i 1952. Ostatak rezidencije predsjednika SAD-a sastoji se od istočnog i zapadnog krila, pred kojim su Vrt Ruža i Vrt Jacqueline Kennedy. 12. oktobra 1935. godine rođen je italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti, čiji lirski obojni glas velikog dijapazona karakteriziraju snažni tonovi u visokom registru. Karijeru svjetske operske zvijezde počeo je 1961. godine ulogom Roberta u operi Boemi Giacomo Puccinija. Uz Jose Carrerasa i Placida Dominga pripadao je čuvenoj pjevačkoj trojci tri tenora. Francuski tenisač René Lacoste, posljednji od četiri musketira koji su dominirali svjetskim tenisom 20. godina 20. stoljeća, umro je na današnji dan 1996. godine. Osnivač je čuvene kompanije za proizvodnju sportske opreme s prepoznatljivim krokodilom kao zaštitnim znakom. 12. oktobar 1999. godine proglašen je danom kada je naša planeta postala dom za 6 milijardi ljudi. UN-ov populacijski fond zaključio je kako je tada okvirno rođen 6 milijardi ti stanovnik zemlje, te se od tada službeno obilježava kao dan 6 milijardi. Demografi se u velikoj mjeri ne slažu s izborom tog datuma, jer je prema njihovim podacima broj od 6 milijardi dosegnut oko 4 mjeseca ranije. Ipak, UN-ovo tijelo je odlučilo da je 6 milijardi ti stanovnik zemlje Adnan Nejvić, rođen u Sarajevu, 2 minute iza ponoći. Ujedinjeni narodi i generalni tajnik UN-a Kofi Annan dobio

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Jedan izvođač.
2: Pet velikih hitova.
1: I priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

Ako vam neko kaže London 90-ih, možda ćete prvo pomisliti na Britpop, Oasis, Blur i velike stadionske refrene. Ali negdje, malo dalje od te buke, nastajala je muzika potpuno drugačije vrste. Sporija, mračnija, zavodljiva i pomalo sanjiva. Trip-hop. A među bendovima koji su taj zvuk učinili prepoznatljivim širom svijeta bila je i Močiba. Band su 1995. u Londonu osnovali braća Paul i Ross Godfrey, a vrlo brzo im se pridružila pjevačica Sky Edwards. Njena boja glasa postala je praktično zaštitni znak benda. Onaj glas koji zvuči kao da vam pjeva nešto veoma važno, ali nema namjeru da povisi ton. I upravo sa tim zvukom krećemo. The Sea je bila jedna od pjesama sa albuma Big Calm iz 1998. godine, albuma koji je Močibu definitivno izbacio među najvažnija imena trip-hopa.

Sam naziv albuma Big Calm prilično dobro opisuje njihov zvuk. Dok su neki trip-hop izvođači išli prema mračnom, teškom i gotovo depresivnom zvuku, Močiba imala nešto toplije. Kao muzika za vožnju kasno uveče, za hotel u nekom stranom gradu ili za trenutak kada vam jednostavno treba da sve oko vas malo utihne. A onda su napravili pjesmu koja je pokazala da Močiba može biti i prilično zarazna. Rome Wasn't Built in a Day pojavila se 2000. godine na albumu Fragments of Freedom i postala jedan od njihovih najvećih hitova. Naslov je zapravo preuzet iz poznate izreke Rome Wasn't Built in a Day, ali Močiba ju je pretvorila u laganu, gotovo ljetnu pjesmu o strpljenju i tome da neke stvari jednostavno ne mogu biti završene preko noći. I možda baš zbog toga pjesma i danas zvuči tako dobro. Nema panike, nema žurbe, sve će se nekako složiti.

a onda je u bendu došlo do promjene koja je prilično promijenila njegov zvuk. Skye Edwards je 2003. godine napustila Morčibu. Zvanično je otišla kako bi se posvetila porodici, a bend je nastavio rad sa drugim vokalistima. Međutim, fanovi su dugo čekali da se Skye vrati. I vratila se. Godine 2000.

Danas, kada Sky ponovo stoji na pozornici sa braćom Godfrey, teško je zamisliti Močibu bez njenog glasa. Ali prije nego što odemo u još mirniju stranu njihovog zvuka, vraćamo se na jednu od njihovih ranijih, malo življih pjesama. Slušamo Trigger Hippie, pjesmu koja odlično ilustruje kako je Močiba spajala trip-hop sa funk, soul i rock utjecajima. I to je zapravo ono što je bend uvijek radio. Nisu nikada bili čisti trip-hop, nisu bili jazz band, nisu bili pop band, nisu bili rock band. Bili su pomalo od svega toga. I možda je baš zato njihov zvuk tako lako prepoznati.

0: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Penti odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart poklon za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

11 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora. Čović se već sastao s čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu, potvrđeno je jutro za BHRT iz sindikata Rite Ugljevik. Kako je istaknuto, postoje određene zalihe uglja za još nekoliko dana. Ipak očekivanja su da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor Rite Ugljevik Žarko Novaković, do nedostatka uglja došlo je jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni pošto imovinsko-pravni odnosi ne dozvoljavaju dalji napredak. Uz to ponovo su blokirani i računi ovog preduzeća, a na zahtjev uprave Vlada Republike Srpske odlučila je da rudniku i termoelektrani Ugljevik odobri odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat djelatnika u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Vlada HNK, kako je istaknuto, donijela je 22. septembra odluku o dodatku za posebne uslove rada kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u posebnim uslovima. Republikanski i demokratski senatori pozvali su američkog predsjednika Donalda Trumpa da promijeni kurs i odustane od dogovora s Rusijom o snabdijevanju dizelom, tvrdeći da je on suprotan američkom zakonu koji zabranjuje uvoz energenata dok Rusija ne okonča agresiju na Ukrajinu. Kongres je 2022. izričito zabranio uvoz ruskih energenata kako bi spriječio da američki dolari finansiraju Putinov rat protiv Ukrajine, naveli su u saopštenju senatori, četvero republikanaca i troje.

0: To je demokrata. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je minus 1 stepen, Ivan Sedlu 4, u Sarajevu 7, Drvaru 8, Sanskom mostu 9, Banja Luci i Bihaću 10 i u Mostaru 17 stepeni. Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Dnevne temperature od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje nestare.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas su naše minute posvećene ženi koja je redefinisala zvuk 70-ih godina, postavila temelje za savremenu elektronsku plesnu muziku i sa punim pravom ponijela titulu koja je ostala nedostižna za sve druge, kraljica disko muzike. Ona je Donna Summer.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Kasne 70. bile su period u kome je Donna vladala bez konkurencije. Postala je prva umjetnica koja je imala tri uzastopna dupla albuma na prvom mjestu američke top liste. Sa pjesmom Hot Stuff osvojila je Grammy nagradu, dokazujući da je vokalna sila koja može otpjevati apsolutno sve.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: 1983. godine Donna Summer izdaje himnu svih zaposlenih žena širom svijeta. She works hard for the money. Spot za ovu pjesmu postao je ogroman hit na tada mladom MTV-u, a ona je ponovo dokazala da ima nepogrešiv osjećaj za biranje pravih pjesama.

izašla iz intenzivnog javnog života, posvetivši se slikanju i porodici. Kada je u maju 2012. godine izgubila bitku sa teškom bolešću, svijet je izgubio ne samo nevjerovatan glas, već i istinskog pionira muzičke industrije.

U nastavku emisije Retro i rijetko slušamo njemački muzički projekat Gregorian, koji je napravio apsolutni fenomen i spojio nespojivo, drevno gregorijansko pjevanje i moderne pop-rock hitove. Iako pjevaju moderne pjesme, drže se vrlo strogih pravila kako bi zadržali autentični duh srednjeg vijeka.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Sinela Šumar.
3: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva. Slijede verifikacija i brojanje. HDZ i SNSD u Banja Luci o formiranju vlasti na državnom nivou. Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije. Vrijeme danas oblačno, u Bosni do kraja dana moguća slaba kiša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača.
2: Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci će razgovarati o uspostavi vlasti nakon općih izbora. Čović se već sastao s čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.
3: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat zaposlenih u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Kako je saopćeno, vlada HNK je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada, kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u posebnim uslovima.
2: Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljavik su u pogonu, potvrđeno je za BHRT i sindikata ove kompanije. Kako istaknuto, termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima za još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor Rite Ugljavik Žarko Novaković, do nedostatka uglja je došlo jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani i računi ovog preduzeća. Na zahtjev uprave, Vlada Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana. U kantonu Sarajevo jutros je počela grijna sezona u skladu sa odlukom kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra ukoliko srednja dnevna temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje.
3: Ministri vanjskih poslova Evropske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopćila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, Rusija se o ovom još nije službeno oglasila. Mediji javljaju da je ova zemlja nastavila napade na elektrane u Ukrajini. Rusija je nastavila udare i na ukrajinsku civilnu infrastrukturu. U raketnom napadu na stambeno područje kraj Harkova poginule su 3 osobe, a 25 je povrijeđeno. Dragana Radovanović-Čalija.
4: Američki predsjednik Donald Trump je putem platforme Truth Social objavio dogovor Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu. Izvori tvrde da se za početak sporazum odnosi na rafinerije, no upitno je koliko je primirje realno očekivati. Još bez ruske potvrde, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija.
5: To su dobre vijesti za sve i važno je da to postane stvarnost. Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije, kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država. Pozdravljamo takav dogovor.
6: Mi vitajmo takvu domovnost.
4: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Kaja Kallas pozdravlja mogućnost energetskog primjerja, podsjećajući da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate, i najavila je uvođenje 1600 novih sankcija.
5: Još nismo vidjeli da će se i Rusija toga pridržavati. Naravno, lično bih pozdravila i to da primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je i ona izuzetno važna, jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
4: U međuvremenu ne smanjuju se kritike Trumpovog dogovora sa Putinom o kupovini miliona tona dizela iz Rusije sa ciljem snižavanja cijena goriva u SAD-u koje su porasle nakon zajedničkih napada SAD-a i Izraela na Iran. Ovi potezi okarakterisani su kao pokušaj da se odgovornost za skok cijena sa ovog sukoba prebaci na Ukrajinu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti s temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji, te da su neprihvatljive. Izjava Marte Kos dolazi nakon što je Skupština Kosova prošle sedmice odobrila izmjene zakona kojim se regulira rad specijaliziranih vijeća u Hagu, poznatih kao specijalni sud. Kos je uoči današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu kritikovala promjenu pravnih pravila u trenutku kada sudski postupci još traju, te naglasila da je promjena pravila tokom pravosudnog postupka u suprotnosti s međunarodnim standardima vladavine prava. Godišnji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke počeli su u Bangkoku, a ovaj skup je u velikoj mjeri posvećen izazovima koje donosi vještačka inteligencija. No događaju pod nazivom Mala vještačka inteligencija, više i boljih poslova, izražena je zabrinutost zbog utjecaja vještačke inteligencije na tržište rada, posebno kada je riječ o mladima i prvim zaposlenjima. Generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva opisala je nadolazeći talas vještačke inteligencije kao tsunami koji se sporo kreće. Govore predsjednik Singapura Tharman Shanmugaratnam i generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva.
7: Postoji određeni problem koji moramo veoma brzo da riješimo širom svijeta, a to je da sada postoji manja potražnja za prvim zaposlenjem, odnosno za prvim poslom nakon diplomiranja. Dokazi su već veoma jasni, inače to je najočiglednije u sektorima koji su najviše izloženi utjecaju vještačke inteligencije, a to su tehnološki sektori. Vlade moraju da sarađuju sa privatnim sektorom kako bi omogućile taj prvi posao, kako bi omogućile taj put ka prvoj stepenici u karijeri. Ne smijemo sebi da dozvolimo da to izgubimo, jer ako se to desi, ne samo da imamo generaciju mladih ljudi koji čekaju godinu dana, a zatim se naredne godine takmiče sa sljedećom generacijom, već gubimo i više od godinu dana sticanja vještina. Tsunami koji se sporo kreće, ali ipak tsunami. Procjenjujemo da će dugoročni utjecaj na radna mjesta na globalnom nivou iznositi oko 40%. Poslovi će biti unaprijeđeni uz pomoć tehnologije, degradirani ili u potpunosti ukinuti, a neke od tih posljedica već vidimo.
3: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je minus 1 stepen, u Sarajevu 8, Zenici 9, Tuzli 10, Banja Luci i Bijeljini 12 i u Mostaru 19.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Razumijevanje problema mladih zahtjeva i njihov glas, zato u nastavku razgovaramo sa još jednom studentkinjom.
3: Šta biste istakli kao glavni izazov s kojim se današnja omladina suočava?
4: Smatram da današnjim mladim generacijama nije lako, najviše zbog interneta i društvenih mreža. Mladi su skloni da se upoređuju s ljudima s društvenih mreža, opterećuju se, nemaju možda neke realne ciljeve pred sobom koji su možda realni za ostvariti u njihovim uvjetima. Zatim ta internet nas nekako odvlači i od fakulteta, te nam je generalno teško zbog svih tih kratkih video zapisa, smo nekako formirani da malo držimo pažnju. To utiče naravno i na našu profesiju, naš fakultet koji zahtjeva puno vremena, rada, truda. Nekako nam je pažnja u tom smislu ograničena. Pa smatram da bi stariji trebali da razumiju nas mlade, pogotovo jer oni nisu odrasli u uvjetima u kojima mi odrastamo. Trebalo bi dakle da nas više razume, da nam se na neki način i prilagode, da nam pomognu, da zapravo shvate da je taj problem zapravo problem, da to nije neki naš hir ili nešto poput toga, nego zaista jedan problem kojem se treba posvetiti i koji treba rješavati.
3: Da li broj pregleda, lajkova i pratilaca postaje mjera vrijednosti među mladima?
4: Pa naravno da je, što se tiče tih društvenih mreža, možda po mom mišljenju najveći problem upravo ta laka zarada preko društvenih mreža što današnji influenceri imaju, te mi kao mladi gledamo to i nekako priželjkujemo i mi takav život, što je li puno lakše nego sve ove naše druge obaveze, profesije koje će nam vjerojatno u životu donijeti manje novca nego što to imaju ljudi koji se bave društvenim mrežama. I naravno da svako dotiču hate komentari i

0: vjerujem da ni samim ljudima koji se profesionalno bave tim društvenim mrežama vjerojatno nije lako podnositi te komentare i trebalo bi da pazimo na to što ćemo nekom napisati ispod neke objave.
1: Da li roditelji zaista razumiju mlade i ono kroz što prolaze?
0: Pa mislim da mladi nemaju razumijevanja od svojih roditelja jer naši roditelji su odrastali u potpuno nekom drugom vremenu koje nije ni približno ovome što mi imamo danas i roditeljima se često čini da su ovi naši problemi, ovo sve što sam prethodno pričala, zapravo bez veze, a itekako nisu. Itekako bi roditelji trebali da shvate da su to jako ozbiljni problemi i da se svakom problemu treba pristupiti sa

0: odrastanje.
1: O problemima mladih slušamo i u nastavku.
2: Većina nas uđe u studije sa nekom nadom, idejom, možda čak i nekim snom. Neki zato što stvarno vole to što su upisali, a drugi jer su roditelji tako željeli. A neko možda i zato što nije znao šta bi drugo upisao. Ali ono što sve nas spaja jeste to što nas većina negdje usput počne da se pita da li smo mi uopšte na pravom putu i da li ćemo naći posao u struci, da li je to naše vrijeme do tada potrošeno. Studiranje zna da bude jako stresno, ne samo zbog ispita i učenja, već zbog nesigurnosti šta ćemo raditi u budućnosti. Uz to, mnogi od nas studiraju i rade paralelno, trude se da budu samostalni, da plate stan i da završe svoje obaveze, da ne bi zavisili od svojih roditelja i u svemu tome se lako izgubi i motivacija. Imamo ogroman pritisak, očekuje se od nas da znamo šta želimo da budemo, očekuje se da budemo uspješni, obrazovani, samostalni, da smo stalno nasmijani i još da imamo srećan život, ali naša realnost je mnogo drugačija. Mnogi mladi osjećaju da su izgubljeni, ne znaju da li je put kojim idu pravi, osjećaju se kao da ne napreduju, da kasne u životu, a neki se osjećaju kao da su već izašli iz igre, iako imaju tek 20 godina. Često mi ne govorimo o tim problemima, zatvorimo se u sebe, uplašimo se da ćemo biti osuđeni ako priznamo da nam je teško. Istina je da većina roditelja želi najbolje za svoju djecu, ali način na koji oni to pokušavaju da postignu nije uvijek ono što nam zaista treba. Velika prepreka je u međusobnom razumijevanju generacijska razlika. Roditelji bi trebali više da slušaju nas mlade i da nam posvete više vremena i pažnje.
3: Tvoja poruka mladima kako da prevaziđu problem koji imaju?
2: Nema problema koji ne može da se riješi, možda ne odmah, ne lako, ali može korak po korak. Neki od savjeta jesu da pričate o tome, da se ne upoređujete sa drugima, da postavljate prvo male ciljeve pa onda veće, da radite na sebi i da potražite pomoć uvijek kad vam je to potrebno.

0: Odrastanje.
1: U vremenu brzih promjena društvenih mreža, sve većih očekivanja, mladi se suočavaju sa brojnim izazovima. O tome razgovaramo i sa našom sljedećom sagovornicom.
2: Mi smo sada u početak 20. godina, uglavnom taj uzrast. Sada je krajnja faza formiranja ličnosti gdje nailazimo na razno razne probleme. Tek se sada susrećemo sa donekle pravim problemom u životu, sem problema koji tek kasnije nastoji kada formiramo porodice. Živimo uglavnom u domovima, ja nisam odavde, tako da živim u domu, u mojim šalju, pa onda gledam da li mogu da stignem i učenje i da ili sebi zaradim. Tako da brinemo da li ćemo moći da stignemo da odradimo nešto, da sebi nešto kupimo, da ne mučimo mnogo roditelje. Onda nastupaju poročni problemi gdje roditelji tek sada djeci počinju donekle da govore probleme koji nastupaju poroci, na to smo bili slijepi do sad uglavnom. Branili su nas od toga, štitili i onda sada nas i to muči. Naši roditelji više nisu mladi kao prije, pa oni kreću da dobijaju bolesti koje su, hvala Bogu, donekle staračke, ono, u nevolje što je najmanje. I nekako nas to sada još više optereće jer je to taj prvi val tih informacija cijelih koje možemo da dobijamo. Mnogi ljudi još nisu oformljeni dovoljno psihički da ne mogu da podnesu neku ljubav, da ne mogu da podnesu pad ispita, da ne mogu da podnesu cimerku ili cimera u domu. To je također jedan od problema sa kojima se susrećemo. Uglavnom, čini nam se da je ovaj period života sve sami problemi. Vjerovatno da nismo ni svjesni problema koji tek dolaze kada nastupe djeca, kada ćemo imati usta koja moramo mi hraniti. Šta ću ja za 2-3 godine, kako ću uspjeti, da li ću, dosta stvari nas trenutno muči. Onda internet, koji je mjesto, pogotovo u današnje vrijeme, stvaranja pritiska, ako mene pitate, jer internet je nama predstavio neki život koji je idealan, što ne postoji. Ljudi predstavljaju idealan život, a ne bi trebali, jer pogotovo mlađe generacije koje su od nas, mi smo donekle svjesni da je to tako, ali mlađe generacije sve kada vide taj život, još teže će se nositi sa mukama sa kojima se mi sada nosimo. Mislim da bi ljudi na internetu trebali malo da popuste sa tim savršenim životom, sa savršenim

0: ne mogu više da znaju da li trebaju da studiraju, da li ne trebaju, da li trebaju postati akademski obrazovani građani, da li im to uopšte treba, jer vide da ljudi koji nisu obrazovani, koji apsolutno nisu donekle ni pismeni, dobijaju mnogo toga i onda sve ide u pogrešnom smjeru, što se nadam da se kod nas neće desiti. Još smo generacija koja na to može da utiče, ali vidim po mlađim generacijama, porodicama, sestrama, da baš utiče to na njih. Ljudi sam upoznala koji su već upali u depresiju u našim godinama, što mi apsolutno nije ni normalno ni zdravo. Cijene su skočile nenormalno, ta djeca ne mogu sebi sada da nađu posao, da sebi plaćaju stan i režije, kamo li još da se othrane i da sebi kupi nešto, bez podrške roditelja. Rijetki su uspjeli, uvijek ima izuzetaka, ali kod nas se to na mnogo teži način ostvaruje. Tako da mislim, što se tiče nošenja sa problema, da roditelji igraju ključnu ulogu.
1: A drugarstvo, koliko je važan dobar prijatelj?
0: Dobar prijatelj, prijatelji, krug ljudi sa kojima se družimo također igraju veliku ulogu, mada je opet u današnje vrijeme to sve rijeđe se dešava, da neko ima oko sebe dobar krug ljudi i to se povlači do nekli iz kuće, da samo gledaju sebe, da ne pomažu jedni drugima, ali evo, ja sam zahvalna svoje generacije što smo mi uvijek tu jedne za druge. Često pomažemo jedni drugima, sastajemo se, pričamo o problemima i ne moraju opet biti samo roditelji ti sa kojima pričamo o problemima. I braća i sestre, prijatelji, društvo ne, ali prijatelji da. Razlika je, dobar prijatelj može nekad u nekim situacijama da zamijeni porodicu.
1: Šta da utiče na nas, da imamo samopouzdanje, da smo svjesni da je to nešto prolazno i da to prevaziđemo?
0: Naravno, to je sve individualno i zavisi od osobe do osobe. Osobe koje imaju jači karakter često se znaju sami izboriti sa tim nekim vrstama depresije ili slično. Uglavnom, treba staviti, da kažemo, na papir svoje nezadovoljstva, raditi na njima. Reći, ok, ovdje sam zabrljao, idem dalje, ovo ću preskočiti, idem dalje, bilo, desilo se. Ako je neko nezadovoljan fizičkim izgledom, šta čekaš? Kreni da treniraš. Mislim da je trening mnogo dobra vrsta te psihoterapije koju možeš za sebe da uradiš. Ako negdje nisi uspio, pao si, ok, podigneš se, ideš. Ali to zavisi, kažem opet, individualno od jačine ljudskog karaktera. Mislim da trebaju samo da u sebi kažu, ja to mogu. Mislim da treba pozitivno razmišljati, koliko god se desilo nekih negativnih situacija, naiđu ti negativne misli, to je u redu, prirodno je, ali da kažeš, ok, naletio me taj period, isplakao sam se, nebitno isplakala, sad idem dalje, sad dalje mogu, ovo sam prešla, idem dalje. I evo, pored poruke mladima, imamo i poruke za roditelje koji bi trebalo da slušaju svoju djecu, jer živimo u veoma nezgodnom vremenu gdje uticaja ima na sve strane, gdje ima roditelja koji utiču i na tuđu djecu, tako da slušajte svoju djecu. Ako imaju nekih problema, riješite to sa njima, dajte im savjete, jer vi ih možete jedino odvesti na pravi put. To društvo ne može da uradi, ne može da uradi ni internet, ni tuđi roditelj, već samo vi svoju djecu.
2: Danas smo imali priliku čuti priče studenata i kroz njihove oči sagledati kako izgleda odrastanje u različitim fazama života. Čuli smo šta ih raduje, a šta brine i kako se suočavaju sa izazovima svakodnevnice. Ove priče nas podsjećaju da bez obzira na godine svi prolazimo kroz svoje dileme i radosti. Važno je slušati, razumjeti i pomagati jedni drugima, jer zajedno možemo lakše prevazići izazove i uživati u radostima života. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji. U sljedećem izdanju Odrastanja nastavljamo razgovore sa mladima i stručnjacima o temama koje nas oblikuju i pomažu da bolje razumijemo svijet oko sebe. Urednik emisije Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

0: Telekom. Moja priča.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CK Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkih materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CK za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić za veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Iz suda Bosne i Hercegovine je pojašnjeno da je izvršenje prolongirano za 3 mjeseca zbog Malićevog zdravstvenog stanja. Podsjetimo, krajem juna ove godine apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Malić osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas pozdravila je najavu energetskog prekida vatre između Rusije i Ukrajine, ali upozorila da za sad nema naznaka da će se Moskva pridržavati dogovora. Kallas je naglasila da je potrebno pojačati pritisak na Rusiju i da bi taj pritisak bio znatno efikasniji kada bi partneri iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država bili usklađeni s Evropskom unijom. Navela je da je London na istoj poziciji kao Evropska unija, dok bi Washington, ukoliko usvoji Grahamov zakon o sankcijama Rusiji, mogao pomoći u stvaranju stvarnog pritiska na Moskvu da okonča rat. Nobelovu nagradu za ekonomske nauke dobili su američki ekonomisti Robert Hall i Michael Woodford za mikroekonomske temelje makroekonomske stabilizacije. Hall i Woodford su nagrađeni za razvoj ekonomskih modela koji vladama i centralnim bankama pomažu da pravovremeno reaguju kada privreda usporava ili kada prebrzo raste. Kako su saopćili iz Švedske kraljevske akademije, zahvaljujući tim modelima, dobro tempiranim mjerama fiskalne i monetarne politike, mogu se ublažiti veliki privredni usponi i padovi. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 0 stepeni, u Sarajevu 9, Tuzli 11, Zenici 12, Bijeljini 14, Banja Luci 15, u Mostaru 20 stepeni. U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Zbog novog naoblačenja u Bosni je večeras moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
0: Kronika regija.
4: Gospodarstvo,
0: turizam,
4: zdravlje,
0: kultura,
4: sport.
0: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
0: Kronika regija.
4: Kronika regija.
5: Cijenjeni slušatelji BH Radija 1, dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju Kronika regija, koju ovaj tjedan uređujemo iz Tuzle. Događaji koji obilježavaju našu svakodnevicu, teme koje zaokupljaju građane i priče koje dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, sve to donosi Kronika regija, a ovaj tjedan naše polazište grad Soli. Zajedno s reporterima iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Zenice donosimo pregled najvažnijih događaja i aktualnih tema. Dobro nam došli.
0: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Kronika regija.
5: Kao i u

0: cijeloj Bosni i Hercegovini i u Tuzlanskom kantonu najvažnija tema je ova poslijeizborna. Kako će se i ovdje formirati vlast, za sada nije poznato. Razgovarala sam sa Omerom Berbićem, budućim zastupnikom u Skupštini Tuzlanskog kantona. Što je najvažnije da budući zastupnici u Skupštini pokrenu kao rješavanje životnih pitanja, je li to cestovna infrastruktura, kvalitetnije obrazovanje i bolje zdravstvo?
1: Ključna stvar da mladi krenu, da se pitaju, da se bave politikom, da ulaze u politiku i na kraju krajeva da deru cipela, da deru patike, da otvaraju ključne teme i da preuzmaju ovu državu iz bilo koje stranke, ne samo ne govorim za ovu stranku, iz bilo koje stranke, mislim da je bitno da mladi dobiju šansu i pokažu što znaju.
0: Ono za što je vrijeme jeste i da vidimo možda da se gradi i politički dijalog, razumijevanje, razgovori. Kako ti vidiš svoj mandat u naredne 4 godine?
1: Bićemo, zavisi od stanja vlasti, kao što to bude. Ukoliko bude ovakva vlast koja je politizirala kompletan sistem od zdravstva, školstva i tako dalje, znate kako, mi koji nismo iz Sarajeva nekako nismo u epicentru. U Sarajevu, ja kažem, često u Sarajevu jedna saobraćajna nesreća bitnija nego to što ovdje politika postavlja direktore srednjih škola i onda ti direktori tuku domare, tuku radnike i ostanu direktori. Bitno je da mi stavimo nekako spotlight, nekako svjetlo na stvar koje se dešavaju u Tuzlanskom kantonu i da pokažemo da je jako bitno da se za neke principe možemo zalagati. A to su principi, barem što se mene tiče, depolitizacije zdravstva, školstva i da se proba taj sistem mi malo pomjeriti, imalo unaprijediti, a političkog dijaloga će biti onoliko koliko to vlast želi. Na kraju krajeva mi iz opozicije smo spremni zaista zalagati se za ono što smo pričali, naravno koliko ostanemo u opoziciji, ali evo ovi rezultati preliminarni koji su došli pokazuju da je narod odabrao tu neku drugu vrstu politike, odnosno ono što mi zastupamo, ali evo, opet kažem, od ozgo svrha ćemo vidjeti te matematičke postizborne kombinacije.
0: Građani u Tuzlanskom kantonu upravo često govore o tome da je ovdje privatizirano, politički privatizirano i zdravstvo i školstvo. Misliš da će ti biti lako boriti se protiv toga?
1: Neće biti lako, ali evo, tražio sam sa zadnje mjesta, kao što si rekla, građani su dali nevjerovatno povjerenje, ponosan sam i spreman sam žrtvovati jeli sebe, svoj komfor, svoj neki privatni život i tako dalje, zarad onog što sam govorio u kampanji. I evo, opet kažem, poderat ću cipele, raču na tome, istrošću broj telefona, ali ima da pokažemo da se u Tuzlanskom kantonu može voditi jedna drugačija politika, odnosno ovo što smo imali do sada.
0: Na koji način evo ti vidiš da bi se mogla voditi politika, odnosno je li se već govori polako o toj nekoj političkoj slagalci ovdje?
1: Evo, ne znamo još uvijek tu političku slagalcu, to će se vjerovatno vidjeti od ozgo, sad su svi nekako umorni od ove kampanje, ali način na koji ja vidim da se može voditi politika, ukoliko dođe bilo koja stranka, sad govorim ukoliko budemo vlast i opoziciju, ukoliko bude korektan taj odnos i zaista želja za napretkom, onda se može voditi jedna normalna, opet kažem, građanska, probosanska politika koja želi da osnaži institucija, koja želi na neki način da depolitizira to obrazovanje, da depolitizira zdravstvo, da se krene naprijed, da nam više ne fali gaza, plahti gore na UKC-u, da se u školama postavljaju direktori koje odaberu roditelji i profesori, a ne koje postavljaju političari koji možda nemaju ni srednje škole. Znači, politika se može voditi na način da ona služi narodu, ali to mora doći nekako, mora biti nijet, mora biti želje da se to tako nešto napravi.
0: Evo, već sada diraš u te najbolnije točke ovog sistema, ali kako zapravo Tuzlanski kanton pozicionirati na važnu državnu poziciju? Vidimo, sad je bio u Zapečku, kad god govorimo o ulaganjima ovdje, o cestama koje su katastrofalne, kako tu sliku mijenjati?
1: Nažalost, Tuzlanski kanton je samo bitan 2 mjeseca pred izbore svima. Dođe se tu, diže se hampa, napravit ćemo ono, zadnjih 30 godina svi su bili vlast, mi nemamo kilometra autoceste, naša termoelektrana još uvijek ubija ljude, kao što znate, vidjeli ste one ispade iz termoelektrane koje se dešavaju, to nisu ogromne investicije. Cesta jeste, ali termoelektrana nije, znači taj sistem odsumporavanja. Ja mislim da zastupnici sa Tuzlanskog kantona, bilo u parlamentu koji su izabrani direktno ili u Domu naroda federalnog parlamenta, moraju napraviti jednu zajedničku platformu, stati za te platforme, potpisati se i reći kogod bude vlast, SDA, SDP, naša stranka, DF, HDZ, kogod. Ali zastupnici Tuzlanskog kantona ne bi smjeli glasati za budžet u kojem nema Tuzlanskog kantona. I to je suština svega. Tako smo se ujedinili jedino kada je bio ponder u pitanju, gdje je, kao što svi znate, dvoje Tuzlaka vrijedilo kao jedan Sarajlija. Sada se to izmijenilo na jedan korektniji način, ali je bitno da sad i za infrastrukturne, da za važne projekte zajedno stanemo, potpišemo jednu deklaraciju, programske ciljeve uspostavimo i kogod da bude vlada za zastupnik Tuzlanskog kantona, koji ima mnogo, i svi stranka kažu nećemo glasati za budžet koliko ove godine nema 500 miliona za Tuzlanski kanton.
0: Hvala Omire velika na gostovanju. Naravno, pratit ćemo i dalje tvoj rad. Evo, nadamo se da ćeš se onako kako treba boriti za građane Tuzlanskog kantona. Hvala. Samo još da te pitamo, jesi promijenio broj?
1: Ne, ja sam možda jedini čovjek koji je svoj broj stavio javno, on je, evo, kažem u kameru 061-642-650, ja sam ga stavio na letke. Hvala Majo, hvala ekipi. Iza kamera, vi ste mi ovo sve naravno omogućili uz građane koji su to prepoznali i evo zaista se nadam da ćemo ići dalje i graditi zajedno jedan bolji sistem.
0: A Srebrenica, mjesto genocida i simbol borbe za istinu, ponovno se našla protekli tjedan u središtu pozornosti nakon reakcija na objavu o Ratku Mladiću. Zbog svojih stavova, predsjednik Skupštine općine Srebrenica Faruk Hadžić suočen je sa zahtjevima za smjenu, a u Srebrenici je bio najavljeni dolazak boračkih organizacija iz Republike Srpske ukoliko Faruk Đozić ne bude smijenjen. Istovremeno ponovno se otvaraju pitanja položaja Bošnjaka, odlaska stanovništva i odnosa prema ratnoj prošlosti. O svemu tome, ali i o granici između političkog pritiska i pokušaja ušutkivanja, razgovarala sam upravo sa Farukom Đozićem.
2: Vjerujte, ja sam nastupao kao moja reakcija je bila upravo na to otvoreno veličanje ratnih zločinaca i u javnom prostoru opšte prisutni. Znači, posebno u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, da se javno i otvoreno veliča ratni zločin. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio. Znači, da ja kao Bošnjak, kako ću ja imati mišljenje o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Ovdje se radi, mogu slobodno reći, o jednom političkom pogonu. Ja sam pravnik po struci i znam kakva su rješenja i donesena i tako, da to nema uopće veze ni sa pravom, ni sa zakonom. A druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici.
0: Ukoliko uslijedi vaša smjena, zaista to neće se uopće poslati dobra poruka ovdje u cijeloj zemlji?
2: Pa zaista neće, da ne možete. Ja bi zaista volio da mi neko pokaže po kojoj to konvenciji međunarodnoj ili domaćoj, ovdje su ratni zločinci zaštićena grupa o kojoj se ne mora, ili, odnosno ne smije se govoriti. Volio bi da mi neko pokaže, ja mislim da je sasvim suprotno od toga da su otvoreni za kritiku i otvoreni pa čak možda i za pogrednu riječ.
0: Nakon što ste vi objavili tu rečenicu i sad nakon što su uslijedili ovi zahtjevi za vašom smjenom, iz današnje ove perspektive, biste li bilo šta promijenili?
2: Ne bih promijenio. U mojoj izjavi meni se imputira da sam ja uvrijedio srpski narod i srpske žrtve kao kolektiv. Niti u jednoj riječi moje izjave toga nema, niti ću dopustiti to da meni neko imputira. Ja već 15 godina živim u Srebrenici, niti jednog incidenta, niti najmanjeg nema međunacionalnog. Sada meni da neko imputira da ja pozivam ili prozivam srpske žrtve, to zaista neću dopustiti, a za moj stav o presuđenom ratnom zločincu, Ratku Mladiću, ja se neću izvinjavati.
0: Vaš inače rad je ovdje poznat upravo po borbi za prava Bošnjaka u Srebrenici, međutim koliko nam i ovo sada što se radi govori kakav je položaj Bošnjaka i odlaze li ljudi iz Srebrenice?
2: Nažalost, odlaze. Možda je najbolja slika toga i prilika bilo iz ovi skorašnji izbori, pa da svako neka provjeri kolika je izlaznost, ne samo izlaznost, nego koliko nas zapravo ima. Ovdje se radi o jednoj inverziji vrijednosti. Jeste da ste sasvim otvoreno veličanje ratnog zločinstva. Prolazi nekažnjeno, niko ne reaguje. Svi smo vidjeli scene iz Vrnika, iz Bratunca, ubijeni kolega isto također smijenjen, dok sa druge strane Bošnjacima, evo čak skoro u Srebrenici je bio problem i nacionalni dres. I zamislite, sada zvaničnik izađe i kaže da državni dres reprezentacije Bosne i Hercegovine izaziva nacionalnu netrpeljivost i moramo ga zabraniti. Ne samo, ali to je sve pod krinkom moramo paziti kako se ponašamo, moramo

0: ovo je osjetljiva sredina, a zapravo pravila samo važe za Bošnjake.
1: Kako se borite za onda za neka normalna životna pitanja, za razvoj Srebrenice, za ekonomiju ovog grada, da mladi ljudi ostaju?
0: Ovdje se boriti može jedino opstankom i ostankom. Ja ne namjeravam niti ići odavdje, niti išta, i uvijek ću govoriti istinu. Naravno, otvoren sam za sva druga pitanja, jeste ako učinim neki krivični prekršaj ili nešto, znači spreman sam odgovarati na bilo koji drugi način, pa čak i zbog ovog disciplinskog načina. Ali na ovakav način ja ne mogu jednostavno pristati na to da jednostavno svi mi koji živimo vidimo šta se dešava ovdje, vidimo šta se radi. Da određene strukture, znači uporno, godinama unazad, o genocidu nad Bošnjacima govore da je to lažni genocid, lažni narativ, da postoji mit o genocidu i ne snosi nikakve sankcije. A ja kao Bošnjak, evo odmah, znači na prvu i odmah snosim sankcije.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
4: A sada idemo do našeg Miloša Jokića u glavni grad Bosne i Hercegovine, koji nam donosi najvažnije političke, društvene i druge aktualne teme. Miloše, dobar ti dan, izvoli.
5: Dobro jutro Majo, dobro jutro i slušalcima. Pozdravljam vas iz Sarajeva i Sarajevsko-Romanijske regije. Ove subote u Narodnim minutama poslušajte šta smo to izdvojili od mnogobrojnih događaja koji su obilježili prethodne dane. Izdvajamo uspješno održanu početkom ove sedmice regionalnu konferenciju pod nazivom Sfera – klimatizacija, grijanje i hlađenje. A bila je to sajamska manifestacija koja je na Eliđi na jednom mjestu okupila izlagače kao i predavače o temama iz ove oblasti, ali i mnogobrojne sarajlije koji su imali priliku vidjeti novitete iz ove značajne oblasti u privredi naše zemlje. A tu je više detalja o Međunarodnom poljoprivrednom simpozijumu održanom ove sedmice na Jahorini pod nazivom AgroSim. Saznajte i koji dječak iz istočnog Sarajeva koji je učinio da, tako kažemo, svojevrsni čitalački podvig i tokom proteklog školskog ljetnog raspusta pročitao ni manje ni više nego 60 knjiga, te samim tim osvojio titulu najuspješnijeg čitaoca dječje biblioteke, koja mu je opet dodijeljena u okviru već sada tradicionalne manifestacije koju organizuje matična biblioteka Istočno Sarajevo, kako bi se obilježila Dječja nedjelja, koja se svake godine održava u prvoj sedmici oktobra. Toliko u najavi, a najprije donosimo priču, zapravo razgovor sa Elvirom Drežnjak, koordinatoricom projekta pod nazivom Sfera klimatizacija, grijanje i hlađenje.
6: Elvira, hvala vam, evo, ipak i vikend i jutarnji termin, ali da ste ove subote odvojili vrijeme za naše javljanje u emisiju Kronika regija iz Sarajeva. Pa evo da kažemo jedan osvrt na nekoliko dana u organizaciji vaše, da kažemo, priče.
7: Hvala vama na pozivu. Bila su to dva dana posvećena tehnologijama, inovacijama, znanju i povezivanju stručnjaka iz KGH sektora. Sajam je obuhvatao preko 4500 metara kvadratnih izložbenog prostora plus konferencijski dio u kojem su govorili brojni stručnjaci iz regiona. U sajamskom dijelu predstavile su se kompanije iz Bosne i Hercegovine, regije i cijele Europe. Ova manifestacija je bila zaista jedna dobra prilika, odnosno odlična prilika da se na jednom mjestu poznaju najnovija rješenja, proizvodi, razmijene određena iskustva, dogovore određene potencijalne saradnje i generalno da se govori o aktualnoj temi i da se stvore neka nova poznanstva. Ulaz na samu konferenciju i sajam je bio besplatan, okupio je veliki broj stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Mi smo zaista više nego zadovoljni generalno odzivom kako samih izlagača, tako i posjetilaca. Od prvog dana otvorenja same konferencije ona je bila ispunjena do zadnjeg sjedišta, također i sajamski dio, veliki broj stručnjaka, velika posjećenost i zaista drago nam je da smo ponovo KGH sektor i KGH struku doveli u Sarajevo, u glavni grad Bosne i Hercegovine i okupili sve te eminentne stručnjake i najnovija rješenja, trendove, inovacije iz KGH sistema.
6: Ko mi je sve bio partner ili ipak, da kažemo, desna ruka u ovom projektu.
7: Mi smo kompanija koja se bavi izdavaštvom i organizacijom specijaliziranih stručnih događaja, sajmova, konferencija i slično, i ovo je samo jedan u nizu od projekata koje kompanija Sfera organizuje. Mi tradicionalno u toku godine organizujemo dvije konferencije iz domene građevinarstva i arhitekture. Obrađujemo tematike kao što su tehnologija betona, otvori u građevinarstvu, fasadni sistemi i ventilirajuće obloge, klimatizacija, grijanje i hlađenje. Imamo regionalni summit arhitekture i evo, hvala zaista BH Radiju da smo im imali priliku predstaviti i govoriti o ovom projektu. Veliki pozdrav za vas i za sve vaše slušalce.
5: A nakon razgovora sa Elvirom Drežnjak, koordinatorcom projekta i sajamske manifestacije pod nazivom Sfera klimatizacija, grijanje i hlađenje, održani proteklih dana u Sarajevu, da pomenemo i to da je u organizaciji 17. Međunarodnog poljoprivrednog simpozijuma AgroSim, održanog prije nekoliko dana na Jahorini, osim organizatora ovog skupa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pomoć i saradnju u organizaciju ovog već sada eminentnog skupa pružio i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i susjedne nam Republike Srbije, potom Mediteranski agronomski institut iz Barija u Republici Italiji i Jiangsu Univerzitet iz Narodne Republike Kine. A u organizaciji je bilo uključeno 40 institucija iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih zemalja, govori profesor dr. Vesna Milić, dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i profesor dr. Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
8: Organizatori skupa su Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu sa, znači, Poljoprivrednim fakultetom iz Beograda, Institutom za agromediteransku poljoprivredu iz Barija, i od ove godine dobili smo još jednog, znači, partnera, to je Jiangsu Univerzitet iz Kine, sa kojim imamo jedan jako važan projekat. Osim njih, pomoglo nam je još nekih 40-ak suorganizatora u ovom projektu. Teme su vezane za biljnu proizvodnju, stočarsku proizvodnju, zatim zaštitu biljaka, ekologiju, zaštitu i navodnjavanje zemljišta, agrošumarstvo i šumarstvo, zatim agrarnu politiku i ruralni razvoj, digitalnu, odnosno preciznu poljoprivredu i robotiku u poljoprivrednoj proizvodnji.
9: Ovaj naučni skup koji se organizuje na Univerzitetu Istočnom Sarajevu, to su naš poljoprivredni fakultet Univerzitetu Istočnom Sarajevu, iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, ekologije, obrade i prerade hrane, mislim da je najbolji naučni skup koji se organizuje na ovim našim prostorima. Izuzetno važno za vidljivost našeg univerziteta, sama činjenica da ove godine na naučnom skupu se izlaže negdje oko 600 radova, da su autori iz 80 zemalja svijeta, dovoljno govori o kvalitetu skupa, dovoljan je pokazatelj i kvaliteta univerziteta u Istočnom Sarajevu. Naš strateški interes je zaista da, pored tog segmenta obrazovnog koji univerzitet ima, da posebnu pažnju posvetimo naučno-istraživačkom radu, i što mi i činimo. Kao rezultat toga zaista je činjenica da naš univerzitet svake godine poboljšava svoje pozicije na međunarodnim rang listama univerziteta. Iz tog razloga Poljoprivredni fakultet je važna članica univerziteta u Istočnom Sarajevu.
5: Matična biblioteka Istočno Sarajevo i ove godine tradicionalno je obilježila Dječju nedjelju, a prva nedjelja u oktobru inače obilježava se kao Dječja nedjelja, sa ciljem da se kroz različite manifestacije ukaže na važnost prepoznavanja potreba svakog djeteta i adekvatnog reagovanja u svim situacijama u kojima se djeca nađu na svom putu odrastanja, a i kako bi animirali djecu da tokom ljetnog raspusta pročitaju što veći broj knjiga. Slušamo Slađanu Bratić, bibliotekarku Matične biblioteke Istočno Sarajevo i dječaka koji je pročitao tokom proteklog školskog ljetnog raspusta ni manje ni više nego 60 knjiga, te samim tim osvojio titulu najuspješniji čitalac Dječje biblioteke devetogodišnjeg Petra Govedaricu.
10: Posebno smo ponosni na jednog dječaka koji je tokom raspusta pročitao čak 60 knjiga. Mi mislimo da je to kontinuirani rad sa djecom u svim segmentima, praćenje ipak i nekih savremenih trendova.
11: Inače, najviše volim da čitam knjige Dnevnik jednog smotanka. Većinu raspusta sam bio kući, prošle godine tata me jednom odveo do biblioteke da uzme neku knjigu, vidjela smo da ima to takmičenje, pa sam se takmičio i prošle i ove godine i nije me zanimala pobjeda, samo sam uzmao knjige. Većinu

0: vremena sam ili u parku ili tako nekako, a ovako kad imam vremena, kad cijeli dan sam kući, obično uzmem da pročitam te knjige koje iznajmim.
1: Cijenjeni slušalci, Majo, bilo bi to sve ovog jutra za ovo sedmično javljanje iz Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Bio je ovo tek dio od najaktualnijih priča, intervjua, izjava ali tema koje su između ostalog obilježile dešavanja na području dva grada, istočno Sarajevo i Sarajevo, ali Sarajevsko-romanijske regije. A napomene radi još jedna vijest, odnosno najava, koja će, vjerujemo, obradovati ljubitelje plesa. Naime, u naredni petak, 16. oktobra u 20 časova u Olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran u Sarajevu, svjetski poznata plesna grupa donosi plesni spektakl pod imenom Vatra Anadolije, zapravo monumentalnu priču o Trojanskom ratu i legendarnim likovima poput Ahila i Hektora, sa ansamblom od čak 120 plesača, da kažemo i to da ova plesna grupa drži dva Guinnessova rekorda, u istinu će ovi planetarno priznati plesači prirediti Sarajevijama vrhunski muzički doživljaj, ali i plesnu koreografiju. Za ovu subotu toliko, čujemo se za 7 dana. Pozdrav iz Sarajeva od Miloša Jokića.
2: Hvala Miloše, a kakve su vijesti iz Banja Luke i koji su događaji obilježili ovu regiju, provjeravamo u javljanju naše drage Jelene Đurović.
3: Veliki pozdrav Majo za tebe, pozdrav za sve slušaoce BH Radija 1 i emisije Hronika Regija, pozdravi iz studija u Banja Luci. Na samom početku našeg današnjeg javljanja govorimo o tome da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporuči privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača BBNC-IPD LTD u Republici Srpskoj. Inače, BCG vakcine daje se novorođenčadi radi zaštite od težih oblika tuberkuloze, a do ove odluke došlo je nakon što je Hrvatska agencija Halmed tokom ove godine zaprimila 4 prijave sumnje na infekciju kosti, nakon čega je pokrenuta istraga o mogućoj neispravnosti kvalitete vakcine. Detaljnije govori Jelena Đaković-Dević, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
4: Svjedoci smo da je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode prije 2 dana obustavilo primjenu BCG vakcine na svojoj teritoriji, a na bazi 4 slučaja osteomijelitisa koji su prijavljeni tokom 2026. godine. Imajući u vidu da se u Republici Srpskoj koristi ista vakcina i da su serije vakcina koje su bile povezane sa neželjenim reakcijama u Hrvatskoj bile u primjeni u Republici Srpskoj od polovine 2023. do polovine 2025. godine, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je također donio odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporučio zdravstvenim ustanovama da privremeno prekinu sa BCG vakcinacijom u svojim zdravstvenim ustanovama. Ja moram istaknuti da u Republici Srpskoj u prethodnih godina nije bilo prijavljenih slučajeva bilo kakve ozbiljne neželjene reakcije na ovu vakcinu. Ova vakcina se u Republici Srpskoj koristi od 2020. godine, tako da odluka, odnosno mjera koju smo donijeli juče je isključivo bazirana na bazi predostrožnosti i donesena u preventivne svrhe, dok ne dobijemo kompletne informacije, odnosno dok se ne završi istraga koja je povezana sa neželjenim reakcijama u samoj Hrvatskoj. Što se tiče samog osteomijelitisa, radi se o bolesti koji se može pojaviti nakon ove vakcine u periodu negdje od nekoliko mjeseci, pa čak i do nekoliko godina, ali u prosjeku negdje oko godinu dana nakon same vakcine. Radi se o vrlo rijetkoj neželjenoj reakciji od same simptomatologije. Kod djece se javlja otok, bolnost, osjetljivost u području određene kosti ili zgloba. Djeca se mogu žaliti na otežanu pokretljivost ruke ili noge, eventualno mogu šepati ili nešto slično, ali bitno je spomenuti da se radi o simptomatologiji koja traje duže i vremenom se ti simptomi naravno pogoršavaju, a ne poboljšavaju, i u takvim slučajevima roditelji i treba da potraže pomoć nadležnog doktora. Što se tiče, spomenula sam da su serije koje su bile povezane sa neželjenim reakcijama bile u primjeni u Republici Srpskoj, ali zaista apelujem na roditelje da djeca koja su vakcinisana u prethodnom periodu ovom vakcinom zaista nema potrebe da sprovodi bilo kakve dijagnostičke metode, dijagnostičke u smislu razjašnjavanja ili bilo kakvog osvjetljavanja, je li da li vakcina može eventualno izazvati

0: simptomatologije. Znači, djeca koja nemaju simptome, a koji su vakcinisani u prethodnom periodu u Republici Srpskoj, apsolutno ne treba da primjenjuju bilo kakve mjere, niti da odlaze kod doktora. Kažem, ukoliko se desi ova simptomatologija koju sam objasnila, ali, kažem, radi se o simptomatologiji koja duže traje, koja se vremenom ne poboljšava, onda svakako treba potražiti pomoć nadležnog.
1: A više od 2/3 zaposlenih u Republici Srpskoj prima platu koja je niža od prosječne, a primanja se moraju povećati kako bi se stvorili uslovi za dostojanstven život radnika. Ovo su istakli predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske na konferenciji Dostojanstvena plata, temelj dostojanstvenog rada, koju su organizovali povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada. Skupu su se odazvali i predstavnici poslodavaca koji su poručili da su i oni za povećanje plata. Ipak naglašavaju da se one ne mogu podizati administrativnim putem, već isključivo u skladu sa makroekonomskim pokazateljima. Opširnije, Miroslav Nicović.
2: Više od 180.000 radnika u Republici Srpskoj, odnosno više od 2/3 zaposlenih, ne doseže iznos prosječne plate u ovom entitetu, rekao je na konferenciji Dostojanstvena plata, temelj dostojanstvenog rada, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković. Plate u privredi su, kako naglašava, od 200 do 400 konvertibilnih maraka manje u odnosu na prosječnu platu.
3: Jednostavno, taj kolač koji svako preduzeće zaradi, gdje ostvari određenu dobit, da taj dio dobiti mora se preliti i na plate samih radnika. Jer samo kad budemo radili dostojanstveno, kad radnik može da zaradi dostojanstvenu platu, ta plata će biti jedna investicija za jačeg radnika, jaču porodicu, jaču privredu Republike Srpske, stabilniju demografsku sliku Republike Srpske i budućnost.
2: Dodaje da je strateški cilj sindikata da se više ne govori samo o najnižim platama i zaradama od kojih radnici mogu samo preživjeti, već o primanjima koja omogućavaju dostojanstven život. Sa druge strane, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić navodi da među sindikatom i poslodavcima nema razlike u stavu da plate treba da rastu, ali da postoji neslaganje u pogledu načina na koji se to može ostvariti.
4: Mi smatramo da to ne može da bude administrativnim putem, da to mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima, da mora se voditi računa i onim privrednim subjektima i onim granama koje imaju određene negativne trendove i da moramo voditi računa, jer i tu su zaposleni naravno i radnici, i da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
2: Škrebić naglašava da se prilikom povećanja plata mora voditi računa o privrednim subjektima koji imaju negativne trendove, posebno o izvoznim preduzećima, kako povećanje troškova rada ne bi ugrozilo njihovo poslovanje, a time i radna mjesta. Navodi da je broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji u Republici Srpskoj u posljednje 3 godine smanjen za oko 5.000, dok je ukupan broj zaposlenih ostao približno na istom nivou, odnosno nešto je povećan.
1: Projekat Od klupe do zakona za dostupno menstrualno zdravlje je zajednička inicijativa usmjerena na borbu protiv menstrualnog siromaštva i stigme u Bosni i Hercegovini, koju predvode Fondacija Udružene žene Banja Luka zajedno sa Sarajevskim udruženjem Ja bih u EU i Mostarskim udruženjem Dignitet. Cilj ovog projekta je obezbeđivanje besplatnih higijenskih potrepština za učenice u srednjim školama, ali i edukacija mladih o reproduktivnom zdravlju i mijenjanje javnih politika i zakona. U ime Fondacije Udružene žene Banja Luka govori izvršna direktorica Gorica Ivić.
5: Pa ono što je pored zvanične inicijative koja je upućena Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine jeste da menstrualno zdravlje i menstrualno siromaštvo uđe u strateške dokumente i politike, s obzirom da, na primjer, strategija Vlade Republike Srpske koja se odnosi na unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja od 2019. do 2029. 2009. godine ni u jednom dijelu ove strategije niti pripadajućim dokumentima ne adresira ovo pitanje koje smatramo da je vrlo važno. Nije važno samo da se ono nađe kao dio dokumenata, nego da se i nekako kroz razgovore o tome smanjuje stigma i sramota koja prati menstrualni ciklus kao takav kroz istoriju, kroz vijekove, jer se to smatra nečim što je, da kažemo, nečisto, o čemu ne treba da se govori, o čemu govorimo kroz neke šifre, a u stvari to je biološki proces, menstrualni ciklus je biološki proces bez koga nema ni reprodukcije, ni života. Federacija Bosne i Hercegovine nema strategiju koja se tiče seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Strategija prethodna je istekla. To je isto jedno vrlo važno pitanje. Ove strategije se ne tiču samo naravno menstrualnog siromaštva, nego uopšte seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje je jako važno. Tako da ne vidimo u smislu odgovora institucija ozbiljnu namjeru da se ovo pitanje uvrsti i da bude dio strateških dokumenata. Tako da u tom smislu mi govorimo o tome, a i menstrualno siromaštvo ne podrazumijeva samo mogućnost žene da kupi higijenske proizvode, nego i mogućnosti da se redovno održava higijena, da postoje prostori u kojima se otvoreno može razgovarati o tome, da djevojčice mogu postavljati pitanje njihove roditelji vezano, informisati se vezano za to kad je normalno da se dobije prvi menstrualni ciklus, šta se dešava kasnije i sva ovna pitanja koja se nekako, nad kojim još uvijek postoji stigma. Tako da u tom smislu ono što mi predlažemo jeste da se ovo pitanje integriše u odgovarajuće strategije i da se izdvoje budžetska sredstva kako bi se higijenski proizvodi koji su potrebni ženama za vrijeme menstruacije bili dostupni za početak obrazovnim institucijama, u srednjim školama, možda kao pilot projekat u jednoj srednjoj školi, pa onda kasnije da se ova inicijativa proširi.
1: Toliko za ovo javljanje iz studija u Banja Luci.
6: Hvala Jelena, a iz Hercegovine stižu nove priče i aktualne informacije, što je obilježilo protekli tjedan u Mostaru i okolici, donosi naša draga Ilijana Azinović.
7: Dobro jutro Majo, dobro jutro cijenjeni slušatelji Kronike regija BH Radija 1. Iz Mostarskog studija jutros govorimo o tri teme. Naime, radnici Mostarskog komunalnog u ovom su tjednu vratili se na posao nakon što je sud ocijenio kako je disciplinski postupak protiv njih proveden nepravilno. Danas ćemo govoriti i o digitalizaciji i kulturnom nasljeđu, a upoznat ćemo vas i s Jokom Avdalović iz Devesinja, koja sa svoje 94 godine i danas plete i hekla čak i vjenčanice. Evo toliko u najavi bloka iz Hercegovine. Na prvom mjestu u ovom javljanju svakako je povratak radnika komunalnog iz Mostara na posao. Naime, 19 radnika javnog poduzeća Komunalno Mostar, ranije otpuštenih nakon odbijanja izvršenja radnog zadatka, ovog tjedna vratili su se na posao temeljem privremenih mjera Općinskog suda u Mostaru. Mjere su donesene zbog sumnje da je provedeni disciplinski postupak koji je prethodio otkazima proveden nepravilno, a sve je to zapravo donesena odluka na osnovu nalaza inspekcije. Riječ je o privremenoj mjeri vraćanja na posao, a sudski se proces nastavlja. Za radnike je ovo prva pobjeda, kažu. Govore radnik koji se vratio na posao, Ekrem Beglerović, i predsjednik sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanske županije, Fikret Degović.
8: Ovi ljudi su svoja prava odbranili na sudu. Mi smo bar jutros očekivali da će neko iz gradske uprave ili ti direktorica preduzeća dočekati ovdje ove ljude, da se izvini ljudima, da kaže evo, ljudi smo, mogli se pogriješiti, međutim evo nije, i očekujemo od ove direktorice da da otkaz. Očekujemo od gradonačelnika grada Mostara da već u narednom periodu imenuje zakonitu upravu preduzeća Komunalno Mostar. S tim malo je se pisalo o tome što komunalno preduzeće već nekoliko godina unazad ima za direktore, VD direktore.
9: Oni su tu danas da rade, spremni su da rade i spremni su da pomognu ovome preduzeću, da daju svoj doprinos i radit će i onako kao što su i prije radili. Mi kao sindikat smo pomogli ove ljude koliko je bilo našoj mogućnosti u borbi za njihova prava i dokazivanju tih nezakonitosti i nepravilnosti u vođenju ovoga sudskog postupka. Podsjetit ćemo vas da je kantonalna inspekcija rada utvrdila niz nepravilnosti pri vođenju ovog postupka, kao i kršenje internih akata preduzeća, a federalna inspekcija rada također je potvrdila taj nalaz.
7: Sarajevo i Mostar bili su domaćini 12. izdanja dvodnevne konferencije posvećene digitalizaciji analognog nasljeđa u organizaciji Udruge informacijskih stručnjaka, knjižničara, arhivista i muzeologa. Glavna tema kojom su se stručnjaci iz naše zemlje i regije bavili bila je kako korištenjem novih tehnoloških alata kulturu i nasljeđe učiniti dostupnim široj javnosti bez zapostavljanja ljudskog doprinosa. Što se sve moglo čuti na završnom danu Staru, govori Tereza Šušnjera.
10: Nakon prvog dana održanog u Sarajevu, 12. izdanje Međunarodne konferencije Evropske smjernice za suradnju biblioteka, arhiva i muzeja od analognog nasljeđa do digitalnih inteligentnih sistema, smjerovi razvoja biblioteka, arhiva i muzeja u organizaciji Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa nastavljena je u Mostaru. Predsjednica asocijacije Adisa Žero navela je glavna pitanja koja su ovom konferencijom odgovorena.
11: Kako da ograničimo tu našu građu da umjetna inteligencija ne pravi sama informacije koje nisu tačne? Ta stavka nama vrlo bitna, tako štitimo svoje dokumente, izvorne informacije, a dajemo im dostupnim na način da i mi štitimo s našim pečatima. Svaka institucija ima svoj logo kojim to označi i zaista su sigurni ti dokumenti na web.
10: Digitalizacija je tek na početku, no prvi koraci su već poduzeti. Muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Elma Marić predstavila je već implementirane oblike digitalizacije u ovoj baštinskoj instituciji.
12: Odnosi se na digitalizaciju fotozbirke sa negativa i sa stakalaca, zatim digitalizacija periodike, časopisa Biser i Sloboda i digitalizacija pečaka arheološke zbirke i starog rukopisa.
10: Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka iz 4 zemlje regije u cilju razmjeni iskustava u procesu digitalizacije. Upravo ova konferencija izdanjem 2014. godine bila je poticaj za implementaciju digitalizacije u Istorijskom institutu u Podgorici, navela je predstavnica instituta Dragana Marković, dodajući kako je dug put do krajnjeg cilja.
13: Pa sada što se tiče toga, digitalizacija je isto kao kod vas u nekim začecima, zbog toga što mi nemamo te softvere jake digitalne servize. Međutim, mi smo ovdje zapravo, ove konferencije služe da se povežemo, da pravimo jedan veliki digitalni server koji neće biti barijera iz bilo koje države da se on pretražuje. Zapravo to bi trebalo da bude neki naš cilj.
10: Povezivanjem te odgovornom primjenom umjetne inteligencije daje se nova vrijednost analognom nasljeđu i činimo ga dostupnim široj javnosti i istraživačima širom svijeta, poručuje organizator.
7: A nakon analognog nasljeđa, evo i jedne zanimljive priče opet o nasljeđu. Naime, ručni radovi, vez, kukičanje, pletenje, nekad su bile nezaobilazne vještine na ovim prostorima. Takvi radovi se sve više cijene jer je danas sve manje onih koji se bave njima i teže je doći do unikatnih komada. Joka Avdalović iz Nevesinja preko 80 godina kukiča i plete, a od ručnih radova ne odustaje ni u svom 10. desetljeću života. U tome joj sada pomaže kćerka Milena. Joku je posjetila Dragana Radovanović-Čalija.
14: Sa punih 95 godina Joku Avdalović zatičemo u fotelji s iglama u rukama. Cijeli život, svaki slobodan trenutak koristila je da nešto napravi i uvijek je poklanjala svoje radove. Prije 5 godina sa punih 90 Joka je isheklala i jednu vjenčanicu. Ručni radovi danas nisu toliko česti, ali se zbog toga više cijene.
15: Kad sam bila djevojčica od 10-12 godina, počela sam da pletem, da onda kasnije, ono, kad se počelo eklat, najviše sam voljela eklat. Eklala sam i jaljine, i suknje, i bluzice, i gubi se, ali opet neko cijeni. Ma neko pa baš to voli. Nije meni ništa bilo teško raditi, samo je bilo da imam ja tu must, da imam sa čega gledat. Kad sam vidjela da je nekome to, da je zadovoljan, onda još lakše mi bilo. Nije mi uopšte bilo teško raditi. Pa koliko sam ja uradila jaljina.
14: Joka uživa radeći, još više kada usreći nekoga, a u realizaciji joj pomaže kćerka Milena Kapor, osmisli mustre, nalazi konce i vunice.
16: Čim dođem na ovoliko, ja trčim na pijacu, Znači, ne daj Bože da nestane. Mora uvijek biti jedno klupko u rezervi. Ona bira nešto, ima sa dvije niti i sa jednom. Te za dvije niti to je jako debelo. A ova, tako što je samo ta jedna upredena, samo je ta valja.
14: Danas Joka malo manje hekla, a više plete, ali bez ručnih radova ne može zamisliti svoj dan. Ne pamti više koliko je isheklala i isplela, posebno za svoju djecu, unučad i praunučad.
15: Pletem sad da moj Zdravko ponese u Ameriku sad kad pođe. Pletem ovih čarapa, šlapa, da on ponese sebi i svojim drugovima tamo. Iskreno više volim da radim nego da ovako sjedim skrštenih ruku.

0: haljina, džempera, stolnjaka, čarapa, prekrivača stali su u decenije Jokinog umijeća i posvećenosti. Njen kreativni izraz predstavlja i očuvanje tradicije, ono što se nekad radilo u svakom domaćinstvu, a danas je postalo rijetkost.
1: I pred kraj ovoga javljanja iz Hercegovine još jedna informacija vrijedna pozornosti. Naime, Sveučilište u Mostaru predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na 20. Venecijanskom bijenalu arhitekture 2027. godine. Predstavnik Bosne i Hercegovine je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru, a partner je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Sarajevu. Na bijenalu će predstaviti projekt Kontinuitet koegzistencije. Povjerenik projekta je Mladen Kustura, a kustos je Erdin Salihović. I evo, s ovom informacijom završavamo javljanje iz Mostarskog studija u ovo tjedno emisiji Kronika regija BH Radija 1. Do sljedeće subote, srdačno vas pozdravljam, do slušanja.
2: Hvala Ilijana, a što su teme bile proteklog tjedna u Zenici i kakve su vijesti iz ovog dijela Bosne i Hercegovine, saznajemo od našeg Mirsada Bajtarevića.
3: Pozdrav iz studija u Zenici. U današnjoj emisiji govorimo o održavanju Brucoškog sata, centralnog dočeka svih Brucoša Zeničkog univerziteta. Obilježen je Međunarodni dan starijih osoba. Potpisan je sporazum o sufinansiranju izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici, a u centru pažnje su bili nastupi nogometne reprezentacije u Ligi nacija, kao i opći izbori. U kampusu Univerziteta u Zenici u utorak je održan Brucoški sat, centralni doček svih Brucoša ovog univerziteta. U akademskoj 26. i 27. godini došlo je do blagog povećanja broja upisanih studenata, tako da je ove godine 695 studenata upisalo prvi ciklus studija, govori rektor Univerziteta Jusuf Duraković.
4: Ove godine smo imali blago povećanje broja studenata u odnosu na prošlu godinu. 695 studenata je upisalo prvi ciklus studija. Imamo blaga povećanja i na drugom i na trećem ciklusu, što daje nama jednu nadu da ipak se vraćamo onoj ciljanoj kvoti, negdje oko 900 do 1000 studenata da Univerzitet Zenci upiše na godišnjem nivou. U toku ove godine smo pokrenuli studijski program za elektrotehniku i informacijne tehnologije. Nažalost, nismo popunili tu kvotu iz više razloga, ali se nadam da će u sljedećoj godini biti i to popunjeno.
3: Najveći interes bio je upis na Medicinskom fakultetu, kaže Duraković.
4: Nažalost, Univerzitet u Zenici nema prostornih kapaciteta, nemamo adekvatnu bolnicu u kojoj bi mogli sve organizovati grupe, tako da imamo veći interes da djeca studiraju Medicinski fakultet. Nažalost, mi nemamo uslova da upišemo veći broj studenta.
3: Kada je u pitanju plan kantonalne vlade da se kantonalna bolnica transformiše u univerzitetsku, tu postoje problemi u vezi s imovinsko-pravnim odnosima s gradom Zenica, koji već godinama ne mogu da se riješe. To bi za Medicinski fakultet bilo idealno rješenje, kaže VD dekan Medicinskog fakulteta Amir Tenjalić, napominjući da je ove godine na ovaj studij upisano 75 studenata.
5: Za Medicinski fakultet bio bi jako veliki značaj, jer faktički praksa studenata medicine je zasnovana na kliničkoj bolnici i na kliničkim intervencijama. Ovaj fakultet ovdje ima, što se tiče bazne medicine, relativno dobar institut za anatomiju, histologiju, patologiju, ali sa kliničkim predmetom imamo velike problema i kad bi se dogovorili političari da se kreni u akciju pravljenja novog kliničkog bloka ili bolnica sama, kantonalna bolnica je stara, bilo bi jako dobra stvar da se studentima može prikazati. Mi smo u stvari u defektu sa završnim studentima šeste godine zbog te kliničke prakse, jer moramo slati onda studente u Tuzlu ili Sarajevo da završe praksu, zato što nismo stekli uslove da budemo klinička bolnica.
3: Zašto su studenti izabrali baš Zenički univerzitet, govore Amina Hustein-Spahić, koja je upisala Filozofski fakultet, i Ilhan Ušalić, koji je upisao softversko inženjerstvo.
6: Pa iskreno, živim ovdje u Zenici i htjela sam da upišem fakultet, jer imam fakultet u svom gradu i nisam htjela ni jedan drugi grad i baš sam zabrala ovaj fakultet i očekujem od ovog fakulteta da ću dobiti znanje po koje sam došla, jer sam čula da su profesori i nastavni plan i program veoma dobri i odavno sam htjela da upišem ovaj smjer jer me interesuje i došla sam po svoje znanje i ja se nadam da ću ga i dobiti.
7: Pa upisao sam ovdje zato što je Zenica nekako po meni mirna i očekujem da je javni fakultet zapravo ono što mi treba, jer ću više učiti, a pogotovo ovdje

0: sam u studentskom domu, tu su svi oko mene, tako da ću imati pomoć.
1: A o statusu studenta govori predsjednica Unije studenta Zeničkog univerziteta Amna Alihodžić.
2: Kad je u pitanju status studenta univerziteta u Zenici, možemo ga ocijeniti kao zadovoljavajući, međutim ono što sam ja već prethodno vašim kolegama govorila i što je nama alarmantno da se završi jeste zakon o studentskom organizovanju. Zeničko-dobojski kanton nema zakon o studentskom organizovanju, mi smo ga predlagali već više puta nadležnim organima, nismo dobili neki konkretan odgovor, nadam se u novoj akademskoj godini i sa mnom na čelu da ćemo to ako Bog da ostvariti.
1: Studentski centar Univerziteta u Zenici popunio je ove godine svih 220 ponuđenih mjesta, za koje su na konkursu za smještaj i ishranu na bazi polupansiona zaprimili 251 prijavu. Prijem studenata počeo je 1. oktobra, dok je krajnji rok za useljenje 9. oktobar. Inače, akademska godina na Univerzitetu u Zenici počela je 6. oktobra. Cijena smještaja i ishrane za studente je 165 maraka, dok kantoni iz kojih dolaze studenti plaćaju subvencije od 290 do 300 maraka. Na smještaju je dvoje studenata iz kantona Sarajevo, šestero iz Republike Srpske, 76 iz Srednjobosanskog kantona te 136 iz Zeničko-dobojskog kantona. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, koji se obilježava 1. oktobra, članovi udruženja Naš most priredili su izložbu likovnih radova svojih članova na otvorenom u Zenici. Udruženje okuplja osobe starije životne dobi, a za svoj rad je nagrađeno najvišim gradskim i kantonalnim priznanjem. Za osobe starije životne dobi prostorije našeg mosta nisu samo mjesto za druženje, nego i za otkrivanje novih talenata, kazuje predsjednica udruženja Zdena Pisker.
3: Koliko znači aktivnost našeg mosta za osobe treće dobi? Pa samo za one koji su svjesni svoje treće dobi i hoće da u životu, da ne odu iz ovog života, a da im nije bilo lijepo. Znači, ako nisu nikad prije stigli, evo sad imaju vremena da im bude lijepo. Znači, niko ne može da vjeruje da nama ovdje nije tema politika, da nam nije tema vjera, da nam nije tema ništa osim ovo što mi radimo. Mi samo uživamo, znači, u dijelu koje stvaramo, jer nismo nikad bili ranije svjesni da bismo mogli tako nešto napraviti.
1: Pored izložbe na otvorenom, tokom oktobra će biti organizovana rana likovna kolonija te drugi programi za osobe treće životne dobi. U četvrtak u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana je premijerna izvedba predstave Mama se opila ko majka prema tekstu Ivora Martinića, a u režiji Lejle Kajkčije i u produkciji Zeničkog pozorišta. Govor je dramaturg Nežma Čizmo i rediteljica predstave Lejla Kajkčija.
4: Ovaj tekst se stvarno bavi ljudima, bavi se malim čovjekom i to nam je negdje sam Ivor u nekim prepiskama na početku i rekao da mu je to bio cilj da se bavi ljudima koje ne zanima pretjerano politika, ne zanima pretjerano stanje u društvu, koji se bave svojim malim životima i time šta je to i teško i komično u tom trenutku, baš u tim porodicama, u tim glavama, u tim srcima.
5: Ovo je jedan dobar materijal koji možda i nije najbolji dramski tekst u ovom trenutku, ali je ovaj materijal koji mi se učinio zanimljivim. A s druge strane, zašto ne radim komedije? Zato što imam jako veliku odgovornost prema društvenim i društvenim, političkim i inim drugim pitanjima koji nas okružuju i uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
1: U kabinetu premijera Zeničko-dobojskog kantona Nezira Pivića potpisan je sporazum između Zeničko-dobojskog kantona i Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine o sufinansiranju izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici, za koji je vlada Zjedo kantona osigurala 600.000 konvertibilnih maraka. Vlada Zjedo kantona prethodno je sa 50% potrebnih sredstava učestvovala u finansiranju izrade idejnog projekta nacionalnog stadiona, a u istom procentu sufinansirat će izradu glavnog projekta. Premijer Nezir Pivić pozdravlja opredeljenje da nacionalni stadion bosansko-hercegovačkog nogometa ostane u Zenici.
6: Ovdje smo izvojavali velike pobjede i otišli na dva svjetska prvenstva upravo preko Zenice i nadam se da ćemo i u budućnosti još više uspijevati u tome.
1: I za kraj današnjeg javljanja još ćemo o nogometu i o izborima, ali sa pozicije uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Naime, u petak 2. oktobra je odigrana utakmica visokog rizika na Bilinom polju između Bosne i Hercegovine i Švedske uz oproštaj od nacionalnog tima nogometnog velikana Edina Džeke. U ponedjeljak je dočekana Poljska također u okviru Lige nacija, a u nedjelju su održani opći izbori. Sve ove događaje uspješno je ispratila uprava policije, o čemu govori glasnogovornica Leila Ekinović.
7: Kada je riječ o obezbeđenju navedenih utakmica, možemo konstatovati da su oba događaja protekla uredno i bez događaja kojima bi bila ugrožena sigurnost građana, navijača, sportista i drugih učesnika. Evidentirani su pojedinačni slučajevi upotrebe pirotehničkih sredstava, a protiv identifikovanih učinilaca poduzete su zakonom predviđene mjere. U obezbeđenju utakmice učestvovali su policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, kao i pripadnici drugih policijskih agencija iz više kantona sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Poseban segment na obezbeđenju navedenih događaja predstavljala je upotreba savremenih tehničkih sistema, uključujući videonadzor, dronove, antidron sistemi, službena vozila sa instaliranim kamerama za video nadzor i dokumentovanje stanja na terenu. Tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske antidron sistemima je locirano i neutralizirano 9 dronova kojima je neovlašteno upravljano. Efikasnost primjene antidron sistema ogleda se i u činjenici da tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Poljske policija nije evidentirala neovlašteno upravljanje dronova iznad stadiona niti u njegovoj široj zoni. Ističemo značaj kontinuirane primjene savremene antidron tehnologija u okviru sigurnosnih ovih operacija, a posebno na događajima visokog rizika, se predstavlja jedan dodatni segment u ukupnom unapređenju sigurnosti svih učesnika i posjetilaca. Kada je riječ o obezbeđenju općih izbora, policija je također angažovala značajne ljudske i tehničke kapacitete sa ciljem da izborni proces na području Zeničko-Dobojskog kantona protekne sigurno, nesmetano i u skladu sa zakonom. Zahvaljujući profesionalnom angažmanu policijskih službenika angažovanih na obezbeđenju izbornih aktivnosti i blagovremenoj koordinaciji, osiguran je visok stepen javnog reda i mira te sigurnost svih građana i izbornog materijala. Rezultati pokazuju da su kvalitetno planiranje, dobra koordinacija i pravovremeno djelovanje ključni za uspješno odgovaranje na složene sigurnosne izazove.
1: Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike regija iz Zenice. Pozdrav od Mirsada Bajtarevića.
8: Cijenjeni slušatelji BH Radija 1, bile su to najvažnije priče iz naših regija u današnjem izdanju Kronike regija, koju smo ovaj tjedan realizirali iz Tuzle. Hvala vam na pozornosti i što ste bili uz nas. Ostanite uz naš program, a mi se družimo ponovno u sljedećem izdanju, odnosno u subotu. Srdačan pozdrav iz Tuzle žele vam Ivana Medići, Maja Nikolić.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. .14 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine predvodit će sve procese u Bosni i Hercegovini u okviru političkog dogovora i na državnom, ali i na nižim nivoima, poručeno je nakon sastanka lidera ovih stranaka Milorada Dodika i Dragana Čovića u Banja Luci. Kako su poručili, prvo će se raditi na konstituisanju predsjedništva Bosne i Hercegovine, a Dodik je rekao i da bi do kraja novembra u Republici Srpskoj trebalo da budu konstituisani entitetski parlament i vlada te donesen budžet.
2: Mi razumijemo da je ovo teško vrijeme koje dolazi. Mi ćemo učiniti sve da sačuvamo mir i bezbednost i da ovi naši ljudi ovdje svi imaju miran san i miran dan. I bez obzira na globalna kretanja da ćemo ostati puno razumijevanja zajedno na očuvanje tih bazičnih stvari. Mi ne zagovaramo nikako drugo poluvrijeme, ali ono što mi smatramo da je normalno, da jeste da se stvari koje nisu bile u red moraju biti preispitane i stavljene na dnevni red. Zadržavam pravo da biram partnere na nivou Bosne i Hercegovine, oni koji se ogresuju u Republiku Srpsku sigurno su ne mogu prići. Ili oni koji namjeravaju da svojim rigidnim političkim stavama podržavaju narative koji su lažni. Ovi su izbor pokazali da su samo izgubili gotovo 10 godina o bespotrebnoj priči o građanskom uređenju Bosne i Hercegovine, jer je to nemoguće. Ona mora ostati zemlja tri konstitutivna naroda, dva ili više entiteta. Ja mislim da imamo malo vremena da napravimo nešto normalno, ili ako to ne bude išlo, onda, Bože moj.
3: Kadrovska pitanja koje se tiču predsjedništva, već smo ih komunicirali, evo i predsjednik je tu sad kazao, mi želimo, obzirom da je većini istekao mandat i kad je diplomatska mreža u pitanju, što prije te stvari riješiti, središnju banku kao takvu i ono što jesu ovlasti predsjedništva, obzirom da 8 godina nismo bili u toj instituciji, naravno da nam je jako stalo da što prije takav zaživi i naravno pružamo ruku i pozivamo i trećeg partnera, predstavnika trećeg naroda, kad bude zrelo kod njih, da sjednemo i da pokušamo tražiti zajednička rješenja.
1: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Anasom Al-Vasedijem o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u Saudijskoj Arabiji i eskalaciji sukoba. Konaković je osudio posljednje terorističke napade Huta na civilne ciljeve u Saudijskoj Arabiji, navodi se u saopštenju ministarstva. Upozorio je i da ugrožavanje bezbjednosti plovidbe u Crvenom moru destabilizuje regiju, ima ozbiljne posljedice za međunarodnu trgovinu. Ambasador Al-Vasedi potvrdio je podršku Saudijske Arabije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Direktor škole i jedna nastavnica ranjeni su kada je 14-godišnji učenik otvorio vatru u školi u francuskom gradu Aubagne, nedaleko od Marseja. Prema informacijama francuskih medija, dječak je u školu unio lovačku pušku koju je prethodno sakrio u futrolu za gitaru. Policija ga je uhapsila, povrijeđeni nisu životno ugroženi. Policijski izvori navode da je dječak tvrdio da ga je škola maltretirala, te da će po završetku istrage biti poznat motiv napada. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Tuzli 13, Banja Luci i Brčkom 15, Doboju 16, u Mostaru i Trebinju 20 stepeni. U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Zbog novog naoblačenja u Bosni i večeras moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
5: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
5: Najavljujemo. Epicentar.
1: Sati i 5 minuta, dobro nam došli u epicentar BH Radija 1. Evo zajedno otvaramo novu radnu sedmicu što se ove barem emisije tiče. Evo o čemu ćemo govoriti sve do 16 sati koliko smo sa vama. Poljoprivredni proizvođači iz Republike Srpske.

0: Turske traže od nadležnih proglašenje stanja elementarne nepogode zbog posljedica suša, ali i dodatnu podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske kako bi mogli obaviti predstojeću jesenju sjetvu. U Doboju ovih dana jedna zanimljiva i korisna radionica. Riječ je o pilot projektu za mapiranje rizika i odgovora na katastrofe koju provodi Crveni krst Republike Srpske. S tim u vezi naš gost, sagovornik, bit će Rajko Lazić. U drugom dijelu emisije najavit ćemo promociju jedne zanimljive knjige koja nosi ime Književnost i emocionalna pismenost. Autor je Anes Osmić, knjigu promoviše kasnije danas u Sarajevu. Čime se ona zapravo konkretno bavi, o tome ćemo sa samim autorom. Osim toga, obilježit ćemo i ovaj svjetski dan borbe protiv artritisa, odnosno reumatizma, 12. oktobar. Cilj je nekako da se ojača svijest o ovoj bolesti, da se naglasi važnost rane dijagnoze, ali i dostupnost adekvatnih terapija. Svu muziku koju ćete danas čuti u Epicentru izabrao je kolega Fadil Hamzić. Za mikspultom danas je Jasenko Bajramović, a ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.
1: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Hvala puno ljudi!
1: Vikend Vidikovac.
2: 14 je sati i 12 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1. Kako je rekoh u najavi emisije, poljoprivredni proizvođači iz Republike Srpske traže od nadležnih proglašenje stanja elementarne nepogode zbog posljedica suša, ali i dodatnu podršku resornog ministarstva kako bi uopšte mogli obaviti predstojeću jesenju sjetvu. Onome s čim se trenutno proizvođači zapravo bore na terenu, ali i o mogućim posljedicama po kupce, nešto kasnije govorimo u narednim minutama. Epicentra, naš sagovornik je Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
2: Evo, uoči jesenje sjetve zapravo traži se proglašenje elementarne nepogode. Isto su tražili i poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, suša je učinjela svoje. Kakav je trenutno bilans na vašim imanjima? Koliko su ekstremne temperature uništile ovogodišnji rod povrća? Evo, konkretno, u kakvom stanju zapravo dočekujete sjetvu?
3: Pa, što se tiče generalno povrtarstva, mi možemo reći da smo, evo, da kažemo, u nekoj završnoj fazi prikupljanja plodova, odnosno ovih jesenskih kultura, kao što je kampanja vađenja krompira, sječa i prodaja kupusa za kiselenje, luka i ostali kultura. Po štetama možemo, naravno, govoriti, vezano je za svaku kulturu, da kažemo, posebno. Ono čime se ova godina ovaka suva i da kažemo vrela i njene karakteristike su generalno u svoj proizvodnji smanjenje prinosa. Tako i kvaliteta. Što se najviše manifestuje u zadnjih nekih 10-15 dana je kampanja vađenja krompira i imamo baš bukvalno ogromne probleme, vezano je i dosta za sam sortiment. Da imamo parcela gdje su štete već negdje oko 70%, to jest prve jesenje kiše koje su, da kažemo, natopile zemlju i ta negativna reakcija između povrća koje je bilo nekih 2-2,5 mjeseca u toj vreloj zemlji, u kontaktu sa vlagom došlo je do truljenja kompletnih parcela pod krompirom. Tako da

0: nažalost, već se to reflektuje i na samu ponudu i potražnju. Da možemo reći da ćemo sigurno biti u jednoj velikoj krizi što se tiče snabdjevanja tržišta krompirom, kao što i u okruženju, da ne kažem Srbije, Hrvatske, nego kako čujemo i evo Zapadna Evropa, već se najavljuje neki manjak od nekih 30% i već su neke zemlje zabranile izvoz. Tako da to o tome možemo reći kao posljedicama elementarne nepogode, to je suše.
1: Da, dakle, jako dugo je bilo izuzetno suho, vrelo i onda je naglo pala određena količina kiše i to krompiru nije prijalo očigledno.
0: Što se tiče ovog, da kažem, našeg dijela ovdje Lijevče polja, to je izraženo do te mjere da evo, bukvalno, da kažemo da se ljudi hvataju za glavu, jer u biti neka očekivanja, evo i neka cijena koja se pojavila sada mnogo, da kažem, pristupačnija za nas na osnovu od ljetos, da vi bukvalno nemate ni prinos, ni prihod. Sa druge strane, evo, i šarolika je situacija kada je kupus u pitanju, još uvijek ga ima na tržištu, međutim, možemo reći da je pomalo već upitan i kvalitet i sama ta, da kažemo, zbijenost, odnosno glavica koja nije u tom stanju koja trebala biti, odnosno malo i nedostatak vode, dođete u situaciju kad imate ove tropske noći da jednostavno biljka ne može da vegetira. Odnosno ona je u nekom stanju svome gdje je, da možemo reći, zamrznuta i sad evo prispijećem tih plodova vidimo da je stanje veoma šaroliko.
1: Dakle, možemo reći da zapravo i količinski će faliti određenih kultura, ali ono što ima, evo konkretno od krompira, o njemu smo govorili, da, neće biti baš najbolje kvalitete, jeli? A opet s tim u vezi ipak možemo očekivati skuplji proizvod.
0: Pa mi možemo govoriti možda o nekom drastičnom poskupljenju tek kada mi istrpimo sve zalike, kao i do sada. Znači, završetkom naše te proizvodne sezone i prodaje, onda se dolazi do uvoza, da li će to biti Egipat ili Bjelorusija ili šta ja znam, uglavnom vidi se da se onda cijene 2 do 3 puta veće nego kada mi plasiramo naše proizvode. Međutim, nisam vidio da se neko baš naročito zabrinuo za to, tako da, evo, nije to prva godina da se te stvari dešavaju, ali ovo je baš ekstremno, tako da evo i sam poljoprivredni proizvođači su u da kažemo zabrinuti kako do kraja kalendarske godine završiti dugove prema apotekama, isplaćati račune i ući u novi proizvodni ciklus.
1: Da, evo gorivo je poskupilo, poskupljuje, mijenja se to iz dana u dan, uglavnom nestabilna jedna situacija. Šta je sa ostalim repromaterijalom, đubrivom, sjemenima, energijom? Šta je zapravo poskupilo i koliko je li vas skuplja ulazna proizvodnja košta u odnosu na prošlu godinu, recimo?
0: Pa u biti možemo reći da je nafta broj 1. Mi svakako apliciramo i koristimo subvenciju po pitanju nafte od Ministarstva poljoprivrede, odnosno vlade. Međutim, evo, u prošle godine smo mi naftu plaćali negdje 2020 i kada odbijete ti 80 feninga koje smo, evo, da kažemo i ostvarili, vi sad imate naftu 3,80 i ako odbijete 3,80 feninga, znači nafta vam je 3 marke po litri. Znači, zemljište kako je sada trenutno za spremanje, odnosno nemoguće ga još uvijek orati, tako da imamo 10 do 20% povećanje mineralnog gnojiva i evo, veliki broj poljoprivrednih proizvođača je u dilemi. Ne možemo reći da li obrađivati zemlju, to je zadnje nešto što čovjek može da kažemo sebi da dozvoli.
1: Krajnja mjera, da.
0: Jeste da parcele zarastaju u korov, ali jednostavno da kažemo da su svi resursi već iscrpljeni. Pšenica je 35 feninga u zadnjih 20 godina, kada je, recimo, nafta bila marka ili mineralno gnojivo 1000 kg 400 maraka. Mi sad imamo naftu od 3,80 i mineralno gnojivo 1400 maraka po toni. E sad volio bi i sa subvencijom koje mi ostvarujemo po jedinici površine hektaru da neko kaže kako će se tu eventualno zaraditi ili da kažemo nešto obnoviti ili kupiti od te proizvodnje, bez obzira o kojoj se površini radi. Mm-hmm. Obzirom da smo mi usitnjena domaćinstva gdje se obrađuje 1, 2, 5 hektara i evo neka da kažemo svjetske neki proračun je da u ratarenju ispod 100 hektara vi niste uopšte rentabilni.
1: Mm-hmm.
0: I kada dodate još ove inpute koje svake godine poskupljuju po 10-20%, veoma je upitna i sjetva, a prvenstveno kvalitet same sjetve.
1: Ovo proglašenje elementarne nepogode, eventualno, šta bi zapravo praktično donijelo proizvođačima? I očekujete li uopšte da se to dogodi?
0: Ako bi evo, neko slobodno svoje mišljenje, do toga uopšte neće ni doći. Jer mi imamo svakako razgovore, sastanke, negdje u decembru mjesecu kada se kreira i novi pravilnik. Nisam čuo reakciju organa sa bilo koje strane, da bi eventualno došlo do nekog sastanka da bi se podržala neka proizvodnja, da li ratarstvo, povrtarstvo ili bilo šta. Tako da mislim da će ovo proći ovako sa nekim nagađanjima, pretpostavkama i tako dalje, ali u biti evo neko lično moje mišljenje, volio bih da griješim, da od te mjera mislim da neće biti ništa.
1: Zapravo vi pretpostavljam i ole redovno dobijate poticaje, međutim oni u ovom momentu nisu ni blizu dovoljni da pokriju sve ovo o čemu smo mi u ovom momentu pričali. Dakle, ne očekujete faktički nikakvu vrstu dodatne nadoknade za poljoprivrednike.
0: Ako recimo budžet je 180 miliona maraka za sve sektore proizvodnje, tako da ako se kaže da budžet ostaje 180 miliona, sve ostalo je prazna priča, jer taj novac je već raspoređen po sektorima i zna se koliko koji ostvaruje. Tako, znači, neophodno bi bilo da se budžet poveća, da bi se onda, evo da kažemo, ta razlika koja je uvećana rasporedila na neki način po sektorima, da se kaže da evo bi u svakom slučaju ta podrška bila veća.
1: Ali evo, s obzirom na brojne probleme koje nam proizvode klimatske promjene, nije ovo prva godina, možda je nekako najekstremniji slučaj ova godina do sada, možda se treba dugoročnije razmišljati unaprijed o onome šta će zapravo biti sa domaćom proizvodnjom uslijed ekstremnih vremenskih prilika, kako je zapravo bilo ovo ljeto, jel?
0: Pa evo, tu poljoprivredni proizvođači ne mogu bukvalno da urade ništa.
1: Jasno.
0: Znači, mislim da to svakako mora biti, da kažemo, aj sa višljeg nivoa, sa nivoa Republike, države ili bilo koga. Mi smo u svakom slučaju prepušteni ovoj svjetskoj vjetrometini, potpisivanja raznoraznih ugovora, dogovora, CEFTA, slobodne trgovine i uvoz je, znači ovo je država koja se opredijelila za uvoz. Ona nije se opredijelila da zaštiti bilo koju proizvodnju na bilo kojem svom teritoriju. Znači uvoz, carne, dadžbine i ostalo, pa ja mislim da ne postoji kontinent na svijetu s kojim mi nismo potpisali nekakav ugovor. Kaže, ugovor o slobodnoj trgovini, šta mi je da izvozimo u Paragvaj ili Čile ili Južnu Ameriku, bilo koga, evo dobijamo od
1: tuda mjesto. Puno je nelogičnosti, nekako i u centru ta nebriga o domaćoj proizvodnji, ljudima koji proizvode hranu u Bosni i Hercegovini. Evo, kratko za kraj, gospodine Iliću, kada zapravo se kreće sa jesenjom sjetvom? Pretpostavljam da su određene pripreme u nekim segmentima već zapravo i počele.
0: Neke pripreme su počele, evo da kažemo da je jedan dio sjetve urađen što se tiče uljane repce. A što se tiče same pšenice, možemo reći da njen optimalan rok još uvijek traje. I nadamo se nekom povoljnijom vremenu, odnosno još padavina, gdje će ta zemlja moći da se ispremi i da se zasije. Znači, što se tiče pšenice, mislim da će mi smo čak i sijali van nekih agrorokova gdje vi u biti sa jednom prihranom proljetnom nadomjestite taj jedan nedostatak, odnosno kašnjenje u samoj sjetvi, ali kažem, postavlja se pitanje kako će se i da li će se uopšte ući ozbiljno u taj proces i same

0: sjetve i svega ostalog.
1: Da, jasno, još uvijek je sve neizvjesno, a evo čekat ćemo, možda se dogodi neko čudo, pa nadležni povuku neki potez koji će olakšati barem ovaj proces jesenje sjetve koji je pred proizvođačima. Gospodine Iliću, vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme za program BH Radija 1 i vjerujem bit će prilike da se uskoro ponovo čujemo.
0: Hvala vama.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske.
2: Epicentar.

glavi i za ušiju, pretvori se u djevojčicu. Svoje tajne poklanja, zamuckuje, nekako izroni iz očiju. Njene ruke grle kao šal, a tanki prsti bodu me pod rebra. Sporo rasti mala vrbo, dug je put, a ovaj svijet te čeka.

0: prethodnih dana je organizovana dvodnevna radionica na kojoj se zapravo pričalo o proceni potreba, rizika i kapaciteta lokalnih aktera u pogledu pripreme odgovora i oporavka od katastrofa izazvanih djelovanjem prirode ili čovjeka. Zato je naš gost u narednim minutama iz Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu i hvala što vaš rad i vaš medij prati aktivnosti i aktuelnosti u našoj organizaciji.
0: Puno je vrijednih zaista stvari koje radite i trebamo u svakom slučaju. Evo, gospodine Laziću, sutra je 13. oktobar, inače Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Nažalost, Doboj je 2014. godine preživio one katastrofalne majske poplave. Imamo to iskustvo u mnogim BH sredinama, pogotovo iz te 2014. godine, i uvijek se nekako postavlja pitanje šta smo naučili iz svega toga i jesmo li naučili, šta trebamo popraviti i kako poduzeti, kakve zapravo korake kako nam se ne bi ništa slično ponovo desilo. Evo, vi ste se odlučili za Doboj kao pilot projekat ovog mapiranja rizika. Šta zapravo podrazumijeva ovaj projekat u svojoj osnovi?
1: Pa evo, dva dana u Doboju, zahvaljujući podršci Međunarodnog komiteta Crvenog krsta misija u Bosni i Hercegovini, mi u Crvenog krsta Republike Srpske radili smo ovu radionicu Okvir za sigurniji pristup. To je mapiranje svih tačaka rizika, hazarda, djelovanja prirode ili djelovanja čovjeka. Radili smo sa svim učesnicima, onim koji su bitni u zajednici u skladu sa zakonom o spašavanju imovine i lica. Naime, civilna zaštita, predstavnici lokalne zajednice, prosvete, nevladine organizacije, vjerske zajednice, prosvetne organizacije. Gdje smo dva dana radili na izgradnji sistema. To je takozvani SAF alat koji se koristi kako bi mogli napraviti okvir za sigurniji pristup, kako bi mogli mapirati sve one kritične tačke, kako bi mogli mapirati materijalna tehnička sredstva, ljudske potencijale, naše resurse i svih drugih organizacija koje su sistemu spašavanja imovine i lica, kako bi mogli efikasnije odgovoriti. Naravno, uvijek je Crveni krst tu kada se desne nesreće, ali da bi bili efikasniji, da bi mogli i onaj djelovati bolje i za sigurno zajednice, mi moramo raditi pripreme, radimo odgovor i naravno Crveni krst je tu, ostaje najduže nakon onaj u fazi oporavka zajednice nakon katastrofe. Mi u Crvenom krstu Republike Srpske nudimo sada i svim drugim lokalnim zajednicama, i to smo ponudili Savez općina i gradova Republike Srpske, da predstavimo naše viđenje ili elaborat o pripremi odgovora i oporavku zajednice, kako bi mogli uključiti sve aktere na nivou lokalne zajednice, da smanjimo rizik, da upravljamo rizicima, da pomognemo i da napravimo i standardne operativne procedure, odnosno ono ponašanje, pravila ponašanja u različitim
0: svojevrsni hodogram, je li?
1: Tako je.
0: Evo, ja sam pomenula, gospodine Laziću, da je Doboj bio jedan od onih gradova koji su ozbiljno pogođeni bili majskim poplavama iz 2014. godine. Evo, bili ste prethodnih dana u Doboju, govorili ste o toj temi, pretpostavljam da ste se osvrtali na tu 2014. godinu i na iskustva iz te godine. Stičete li dojam da su evo lokalni akteri uvidjeli gdje su zapravo potencijalni problemi, koji šta treba zapravo na lokalnom nivou učiniti da bi se barem minimizirale neke buduće eventualne ovakve pojave poput jeli poplava i slično?
1: Mene kao generalnog sekretara Crvenog krsta Republike Srpske raduje da je na poziv nas i naše gradske organizacije Crvenog krsta u Doboju, da se svi akteri koji imaju svoje mjesto i ulogu u ovom zadatku da se odazvali, i da je jedinica lokalne samouprave, odnosno grad Doboj, već radi na tim stvarima, ali ono što treba da gradimo od ovog trenutka jeste da izgradimo sistem u kome nas neće zateći takve situacije. Naravno, ne možemo spriječiti, ali možemo smanjiti utjecaj djelovanja prirode u različitim varenim situacijama, da možemo da znamo u svakom trenutku šta je čiji posao, šta radi Crveni krst, šta radi načelnik kao komandant, gradonačelnik kao komandant civilne zaštite, šta radi civilna zaštita, šta radi vatrogasna služba, šta radi policija, šta radi prosveta, šta radi bilo koja druga

0: organizacija koja u svojim poslovima ima brigu o ljudima, što je i nama u Crvenom krstu osnovna misija, jeste pomoć ljudima u različitim situacijama.
1: Da, dakle, puno je aktera u tom sistemu spasavanja, lanac je to jedan, je li, svaka karika u tom lancu je...
0: Znate kako, za uspjeh je bitna i ona je bolja, ovdje vidim onaj odaziv u predstavnika svih ovih nabrojanih subjekata koji djeluju u gradu dobro da također da napravimo ljudske potencijale. Mi u Crvenom krstu imamo više namjenske terenske jedinice, za dva dana imat ćemo također obuku, odnosno pokaznu vježbu i u Doboju, imat ćemo istočno Sarajevo. Mi želimo kroz Crveni krst da ojačamo ljudske kapacitete, da ojačamo materijalno tehnička sredstva, da ojačamo logističke centre na Palama, kao ona je Crveni logistički centar Republike Srpske, evo sada formiramo i dva regionala, tako da približimo i materijalno tehnička sredstva i ljude. Kada se desi nesreća, da smo u roku 5 sati na terenu, naravno bitna je komunikacija, koordinacija i ono što kažem, izgradnja sistema. Ono što je nama i osnovni motiv i čemu i zahvalnost Međunarodnom komitetu koji nam financijski pomaže da taj dio završimo. Naravno i Vlada Republike Srpske ove godine je značajno podržala rad Crvenog krsta i tako da i na tom planu ćemo jačati kapacitete kako bi mogli biti pripremljena organizacija koja bi bila poželjan partner svim ovim subjektima, a naravno i da kroz razvoj volontarizma, razvoj naših jedinica, više namjenskih terenskih jedinica, da svako u svom dijelu posla radi pripremu, da radi prvu pomoć, da radi psihosocijalnu podršku, distribuciju, vezu, komunikaciju. Mi mogu sa ponosom da kažem da sam bio dio akter u planiranju ovog sistema hitnih operativnih centara i posle 2014. godine Crveni krst u Bosni i Hercegovini generalno na 23 tačke mi imamo taj alat hitni operativni centar koji nam služi za prikupljanje informacija, jer to je veoma bitno obzirom da Crveni krst je dio najmnogobrojnije humanitarne organizacije Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i putom Kobo aplikacije koja je jedinstvena za čitanje svijeta za 191 njeno nacionalno društvo koliko nas okuplja u našoj porodici Međunarodnoj federaciji Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Možemo u roku 6 sati da skupimo informacije neophodne za prikupljanje i mobilisanje ogromnih sredstava iz čitavog svijeta.
1: Da, i to je zapravo vrlo važno da sve informacije budu na jednom mjestu, jer u takvim momentima kada se događa nešto slično, ima puno kakofonije, ima puno poluinformacija, ima puno neprovjerenih stvari sa terena, što otežava zapravo proces spašavanja i ukazivanja pomoći.
0: Jedno iskustvo međunarodnim odnosima, tako da to nazvali, nakon ogromnog zemljotresa u Turskoj, Crveni krst Republike Srpske i društvo Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine je ocjenjeno kao najkvalitetnija pomoć koja je došla turskom narodu nakon zemljotresa. Zašto? Mi smo samo skupljali onu robu i opremu koja je sa spiska potreba, za razliku od nekih drugih organizacija koje su pravile špajen, tako da kažem ružno rečeno, ali provjerena informacija, zato je nama bitno za taj sistem da vidimo koliko je pogođeno porodica, iz kojih kategorija, koje su osnovne potrebe za životnim namirnicama, za hranom, higijenom ili nekim drugim. Na osnovu toga onda pravimo hitni apel ili trep, zavisno od veličine pogođenosti zemlje, i onda možemo sa ovim našim sistemom da izvršimo međunarodnu pomoć. Mora se vratiti na 2014. Preko 100 miliona maraka je robe došlo međunarodne pomoći za pogođeno stanovništvo u čitavoj Bosni i Hercegovini. Mislim da nismo iskoristili u pogledu poentiranja marketinškog, jer Crveni krst je pravio se ljudima, dok su neki drugi možda to pravili marketing i nešto drugo uradili, ali mi ne stojimo, nećemo stati, mi hoćemo da izgradimo sistem, da budemo tu podrška svim onima koji su u stanju potrebe, bez obzira da li to bilo domaće stanovništvo ili u prilici kada smo radili podršku migrantima koji su na ruti od zemlje porijekla pa do željene zemlje.
1: Gospodine Laziću, evo, pilot projekat je u Doboju. Pretpostavljam da će on trajati još neko vrijeme kada ga finalizirate. Hoće li imati neku formu dokumenta na kraju? Vi ste rekli da ste na kraju pozvali i druge opštine u Bosni i Hercegovini da se priključe ukoliko su zainteresovane. Pretpostavljam...

0: da će to biti neki univerzalni jeli, hodogram.
1: Alat. Uh-huh. Da, to je alat koji se koristi u Međunarodnoj federaciji crvenog krsta i crvenog polumjeseca i mi želimo da tim alatom imamo efikasniji odgovor za različite scenarije.
0: Uh-huh.
1: Djelovanjem prirode, kada su prirodne nesreće, ili djelovanjem čovjeka u različitim sukobima. Naravno, uh-huh. to su, ne daj Bože, stvari u kojima crveni krst ima svoj mandat i mi želimo da to primjestimo zajedno.
0: Da budete spremni zapravo,
1: da
0: jasno.
1: Da budemo spremni sa ljudskim kapacitetima, jer moramo trenirati, jer je onaj odgovor kad se desi, mnogi su upućeni kad crvenom krstu, a mi želimo da budemo proaktivna organizacija koja će brže raditi, spremnije i koja će onaj moći odgovoriti izazovima koji su pred nama. Jer Bosna i Hercegovina po hazardima, po tim opasnostima djelovanja prirode i na prvo jedan zemlja sa najvećim rizikom, jer iskustva pokazuju i neuređeni prostor i jedne opične stvari mogu da umanje te rizike, ali onaj...
0: Da, nažalost, ne vodimo računa.
1: Mi smo nažalost organizacija i generalno društvo u kome čekamo kad se nešto desi i onda izgleda da znamo da djelujemo samo u haos. Mi smo to želimo da izgradimo sistem i pomognemo svima i da budemo dio sistema. Ne, naravno, nismo mi tu lokomotiva, ali želimo dobrim primjerima i praksama naših kolega iz drugih zemalja da nešto približimo i da budemo dio tog sistema i civilne zaštite. Zna se šta je uloga civilne zaštite i tačno da se zna šta je da, a šta je ne.
0: Da niko ne bude zbunjen na terenu, tako, kada je najpotrebnije zapravo.
1: I ono što mi nudimo, što ćemo praviti sigurno, te standardne operativne procedure, da se znaju kako se ponašati djeca kada je zemljotres ili poplava ili požar u obdaništu, u školama, i to je ono što možemo mi da doprinesemo, to je sigurno i zajedno.
0: Gospodine Laziću, za kraj ovog našeg razgovora moram vas pitati za još jednu akciju koja je aktuelna, koju radi Crveni krst Republike Srpske. U pitanju je skupljanje novca za gerijatrijski centar, je li tako?
1: Jeste.
0: Uh-huh.
1: Sa kolegama iz Bavarskog crvenog krsta dobili smo onaj mogućnost da jedan centar koji je se zatvara u Njemačkoj, a izuzetno dobra oprema, da se doprimi do Crvenog krsta Republike Srpske, vrijednost negdje oko 500.000 maraka, preko 610. Uh-huh. artikala od bolničkih kreveta do onih opreme koji se hrane nesposobne osobe, zatim kolica i ormare i namještaj. Meni je želja, zato smo i pokrenuli tu akciju, da to ne propadne, nego da dođe do naših domova za starija lica, naravno i do Crvenog krsta, jer mi u 10 lokalnih zajednica radimo program njega i pomoć u kući i sigurno ta oprema bi dobro došla tim uh-huh. starijim osobama. Zato apelujemo na sve u Bosni i Hercegovini da nam pomogu. Nama je potrebno 50.000, reći od 6 šlepera robe koju treba dopremiti
0: uh-huh.
1: iz Njemačke, platiti one špediterske usluge, carine i troškove prevoza, tako bi mogli ono povjerenje koje smo dobili od Bavarskog crvenog krsta iskoristiti. I ono što ja volim da kažem u okviru ove akcije, ovo je prilika ne samo dobiti tu vrijednu donaciju, nego započeti jednu stabilniju i dugoročniju kontinuiranu saradnju sa Bavarskim crvenim krstom kao jednom od najjačih organizacija u našem pokretu.
0: Bila bi korisna ta saradnja u svakom slučaju.
1: Ma naravno, u fokusu svih naših programskih aktivnosti je čovjek, i ja molim ljude da bilo koliko simbolično uplate na račun Crvenog krsta Republike Srpske, jer ne smijem pustiti tu priliku.
0: Evo, ja se nadam da su nas svi dobro čuli i razumjeli.
1: Hvala vama na praćenju i na izvještavanju, jer volim to da kažem, sinergijski sa vama možemo doći do rezultata koji Crveni krst želi da ima.
0: Da, samo sinergijski. Hvala vam puno, gospodine Laziću, što ste odvojili vrijeme za naše slušalce i danas.
1: Uvijek za vas tema. Hvala vam.
0: Sa nama je bio Rajko Lazić iz Crvenog krsta Republike Srpske.
2: Epicentar.

0: oklopničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Evo toliko u ovom prvom dijelu Epicentra BH Radija 1, tačno u 15 vijesti, a onda se vraćamo sadržajima Epicentra.
1: Epicentar na BH Radiju 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 13. oktobar, 13 časova i 3 minuta. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Internacionalni teatarski festival MES. Premijera Mama se opila ko majka u Zenici. Semezdinu Mehmedinoviću godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Obilježavanje godišnjice rođenja Ive Andrića u Travniku i Višegradu. U Jajcu šopovi dani na Plivi. Knjige Kapo Mithata Janovića i Put u život Lava Tolstoja predstavljene u Sarajevu i Tuzli. Izložba Pavla Golijanina u Trebinju. Kulturni mozaik u utorak 13. oktobra od 13 časova i 3 minuta. Urednik i voditelj Daniela Regoje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sweetback je kad se vrati ovca. Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar, ti.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Optužnica ih tereti da su, koristeći svoje poslovne i službene pozicije, te djelujući po međusobnom dogovoru, navodno poduzimali radnje kako bi izmijenili postojeću projektnu dokumentaciju, uspostavili novu deponiju Ljubatovići i pokrenuli postupak potpune eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje pod dionice Medakovo-Ozimice. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvoriti još tri pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, čime će ukupan broj zatvorenih poglavlja porasti na 21, saopćila je ministrica evropskih poslova Crne Gore Maida Gorčević. Kako je navela na društvenoj mreži X, države članice Evropske unije usaglasile su se da je Crna Gora ispunila završna mjerila za poglavlja koja se odnose na ekonomsku i monetarnu politiku, statistiku te socijalnu politiku i zapošljavanje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina prihvata prijedlog energetskog primirja koji je iznio američki predsjednik Donald Trump. Zelenski putem videoveze na otvaranju Varšavskog foruma o sigurnosti rekao je da ga je iznenadilo energetsko primirje koje je najavio Trump, ali je poručio da ga prihvata ako se pokaže da je riječ o stvarnom dogovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodao je da čeka detalje uslova primirja, ali i da će Ukrajina uzvratiti ako Rusija ne pristane na primirje. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 0 stepeni, u Bihaću 11, Sarajevu 12, Banja Luci 14, Tuzli i Zenici 15, Bijeljini 16, u Mostaru 20 stepeni. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobrodošli nazad u Epicentar BH Radija 1, evo nas u onom drugom dijelu emisije. Danas je svjetski dan borbe protiv artritisa, odnosno reumatizma, obilježava se svake godine 12. oktobra. Cilj je razviti svijest o više od 200 reumatskih i mišićno-koštanih bolesti, a u svrhu, naravno, ranog prepoznavanja, edukacije, pravovremene dijagnostike i adekvatnih terapija. Ovaj dan obilježava se i stručnim skupom u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu danas. Osim toga, mi ćemo najaviti danas u Epicentru promociju knjige koja nosi ime Književnost i emocionalna pismenost autora Anesa Osmića. O detaljima, o samoj temi kojom se ovo djelo bavi, razgovarat ćemo sa autorom nešto kasnije u Epicentru. Ostanite s nama.

0: 15 je sati i 12 minuta. Slušate Epicentar BH Radija 1. Danas u 18 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu organizuje se promocija knjige Književnost i emocionalna pismenost autora Anesa Osmića. Inače, organizatori su javna ustanova Centra kulture i mladih općine Centar Sarajevo u saradnji sa Udruženjem nastavnika i profesora bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti kantona Sarajevo. Sa nama je danas u Epicentru ko drugi nego autor knjige Književnost i emocionalna pismenost Anes Osmić, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Pretpostavljam, uzbuđenje je prisutno pred ovu promociju večeras u 18 sati.
1: Tako je, i veliko uzbuđenje, ali i velika radost da evo nekako na domaćem terenu sa meni, dragom i bliskom publikom, podijelim svoj dosadašnji rad i neka saznanja dok mi sam došao.
0: Anese, vi ste zapravo viši asistent na odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a inače doktorsku disertaciju koju ste posvetili odnosu književnosti i razvoja emocionalne pismenosti djece i mladih ste odbranili na univerzitetu u Klagenfurtu. Dakle, ovo je jedna tema kojom se vi bavite već duže vrijeme i koja vas zaokuplja. Odakle uopšte interes za ovu temu, povezanost emocionalne pismenosti sa književnošću?
1: Pa koja knjiga koju večeras promoviramo je i nastala kao rezultat mog doktoralnog istraživanja. I nekoliko je to stvari bilo meni barem zanimljivih. S jedne strane nekako nedovoljna uključenost teme emocija, emotivnih vještina, emotivne pismenosti u naš obrazovni sistem, u nastavu književnosti. A sa druge strane, znate kako, ja sam nekako i na svom ličnom primjeru uviđao cijenu emotivne nepismenosti. Tako da je se poklopilo nekoliko stvari iz mog privatnog života, ali i mog nekog profesionalnog puta akademskog razvoja. I onda sam zaista eto, želio da istražim kako možemo iskoristiti književni tekst, ono što djeca čitaju u nastavi, da sa njima govorimo i o vještinama emotivne pismenosti i da ih oni sami i razvijaju upravo na primjeru književnosti.
0: Iza ovog zapravo što ste napisali u knjizi stoji jedno istraživanje, je li, zapravo koje se temelji na nekim našim praksama u obrazovanju. Imate, pretpostavljam, vrlo dubok uvid u to na koji način se neko književno djelo uopšte obrađuje u našem obrazovnom sistemu. Naravno, ne možemo generalizovati, različito je to od ustanove do ustanove, od uzrasta do uzrasta, ali ima li nešto što je možda zajednički nazivnik, je li, nešto što je zajedničko svemu tome? Koliko zapravo se dovoljno ili nedovoljno, adekvatno ili neadekvatno pristupa analizi jednog književnog djela u slopu obrazovnog procesa kod nas?
1: Pa, nažalost, naš obrazovni sistem, a i nastava književnosti, između ostalog i između brojnih drugih nedostataka, je snažno obilježena jednom nacionalističkom indoktrinacijom djece. I znate, nama je najvažnije to u poeziji, rodoljublje, patriotizam i tako dalje. Slažem se, da, to je sve jedan aspekt, ali postoji spektar ljudskih emocija i književno djelo, osim što je naravno i jedan kognitivan, intelektualni proces i tvorevina, on je također i emotivan. I mene je upravo zanimala je li ta komponenta, kako nju iskoristiti za razvijanje nekih konkretnih, praktičnih, životnih vještina. Mislim da je trenutna situacija nekako

0: nažalost postavljena takva da dajemo mnogo malo prostora djeci da se i sami izraze, da sami iznesu svoje mišljenje. Još uvijek ono, znate, i sama djeca znaju da bi dobio peticu, trebam da ponovim mišljenje koje je nastavnica ima o nekom književnom djelu.
1: Ili što je pisac htio da kaže ili slično.
0: Ili šta je pisac, tako da. Tako je. Ali ono što mene još strašno nekako ljuti jeste da mi djecu i dječje iskustvo nekako vrlo olako doživljavamo i shvatamo. Upravo da se nadovežem na ovo istraživanje koje ste spomenuli, ja sam za potrebe doktoralne disertacije, da bi prosto u nekom naučnom registru provjerio svoju hipotezu, može li stvarno čitanje i analiza književnih dijela povećati vještine emotivne pismenosti. Sproveo istraživanje na tu temu u 3 škole u kantonu Sarajevo, učenici 5., 7. i 9. razreda. Imali smo jednu eksperimentalnu grupu sa kojom sam ja čitao književne tekstove koji su već u nastavnom planu i programu, osvjetljujući jasnije njihov afektivni potencijal za ovu temu, i kontrolnu grupu djece sa kojom nismo sprovodili ovu intervenciju koju smo željeli testirati, ali paralelno sa time su učenici iz eksperimentalne grupe vodili svoj dnevnik osjećaja i pisali o svom također emotivnom iskustvu, o njihovom odnosu prema književnim djelima i koliko je to njima sve bilo značajno na način na koji smo mi radili. I moram da vam kažem da sam tu pročitao dosta zanimljivih stvari i nekih vrlo i teških i bolnih. Mnogo je još uvijek nasilja u kojem djeca žive, koji proživljavaju. Mnogo je, nažalost, još uvijek, ja ne bih rekao zlobnih i pokvarenih roditelja, ali više neosviještenih i neupućenih. I nekako, eto, između ostalog, moja knjiga se pojavljuje i sa tom nekako idejom da nam proširi horizont razmišljanja, da nas emotivno opismeni koliko je to moguće u ovom.
1: I da zapravo češće pitamo djecu što oni misle o nekom književnom dijelu koje su
0: tako
1: pročitali.
0: Djeca su jako pametna bića. I mi, ono što me posebno ljuti je da im vrlo često oduzimamo tu ljudskost. A nekako djeci pristupamo, oni su još mali, oni to nešto ne znaju, ne razumiju. Savršeno znaju i savršeno razumiju. Mi smo od prvog trenutka rođenja i emotivna bića. Ne bi dolazili na ovaj svijet tako slučajno, jel i plačen. Plač je naša prva emotivna reakcija. I od samog početka smo, dakle, emotivna bića, nekako emocije su tu. Mi smo svi u ovoj temi poprilično samouki i samostalno učimo i izučavamo se. Ja nekako i kao akademski radnik zaista zagovaram da ovu temu uključimo u obrazovanje, još od vrtića i osnovne škole, i da djeci zaista ponudimo set znanja i vještina kako da lakše izađu na kraj sa svojim emocijama.
1: Da, evo zapravo, Anise, možda smo to trebali na početku učiniti za neke koji imaju nedoumice šta zapravo znači emocionalna pismenost. Zapravo prepoznati vlastite, ali i emocije drugih i znati ih, razumjeti ih, pokušati ih razumjeti. Evo, ne znam, ispravite me ako imate nešto da dodate još.
0: Tako je, to je neki set vještina i znanja koji može svakodnevno da se prakticira. Dakle, mi prvo prepoznajemo neku emociju, nešto se dešava u tijelu, pa je prvi korak prepoznat što osjećam. Drugi, razumjet zašto nešto osjećam. Zašto baš ljutnja, u kojoj situaciji, šta je izazvalo tu emociju. Znati kako se tačno ta emocija zove, jer postoji čitav spektar emocija, a njihovo imenovanje precizno nam omogućava i jasniju komunikaciju i dijeljenje tih emocija sa drugima. I ono na kraju najvažnije, znati kako regulisati svoje ponašanje pod utjecajem određene emocije.
1: Da.
0: Zvuči možda na prvo onako malo možda komplikovano i nešto previše intelektualno ili abstraktno, ali zaista se radi o stvarima koje mi već svako možda nekako intuitivno prakticiram, ali ovo što ste malo prije spomenuli, nekako je važno stvarno osvijestiti takve stvari.
1: E sad, kako zapravo književno djelo nam može pomoći da budemo emocionalno pismeniji, tako da kažem? Da li je to pokušavanje razumijevanja likova,

0: koji su dio tog književnog dijela, njihovih emocija, stvari koje stoje možda iza nekih njihovih ponašanja i sl.
1: Tako je, upravo tako. Dakle, nama fikcija za početak pruža jedan siguran i zaštićen okvir da istražujemo i upoznajemo emocije. Mm-hmm. Čitajući knjige, mi nemamo tu obavezu kako bismo imali jeli, u stvarnom životu da moramo reagovati ili nešto uraditi. Književni likovi su prije svega izmišljeni likovi, oni su stvarni ljudi, ali su uvijek načinjeni nekako na sliku po slici samog čovjeka. I književni likovi također osjećaju neke emocije u književnom tekstu. A ovo što sam spomenuo, prepoznavanje pa tijelo, mi imamo fizički opis lika na osnovu kojeg možemo praktikirati ovu vještinu.
0: Mm-hmm.
1: Pa onda ti likovi su u odnosu sa nekim drugim likovima. Pa mi pratimo da li oni izražavaju svoju emociju. Ako je ne izraze, zbog čega možda postoji neko legitimno opravdanje da to ne urade, a ono najvažnije, likovi također djeluju pod utjecajem neke emocije, pa mi pratimo i njihovo ponašanje, mm-hmm. njihovu reakciju. Likovi također razmišljaju o svojim emocijama. I upravo nam fikcija pruža jedan siguran okvir da se s jedne strane dođemo u kontakt sa emocijom, s druge strane ne budemo pretjerano lično izloženi, a sa treće strane razvijamo i svoju svijest o emocijama, ali i o vještinama emotivne pismenosti.
0: Učimo o životu zapravo na jedan način.
1: Tako je, mm-hmm. tako je. Književnost nikada i nije bila nešto drugo osim priča o čovjeku, o ljudskom iskustvu, o našem životu, a evo mene je konkretno za ovu knjigu zanima upravo taj emotivni aspekt.
0: Poznato je i je li jasno da nekako djecu od malena trebamo navikavati na knjigu, na čitanje, ako ne čitaju oni da vide nas da čitamo. Dakle, da se razvija ta ljubav prema pisanoj riječi. Međutim, kada ta djeca dođu već u godine da krenu u školu, pa evo recimo osnovna škola, imamo spiskove lektira koje zapravo imamo, malo čas smo se kratko dotakli toga zapravo kako se i na koji način raspravlja o tim književnim djelima. Postoje li sad s tim u vezi neke lektire, neka književna djela koja su posebno dobra za dati djeci u osnovnim školama u ovom smislu kako bi razvijali svoju emocionalnu pismenost?
1: Tako je, postoji i u okviru redovnog nastavnog plana i programa niz književnih tekstova koji se može iskoristiti u nastavi.
0: Mm-hmm.
1: Recimo, možda se svi sjećamo u ovom trenutku, Zastidio se majke Ivan Sankar. Sjajna mm-hmm. priča koja govori o stidu i za razumijevanju te emocije. Šarko, Alija Hasagić Dubočanin. Sjajna priča koja se dosta često interpretirala i razumijevala kao priča o prijateljstvu, mm-hmm. a suštinski ja smatram to je priča o ljubomori i razumijevanju te emocije.
0: Mm-hmm.
1: Pa onda imate na samom kraju lektiru Andrićevu Sjajnu zbirku deca. Andrić u toj čitavoj zbirci pokazuje koliko je dječji unutarnji i emotivni život bogat i slojevit.
0: Uh-huh.
1: A da ne govorim sad za još mlađe čitaoce, pošto ste me pitali iz perspektive roditelja, Bajkologija je sjajna knjižara u Sarajevu u kojoj pored mnoštva slikovnica ima i brojne druge vrlo zanimljive književne građe za djecu i mlade.
0: Uh-huh. Da, zapravo, kako rekao smo, treba djecu učiti da čitaju i nekako stvarati im taj osjećaj da knjiga jeste prijatelj, kao što jeste i nama odraslima, može biti i njima i iz nje puno toga zapravo učimo. Evo, nadati se nekako da će se posvetiti dodatna, dužna pažnja ovom načinu posmatranja zapravo književnog dijela i u školama, jeli u sklopu maternjeg jezika i svih lektira koje djeca tu pročitaju, a to ne bude samo puko nabrajanje likova, pričanje fabule ili onoga što je zapravo pisac htio da kaže, jer potencijal postoji za puno više od toga, je li tako?
1: Tako je, ali ako se opet vratimo na trenutni nastavni plan i program, ja sam evo za potrebe doktoralne disertacije pročitao sve lektire za ovu školu i da vam uh-huh. kažem najiskrenije, uh-huh. meni je to bilo dosta.
0: Uh-huh.
1: A kamoli djeci danas?
0: Mm-hmm.
1: A kamoli u savremenom digitalnom kontekstu gdje mm-hmm. sve mnogo više plijeni našu pažnju, treperi, telefoni, reklame. Naravno da neće dijete samo uzeti knjigu.

0: a naravno da neće djeca uzeti knjigu ako su roditelji isključivo na telefonu i ako ne vidje nikad i u rukama roditelja knjigu. Mislim da mi odrasli koji bi trebali biti nekako malo ali pametniji, zaista trebamo povesti računa o tome kako djeci približiti nešto. Pa između ostalog je ovo što je tema našeg današnjeg razgovora, knjigu.
1: Anese, danas u 18 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu, rekoh, promocija je vaše knjige književnosti i emocionalna pismenost, korisno štivo za mnoge. Ja vam želim sreću na ovoj promociji, da budeš sve baš onako kako ste zamislili.
0: Hvala vam najljepše, hvala vam od srca što ste me pozvali u ovu emisiju i hvala vam zaista na divnim riječima. Ja vjerujem da će zaista ovo večeras biti jedno opušteno, korisno druženje i evo ovom prilikom pozivam i vaših slušatelja ako je neko tu u blizini ima vremena da nam se pridruži svakako.
1: Hvala još jednom. Sa nama je danas u Epicentru bio autor knjige književnost i emocionalna pismenost Anes Osmić.

0: Kad ćemo sad?
1: Epicentar.
2: Svjetski dan borbe protiv artritisa, reumatizma obilježava se svakog 12. oktobra. Cilj je razviti svijest o više od 200 reumatskih i mišićno-koštanih bolesti u svrhu ranog prepoznavanja, edukacije, pravovremene dijagnostike i adekvatnih terapija. Ovaj dan obilježava se i stručnim skupom u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, govori predsjednica Udruženja Snaga Alma Stefanišin.
3: Nažalost, veliki broj mališana oboljeva, vjerujte da imamo i najmlađe pacijente koji nemaju ni godinu dana, a već imaju dijagnosticiran reumatoidni artritis, što znači da zaista reumatoidni artritis nije bolest starije životne dobi, ne bira, zaista ne bira ni godine, ni mjesece. Imamo veliki broj djece koji su oboljeli od reumatskih bolesti. Zato jesmo tu i borimo se da dostupna terapija bude prvenstveno njima, pa se kontrači. Prvo što je nedostatak kadra i specijalista reumatologa, i vjerujte da na kontrole čeka se između 8 do 12 mjeseci, a prvo dok pacijenti, znate, odvaže se da dođu do doktora opšte prakse, da iznesu svoj problem, da imaju upravo tu jutarnju ukočenost, otečene zglobove ili vrelinu u zglobovima, jer veliki broj pacijenata, znate, misli da je to trenutačno neko stanje, pa se, da kažem, liječe nekakvim alternativnim metodama. Međutim, nažalost, reumatoidni artritis zaista treba na vrijeme otkriti da bi se na vrijeme i liječio i da ne bi imao vidnih posljedica, jer moramo spomenuti da je reumatoidni artritis jedno teško hronično oboljenje koje je koštano vezivnog tkiva i sistemsko oboljenje, što znači da se reumatoid može očitovati na zglobove gdje je vidno i može se očitovati na unutarnje organe. Znate, mislim, te na unutarnje organe, kad kažemo, to je malo teže i otkriti, a već kad to očituje na zglobove, znači sam pacijent može primijetiti ako već 2-3 mjeseca kod njega postoji ta jutarnja ukočenost, bol u zglobovima, nepokretljivost ili temperatura neka blaga u zglobovima, da je već neki signal zglobovi daju da bi se on javio doktoru opšte prakse i naravno da ga doktor uputi na reumatologiju i na daljnje pretrage. I što se tiče dostupno

0: terapije. Terapija je zaista dostupna. Ja moram reći da prvo od bazne konvencionalne terapije, da sad ne govorim lijekove, da neko ne bi rekao da ih reklamiram, su dostupni i nalaze se na našim listama što se tiče bazne i konvencionalne terapije. Što se tiče biološke terapije, moram napomenuti da svaki pacijent smije za biološku terapiju, jer veliki broj pacijenata odgovori na tu baznu terapiju, gdje znači dovede svoju bolest u stanje mirovanja ili remisije, a ako je za biološku terapiju, ona je dostupna, moram reći da je dostupna u Bosni i Hercegovini cijeloj. Postoje naravno liste čekanja, ali nisu to više liste čekanja koje su bile prije par godina, da se čekalo po 2-3 godine, sad se čeka, po, ne znam, neko ima zaista ludu sreću da mu dokumentacija u zavod stigne na vrijeme, pa da u roku 15 dana bude mu odobrena terapija, neko čeka par mjeseci, ali uglavnom dobije terapiju, nije niko odbijen, znači naravno ljekari, postoji komisija koja pogleda tu dokumentaciju, mora imati preporuku reumatologa, jer to nije terapija koju neko može samo inicijativno koristiti.
1: Bila je to predsjednica udruženja Snaga Alma Stefanišin.

0: prilikama najprije ćemo mi do Bihamka čuti kako se odvija saobraćaj u našoj zemlji. Danas informacije prikuplja Amra Musagić. Amra, dobar dan.
1: Dobar dan, Belma. Lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve vaše vrijedne kolege, ali i najljepši pozdrav za sve naše slušalce. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica, jug Zenica sjever, kao i Kakajn Lašva, Nemila Branduk, poddionica Golubinja Nemila i Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić Bihać u mjestu Papari, Lončari Pelagićevo, Sazin Srbljani, Podrumanija Cumbulovac, Mostar Čitluk Brdo Hum, Skokovi Srbljani, Široki Brik, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Za sve one koji planiraju svoje putovanje, mi savjetujemo naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala lijepa, bila je to Amra Musagić. U Bihaću je trenutno 10 stepeni Celzijusa, u Sarajevu 12, Mrkonjić gradu 13, Banja Luci i Zenici 15, Doboju 16, Bileći 19, u Mostaru 20. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku Hercegovine sunčano. Jutarnje temperature sutra između 1 i 6, a dnevne između 12 i 18, na jugu do 22.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 13. oktobar, 13 časova i 3 minuta. Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Internacionalni teatarski festival MES. Premijera Mama se opila ko majka u Zenici. Semezdinu Mehmedinoviću godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Obilježavanje godišnjice rođenja Ive Andrića u Travniku i Višegradu. U Jajcu šopovi dani na Plivi. Knjige Kapo Mithata Janovića i Put u život Lava Tolstoja predstavljene u Sarajevu i Tuzli. Izložba Pavla Golijanina u Trebinju. Kulturni mozaik u utorak 13. oktobra od 13 časova i 3 minuta. Urednik i voditelj Daniela Regoje.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 14. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama,
2: o nama.
1: Evropski dani jevrejske kulture. Protiv predrasuda i nepoznanica kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom. Program u Bosansko-Hercegovačkoj prijestolnici. Među nama, o nama. U srijedu 14. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. HDZ i SNSD ostaju partneri i u novoj vlasti, potvrđeno na sastanku u Banja Luci.
0: Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva, slijede verifikacija i brojanje.
1: Nikšić i Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere spengavanje.
0: Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije.
1: Vrijeme sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine oblačno, u ostatku Hercegovine sunčano. Nakon općih izbora održan je prvi sastanak o formiranju vlasti na državnom nivou. Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović na sastanku u Banja Luci najavili su nastavak partnerstva dvije stranke u procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Na dijalog su pozvali i predstavnike stranaka koje većinski predstavljaju bošnjački narod, informiše Dragan Stegić.
2: SNSD želi da dođe do konstituisanja vlasti u Bosni i Hercegovini uz poštovanje ustava i konstitutivnosti naroda, poručio je predsjednik ove partije Milorad Dodik.
3: Za početak idemo u konstituisanje predsjedništva kako je to i predviđeno. Oni će imati priliku da pokrenu nekoliko stvari. Tu je posebno deficit hrvatski narod, jer je gospodin Komšić po svom nahođenju imenovao koga je htio. A sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi i mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko. A onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja, a nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno.
2: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je izrazio zadovoljstvo zbog dobrih izbornih rezultata, precizirajući da će, kako je istakao, SNSD i HDZ ostati snažni partneri koji će predvoditi sve procese političkog dogovora u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
4: Predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru i proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran, a zato će nam trebati jedno značajnije vrijeme.
2: Dragan Čović je saopštio da je u petak i subotu razgovarao i sa liderima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem, te da očekuje da će predstavnici bošnjačkog naroda prepoznati većinu koja može započeti dogovore o formiranju vlasti.
4: Recimo u narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedati, početi lagano vidjeti gdje je uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže. U osnovi tu će dosta odlučivati dom naroda. Ako smo spremni zajedno taj projekat raditi, onda možemo brzo, vrlo brzo, ja bih kazao, u naredne 3-4 mjeseca krenuti sa pričom o vijeću ministara pa i vladi federacije.
2: Milorad Dodik je dodao da ne očekuje bilo kakve probleme u formiranju vlasti na nivou Republike Srpske.
3: Računamo da ćemo do kraja novembra imati konstituisano parlament, konstituisano vlade i donijeti budžet Republike Srpske. Najkasnije do polovine decembra to bi već uradili da nije sad ovog čekanja konstituisanja.
2: Lideri SNSD-a i HDZ-a su konstatovali da bez zvaničnika ove dvije stranke, koji većinski predstavljaju srpski i hrvatski narod, nije moguće formiranje vlasti, pozivajući i treću stranu na dijalog, ali kako su istakli, ne na štetu bošnjačkog naroda. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
0: Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača.
1: A dok se čeka zvanična potvrda izbornih rezultata, novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović već je najavila da će u fokusu njenog rada biti analiza rezultata i učinkovitosti diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine. Time je otvorila staro pitanje o dometima vanjske politike Bosne i Hercegovine u uslovima kada zemlja nema relevantan zakonski okvir, a diplomate se biraju po političkoj liniji po kojoj i djeluju. Kakve posljedice to ostavlja u praksi i može li drugačije, opširnije u prilogu Brane Prtenjak.
5: Darijana Filipović nagovijestila je promjene u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine, za koju je nadležno državno predsjedništvo. Prvi korak bit će pretresanje kadrova koji zemlju predstavljaju u svijetu, eventualno i određene smjene.
6: Mi moramo znati ko nas predstavlja, gdje smo predstavljeni, kakvi su to rezultati, jesmo li dovoljno zastupljeni i uopće je li Bosna i Hercegovina postiže išta od toga predstavljanja, jer po meni diplomacija ne može postojati sama radi sebe.
5: Ova najava stiže u uslovima kada su predstavnici hrvatskog naroda brojčano najslabiji među diplomatskim osobljem Bosne i Hercegovine, raspoređenog u 44 ambasade, 6 konzulata i 6 stalnih misija širom svijeta. Da li će biti i realizovana, kako podsjećaju politički analitičari, odavno ne zavisi od ustavnih odredbi koje propisuju konsenzus u predsjedništvu oko imenovanja i spoljne politike. Ivica Granić.
7: U praksi je nastao jedan nepisani nacionalni ključ. Znači, svaki član predsjedništva predlaže svoju kvotu, dakle, ostali se u pravilu ne miješaju, jeli, a paket se usvajali kao cjelina. Problem Bosne i Hercegovine znači što ona nema zakon o vanjskim poslovima, postaje prostor za neke ad hoc dogovore.
5: Nekada je konsenzus u predsjedništvu i bez državnog zakona o spoljnim poslovima značio izbor diplomata koji su svoju zemlju predstavljali po međunarodnim pravilima igre. Artikulisali su

0: državne i nacionalne interese Bosne i Hercegovine, promovisali njene kapacitete i potencijale, privlačili investitore. Zadnju deceniju stanje se drastično promijenilo. Umjesto da brani suverenitet države, diplomatska mreža Bosne i Hercegovine, kako je više puta ukazivao bivši diplomata Slobodan Šoja, reflektuje domaće unutrašnje političke podjele.
1: Spoljna politika i diplomatija Bosne i Hercegovine su faktički slika i prilika unutrašnje politike u Bosni i Hercegovini, unutrašnje političke stanje u zemlji. I to je ono što nas u stvari muči. Svaki put kada izađemo negdje vani, mi zaboravimo da smo prešli granicu i da moramo biti jedno.
0: Može li u ovakvim uslovima Bosna i Hercegovina preko državnog predsjedništva da dobije efikasnu diplomatsku mrežu? Analitičar Velizar Antić je umjereni optimista.
2: Mislim da će ipak morati na kraju da se u skladu sa onim kako je zaista uređena ova država, da do svih odluka dolaze konsenzusom, a ne pokušajem nekih preglasavanja kao što je bio u prethodnom periodu slučaj. To nas, vidjeli smo, nikuda ne vodi, jer onda i svi imaju mehanizme da koče.
0: Sve tako zavise od sloge tri člana predsjedništva, jer, kako upozoravaju naši sagovornici, nepostojanje sistemskog zakona o spoljnim poslovima ne samo da unosi pravnu nesigurnost, već i ozbiljno slabi međunarodni položaj Bosne i Hercegovine. Kakofonijom i paralelnim diplomatijama, a pogotovo verbalnim sukobima poput onih u Ujedinjenim nacijama, zemlja šalje poruku nestabilnosti, što slabi njenu pregovaračku poziciju na međunarodnom planu. Dodatno, bez zakona ne postoje ni jasni uslovi za imenovanje ambasadora, napredovanje u službi, niti sistem odgovornosti za zloupotrebe položaja ili samovoljno djelovanje. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će američkim partnerima danas dostaviti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti budžetskog financiranja lobističkih aktivnosti Republike Srpske. Ova odluka otvara pitanje pravnih i etičkih posljedica po američke i druge agencije koje u Vašingtonu zastupaju entitetske interese. Vlasti Republike Srpske ne negiraju postojanje ugovora i ističu da su neki od njih tajni. Analitičari smatraju da je cilj lobiranja nezavisnost Republike Srpske, zašto su utrošeni više milijonski iznosi. Opširnije Samir Huseinović.
4: Finansiranje lobističkih aktivnosti Republike Srpske, posebno onih koje se odnose na nezavisnost RS-a, može proizvesti veliku političku aferu u Sjedinjenim Američkim Državama uoči izbora za Kongres, smatra ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
5: Amerikanci imaju jedan etički zakon koji govori o tome da ono što nije legalno kod nas i što je nezakonito zaista može napraviti štetu onima u Americi koji rade nezakonito na prostoru Bosne i Hercegovine.
4: Entitet ne može finansirati vanjsko-političke aktivnosti jer su takve aktivnosti u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, pojašnjava Konaković. On precizira da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH pronašlo sporne dokumente koji ne samo da izlaze iz okvira entitetskih nadležnosti, nego su direktno upereni protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
5: Mi smo tako našli onaj u kom smo vidjeli da Dodik lobira za secesiju, pa smo to blagovremeno sve informisali.
4: Premijer Republike Srpske Savo Minić ne negira da ugovori o lobiranju postoje. Ističe da su tajni i da u tome nema ništa sporno.
6: Dok god smo mi loši momci, dok god mi dobijamo sankcije, dok god se mi ne branimo i primamo batine, to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je u New Yorku i nađemo prijatelje i kažemo samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem.
4: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da su aktivnosti Republike Srpske kojima se iz budžeta finansira lobiranje za secesiju i podrivanje državnog suvereniteta u potpunoj suprotnosti sa Ustavom BiH, kaže profesor ustavnog prava Davor Trlin za BH Radio 1 i pojašnjava da, općenito, lobiranje nije sporno ukoliko se ne kosi s Ustavom.
7: Zabranjene su sve detaljne isplate po spornom ugovoru s firmom Dickens i Metson Canada, kao i svako budžetsko finansiranje sličnih lobističkih aktivnosti. Ova odluka ne zabranjuje svako lobiranje, već isključivo trošenje javnog novca za protivustavne ciljeve.
4: Odluka Ustavnog suda je obavezujuća i postavlja granice, dokle može ići entitet u svom odnosu prema drugim državama i organizacijama, uključujući lobističke kuće. Profesor Trlin također ističe da odluka Ustavnog suda BiH sama po sebi ne proizvodi direktne pravne učinke na teritoriji Sjedinjenih Država, jer američke lobističke kuće djeluju prema američkom pravu.
7: Međutim, ona može stvoriti ozbiljne etičke i reputacije.

0: financijske posljedice, jer ako američke institucije, State Department ili ministarstvo pravde dobiju službenu informaciju da su ugovori finansirani sredstvima koja su u Bosni i Hercegovini proglašena neustavnim, to može dovesti do pojačane kontrole izvora novca, preispitivanje registracije ili etičkih sankcija unutar američke lobističke industrije.
1: Politička analitičarka Tanja Topić kaže da su lobistički ciljevi vlade Republike Srpske, zapravo Milorada Dodika, nedvosmisleni.
2: U tim ciljevima se protežira pitanje nezavisnosti Republike Srpske, a jedan od drugih ciljeva jeste svakako i ugašenje, odnosno izmještanje kancelarije visokog predstavnika.
1: Topić smatra da se političari u Bosni i Hercegovini konačno bude iz decenijskog zimskog sna.
2: A gdje su zapravo i na neki način omalovažavali i podcjenjivali lobističke aktivnosti iz Republike Srpske, banalizovali su sve one prijetnje i programe, ciljeve koji su vrlo jasno i eksplicitno iskazani, a to je cilj za nezavisnom Republikom Srpskom.
1: Prema zvaničnim podacima službene baze Ministarstva pravde Sjedinjenih Država za registraciju stranih agenata, vlasti Republike Srpske su za višegodišnje lobiranje u Vašingtonu izdvojile više od 8 miliona dolara, dok pojedini ugovori i dalje nose oznaku tajnosti. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak ispitani su u svojstvu osumnjičenih u prostorijama USKOK-a u Sarajevu.
5: Glasnogovornica posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Nina Hadži Hajtarević potvrdila je da je više osumnjičenih osoba na ispitivanju, ali i da će se saslušanje nastaviti i naredni dan. Riječ je o predmetu spengavanje, koji se odnosi na moguća zapošljavanja i unapređenja ljudi po stranačkim i rodbinskim linijama, a istražuje se i da li je premijer Nikšić imao uticaj na provođenje istraga u Federalnoj upravi policije. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Optužnica ih tereti da su, koristeći svoje poslovne i službene pozicije te djelujući po međusobnom dogovoru, navodno poduzimali radnje kako bi izmijenili postojeću projektnu dokumentaciju, uspostavili nove deponije Ljubatovići i pokrenuli postupak potpune eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje pod dionice Medakovo-Zjenice.
4: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dobila je 14. Reisul Ulemu, profesora doktora Nedžada Efendiju Grabusa. Izbor novog Reisul Uleme nije samo promjena na čelu jedne od najvažnijih vjerskih institucija u zemlji. Pred novim poglavarom su izazovi od jačanja rada s mladima i dijasporom do neriješenih pitanja s državom. Važno je i kako će se odnositi prema političkim i društvenim problemima i hoće li uz kontinuitet donijeti novu energiju radu zajednice. Više o tome Emina Mujezinović.
6: Neizvjesnost ovogodišnjih izbora za Reisul Ulemu u Bosni i Hercegovini pokazala je koliko će važno biti očuvati jedinstvo islamske zajednice. Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Alibašić smatra da će jedan od prvih zadataka novoizabranog Reisa biti zadobiti povjerenje vjernika.
7: Biće mu dvije prilike uskoro. Jedna je formiranje nove administracije, uključujući izbor zamjenika Reisul Uleme, i drugo, uskoro idu novi izbori za sabor i izvršne odbore po međuvisima i džematima. Drugo, mislim da je vrlo važno da Reisul Ulema jednostavno stavi u funkciju energiju više od 3000 službenika i 1000 pripadnika. To je nešto što je, rekao bih, nova okolnost. Također, islamska zajednica nema puno strateških dokumenata i politika, a i one koje imaju mogla bi se revidirati. I u konačnici, pitanje statusa imama i održivosti manjih džemata sigurno je nešto što Reisul Ulema neće moći zanemariti iz prostog razloga što su to dva pitanja koja će se svakodnevno nametati Reisul Ulemi i njegove administracije.
6: Izbor novog Reisul Uleme važan je i za buduće pravce djelovanja islamske zajednice koji nadilaze vjerski život, posebno imajući u vidu društvene i političke okolnosti u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi, kaže sociolog i univerzitetski profesor Dino Abazović.
8: Nominalno posmatramo naredni period, jel, od nekih 8 do 10 godina u kojem će se rješavati mnoga važna pitanja, može bitno i promjena statusa u smislu približavanja Evropskoj uniji ili udaljavanja od same Evropske unije, neka geostrateška prva.

0: preslagivanja regionalne napetosti, pogotovo prema istoku koje su takve kakve jesu. I tu će odgovornost, čini mi se, biti posebno važna u onom smislu u kome se ne smije dozvoliti ili ne bi trebala dozvoliti bilo kakva instrumentalizacija i zloupotreba religije u političke svrhe. Konačno, naravno, u samom globalnom kontekstu, kada imate jednu vrlo značajnu prisutnu povratak jake desnice u Evropi, ali i regionalno, u tom desnicom rastu i islamofobnije narativi i u svakom slučaju ni bosansko-hercegovački muslimani nisu niti smiju, niti mogu ostati imuni na te narative i u tom smislu će također biti značajno vođstvo islamske zajednice i njen odgovor na te bestijalne napade na muslimane širom svijeta.
1: Mladi, dijaspora, obrazovanje i digitalizacija također će biti među važnim oblastima djelovanja novog Resul Uleme, kaže predsjednik Sabora islamske zajednice u našoj zemlji Edhem Bičakčić. Među otvorenim pitanjima je, dodaje, i potpisivanje sporazuma između islamske zajednice i države po uzoru na sporazume koje su ranije zaključile Katolička i Srpska pravoslavna crkva.
2: Biće to još uvijek napora da se i taj ugovor usaglasi u cijelosti, da bude bez preglasavanja i da u narednom periodu i to ostvarimo. Sljedeće pitanje koje opterećava te odnose je neizvršena restitucija. Islamska zajednica se zalaže za povrat svoje imovine, koju predstavlja ekonomsku bazu, danas u slobodi djelovanja i mi smo zato veoma zainteresirani.
1: Novi Resul Ulema u Bosni i Hercegovini mandat započinje uz očekivanja vjernika i odgovornost da islamska zajednica nastavi svoj razvoj i odgovori na potrebe savremenog društva. Koliko će u tome uspjeti, pokazat će njegovo djelovanje u godinama koje dolaze. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
3: 16 sati i 18 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Rusija za sada odbila energetsko primirje koje je predložio američki predsjednik Donald Trump. U kantonu Sarajevo počela grijna sezona, u Zenici grijanje od četvrtka. Rusija je za sada odbila ideju o energetskom primirju s Ukrajinom koje je objavio američki predsjednik Donald Trump tvrdeći da je na snazi i pozvao obje strane da ga se pridržavaju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija umjesto toga želi postići dugoročni mirovni sporazum. Ukrajina je podržala energetsko primirje, ali je poručila da očekuje detalje s američke strane. Ipak napadi na energetsku infrastrukturu su nastavljeni. Rusija je izvela napade na postrojenja u Harkovu i Žitomiru, a u napadima na civilnu infrastrukturu u protekla 24 sata poginulo je 10 ljudi. Dragana Radovanović Šalija.
4: Uprkos objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa o dogovoru Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu, Rusija je danas odbacila prijedlog uz obrazloženje da teži dugoročnom miru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija, no ruski napadi nisu zaustavljeni.
5: Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije, kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država.
4: Ministri inostranih poslova Evropske unije izglasali su u Luksemburgu paket od gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na ruski vojno-industrijski kompleks. Visoka predstavnica za spoljne poslove Kaja Kalas podsjetila je da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate i pozdravila svaku mogućnost energetskog primirja.
5: Lično bih pozdravila i to da primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je i ona izuzetno važna, jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
4: U međuvremenu ne smanjuju se kritike Trumpovog dogovora sa Putinom o kupovini dizela iz Rusije sa ciljem snižavanja cijena goriva u SAD-u. Baltičke zemlje jasno su iskazale skepticizam zbog ovog dogovora, kao i energetskog primirja. Ministar inostranih poslova Litvanije Kestutis Budris.
6: Ovaj dogovor ne doprinosi ni stabilizaciji cijena naftnih derivata, ni očuvanju jedinstva unutar transatlantske zajednice kada je

0: riječ o pritisku na Rusiju, a to nije europski pristup. Posao još nije završen jer je za Europu od vitalnog značaja da pomogne Ukrajini da prebrodi ovu zimu i nastavi da vrši, kao što sam već rekao, pritisak i ponovno pritisak na Rusiju.
1: Nakon što je Rusija djelimično ukinula zabranu izvoza dizela poslije dogovora sa Trumpom, ruske naftne kompanije odmah će početi ugovarati isporuke dizela sa inostranim strankama u koordinaciji s vladom, saopšteno je iz Kremlja. Očekuje se isporuka od 300.000 tona ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Najmanje 12 ljudi poginulo je, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Saudijske vlasti saopćile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. U izraelskom napadu u južnom dijelu pojasa Gaze ubijeno je najmanje dvoje Palestinaca, javili su zdravstveni zvaničnici. Izraelska vojska objavila je da je ciljala pripadnike oružane grupe na tom području, ne navodeći dodatne pojedinosti. Zdravstveni zvaničnici u Gazi navode da je najmanje 1400 Palestinaca poginulo u izraelskim napadima od početka primirja sklopljenog u oktobru 2025. Izrael navodi da su u istom razdoblju borci u Gazi ubili 4 njegova vojnika. Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu, potvrđeno je za BHRT iz sindikata ove kompanije. Kako je istaknuto, termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima za još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković, do nedostatka uglja došlo je jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani i računi ovog preduzeća. Na zahtjev uprave Vlada Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana. U kantonu Sarajevo jutros je počela grijna sezona u skladu sa odlukom kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra ukoliko srednja dnevna temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje.
3: A grijna sezona u Zenici počinje 15. oktobra. Iz javnog preduzeća Grijanje Zenica saopćeno je da je sistem potpuno napunjen vodom, odrađene su i hladne probe, a sutra će biti potpaljen i prvi kotao u preduzeću Toplana Zenica. Međutim, još nije poznato koliko će korisnici plaćati ovu uslugu, ali je izvjesno da će doći do povećanja cijena.
2: U kompleksu nekadašnje duhanske stanice u Širokom Brijegu svečano je položen kamen temeljac za izgradnju objekta srednje strukovne škole Široki Brijeg. Na lokaciji buduće škole završeni su pripremni zemljani radovi, a polaganjem kamena temeljca službeno započinje izgradnja objekta koji će imati kapacitet za 700 učenika u jednoj smjeni. Najavljeno je na službenoj stranici grada. Riječ je o važnom projektu za Široki Brijeg kojim se stvaraju bolji uvjeti za strukovno obrazovanje mladih, a kompleks nekadašnje duhanske stanice dobija novu namjenu.
3: Među 300.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini najviše je kvalifikovanih radnika te onih sa srednjom i visokom stručnom spremom. Iako mladi sve češće biraju školovati se u stručnim školama kako bi lakše došli do posla, poslodavci se žale da ne mogu pronaći kvalifikovane radnike. Osim toga, mnogi školovani kadrovi za zanimanja konobara, kuhara, tesara, varioca i drugih zbog nedovoljnog vrednovanja njihovog posla odlaze raditi van zemlje. Da li u našoj zemlji moguće povezati obrazovanje i privredu? Minela Deševac.
4: Nekoliko je razloga koje poslodavci ističu zašto ne mogu pronaći dovoljno kvalifikovanih radnika, odnosno kako se upisna politika odražava na pronalazak njima potrebnih radnika. Predsjednik Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo Suhad Ećo smatra da su analize u kojima učestvuju poslodavci ključne za kreiranje upisnih politika učenika u srednje škole.
5: Ono što smo mi primijetili i što se dešava na terenu jeste da zaista se dešava da ta saradnja između poslodavaca i škola prvenstveno zavisi od volje direktora škola i tamo gdje imate kvalitetnog direktora. Direktor je uspostavio dobru saradnju sa partnerskim firmama koji su bitne za tu ustanovu i ta saradnja donekle se i pozitivno i dešava.
4: Ječo kao problem navodi i zastarjele programe po kojima se kadar obrazuje.
5: Vi imate primjer da neki predmeti su uče iz nekih knjiga koji su pisani 80. godina ili recimo uče se neki programi u nekim tehničkim zanimanjima koji se apsolutno ne koriste u firmama. Tržište jako brzo se mijenja, potrebe poslodavaca diktiraju prije svega klijenti i kupci. I shodno tome se mi moramo prilagođavati, ali istovremeno s druge strane i škole moraju pratiti šta je to što dešava na tržištu rada, pratiti trendove.
4: Stručne i tehničke škole širom zemlje bilježe veliki broj upisanih učenika i najčešće popune sve upisne kvote za kvalifikovane radnike već u prvom upisnom roku. Jedna od takvih škola koja obrazuje učenike u području građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, tekstila i saobraćaja je, direktor Dejan Nikolić kaže da su oni proteklih godina uvodili nove smjerove, ali neke morali izbaciti iz sistema.
6: Prije nekih 4-5 godina smo uveli neke nove smjerove tipa mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama koji nije bio ranije. Neke smo malo izmijenili, recimo ranije je bio tekstilni tehničar, sad je modni tehničar, dizajner, malo savremeniji nastavni plan i program. I zanimanje zidar je bilo prije nekih 15 godina se upisivalo, nakon toga nije baš bilo neke zainteresovanosti učenika i taj smjer je prestao da se upisuje. Prije recimo nekih 4-5 godina su privredne komore tražili da ponovo se uvede taj smjer i 2 godine smo ga imali na upisu, međutim odziv učenika nije bio zadovoljavajući, znači prijavilo se možda 2, 3, 4 učenika, nedovoljno se formira odjeljenje.
4: Predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i komunalnih djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić smatra da obrazovni sistem nije loš, nego politika planiranja.
7: Naravno da bi morali potrebe u privredi vezati za obrazovni sistem i znati otprilike koliko nam određene radne snage treba u nekom periodu za koji ti ljudi završavaju svoje srednje obrazovanje. Znači to su uglavnom ljudi koji ne idu dalje, koji ne idu na fakultete, nego su to varioci, tesari, ta neka zanimanja, znači za koja im je potrebno srednje obrazovanje. Ono što jeste prepreka i što mi recimo često i čujemo, jeste da tih ljudi ima jako malo, ali mi moramo biti svjesni da smo došli u situaciju kada imamo generacije koje znaju da su to potplaćeni poslovi, da će oni na tim poslovima raditi za neku najnižu platu.
4: U Bosni i Hercegovini 300.000 je nezaposlenih ljudi, najviše kvalifikovanih radnika, te oni sa srednjom i visokom stručnom spremom, a istovremeno poslodavci traže desetine hiljada radnika. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 10 stepeni, Sarajevu 12, Tuzli 14, Banja Luci i Zenici 15, Bijeljini 16 i u Mostaru 20 stepeni.
2: Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Izačić, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
3: 16:30, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. HDZ i SNSD ostaju partneri u novoj vlasti, potvrđeno na sastanku u Banja Luci.
2: Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva, slijede verifikacija i brojanje.
3: Nikšić i Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere spengavanja.
2: Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejić, urednice emisije Dragana Papaz i Sinela Šumar.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
10: Utakmicom u Zenici između Čelika i Sarajeva zaključeno je 9. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Na kraju derbija starih rivala nije bilo golova, a manje razloga za zadovoljstvo imaju gosti, koji su propustili nekoliko izglednih prilika i kući nose samo bod. Meč koji se dugo čekao odigran je pred ispunjenim tribinama Bilinog polja, a ovako su ga ocijenili treneri dva kluba, Zoran Zekić i Bojan Regue.
11: Bili smo dominantni apsolutno u svim segmentima, ali jednostavno moramo više žiti za gol, jer nevjerojatan broj šansi promašujemo i često nas to kazni, tako da evo, potrošili smo puno energije, ali nažalost nismo danas došli do cilja, do sva tri boda, često nam isto tako i igračima Čelika na velikoj požetvenosti. Mislim da atmosfera bila zaista fantastična i zahvalio bi naravno našim navijačima na velikom broju što su došli nas podržati.
12: Pa vidite, prvo poluvrijeme Sarajevo dominiralo sigurno, imalo je više od igre i više šansi. Mi smo, ajde tako da kažem, nekako preživjeli prvo poluvrijeme, ali drugo poluvrijeme mislim da je sa naše strane bilo veoma korektno i normalno da mogu na kraju biti zadovoljan ovim bodom.
10: U nedjeljnom programu Radnik je ugostio Željezničara te nakon preokreta slavio sa 3-1. Poveli su gosti autogolom Stevanovića, izjednačio je Bradonjić. Uslijedio je autogol na drugoj strani kada je Karamarko zatresao sopstvenu mrežu za 2-1, a konačan rezultat postavlja novim pogotkom Vladimir Bradonjić. Željezničar je u Bijeljini prekinuo lijep niz od 4 utakmice bez poraza, a Radnik upisao konačno triumf kojim će barem za kratko unijeti prijeko potrebni mir u slačionicu Bijeljinaca. Nakon susreta BSK i Radnika neposredno pred reprezentativnu pauzu, koji je završen sa nevjerovatnih 4-4, i u ovom kolu imali smo meč sa 8 pogodaka. Odigran je na Dobojskim Lukama, odakle je Zrinski odnio sva tri boda pobjedivši domaću Slogu sa 6-2. Hat-trik za plemiće postigao je Mario Čuže. Dva puta je pogađao Ilića, u strelce se upisao i kapiten Nemanja Bilbija. Zadobojili je dvostruki strelac bio Španjolac Cueto. Zrinski se ovom pobjedom vratio na prvo mjesto koje je barem na 24 sata preuzeo banjalučki Borac. Naime, aktualni prvak je u subotu sa 2-0 savladao gradskog rivala BSK i na taj način najavio meč konferencijske lige sa Panathinaikosom, a još u petak su meč bez pogodaka u V-Win ligi odigrali Velež i Široki Brijeg. Dakle, nakon 9. kola Zrinski ostaje lider na tablici sa 24 boda. Borac ima 22, a treće Sarajevo 14. Na začelju su BSK i Velež sa po 8, te Radnik sa 7 osvojenih bodova. 10. kolo igraće se narednog vikenda, a zanimljiviji od ostalih mogao bi biti okršaj Veleža i banjalučkog Borca. Ostali parovi su Radnik Sarajevo, Čelik Zrinski, Sloga Meridijan Široki Brijeg i BSK Željezničar. U trećem kolu regionalne košarkaške ABA lige Dubaj je u Rumuniji nadigrao ekipu Kluža sa 92-85, dok je Mega bila bolja od Zadra sa 88-82. U večernjem terminu FMP je u Novom Mestu savladao Krku sa 79-68, a Partizan sa ubjedljivih 21 poenom razlike ekipu Beča. Podsjetimo, dva od tri predstavnika naše zemlje u ovom regionalnom takmičenju upisala su triumfe. Košarkaši Bosne pobjedili su u Podgorici ekipu Studentskog centra rezultatom 100:91, dok je Široki Brijeg također nastavio u odličnom ritmu tjesnom, ali izuzetno vrijednom pobjedom na Peceri protiv Cedevita Olimpije sa 70-69. Naš treći klub, Igokea, zabilježio je poraz u Laktašima od sastava Borca. Čačani su na kraju slavili sa 94-83. Nešto slabija energija Igosa u ovom susretu može se pripisati teškom susretu koji su sredinom sedmice odigrali u FIBA Ligi prvaka sa Bilbaom. Večeras će kolo zaključiti duel u Zagrebu. Cibona će od 19 sati biti domaćin Slovanu iz Bratislave. Za sada u grupi A FMP i naš Široki Brijeg imaju po dvije pobjede, dok su maksimalni u B grupi trenutno Partizan, Dubaji i još jedan predstavnik naše zemlje Bosna. Na Eurosceni ove sedmice Bosnu i Igokeu čekaju gostovanja u Njemačkoj. Sarajevski studenti u Eurokupu idu na noge Ulmu, dok će Igokea u okviru FIBA Lige prvaka gostovati Berlinskoj Albi. Vozač Red Bulla Max Verstappen triumfovao je na velikoj nagradi Singapura, 17. utrci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. On je prvi put u karijeri slavio na ovoj stazi, te sada ima po jednu pobjedu na svim destinacijama u kalendaru Formule 1, osim Madrida, koji je ove godine debitovao u Formuli 1. Za Verstappena ovo je drugi triumf zaredom, pošto je prošle nedjelje bio najbolji na Sepangu. Drugi je bio Charles Leclerc iz Ferrarija, a treći Kimi Antonelli, koji uz klubskog kolegu Georgea Russella iz Mercedesa ostaje na liderskoj poziciji u generalnom plasmanu vozača. Naredna utrka Formule 1 vozi se nakon vikenda pauze i to za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
13: Marketing BH Radija 1.
14: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
15: Sweepback je kad se vrati ovca. Cashback je povrat ovca. Admiral.
16: Dobar. Či.
17: Muzika dana. BH Radija 1.
18: Muzici dana BH Radija 1 slušamo, kako ga mnogi nazivaju, kralja domaće pop scene Zdravka Čolića i pjesmu Južnjaci. Uz prepoznatljiv Čolin šarm, ova numera donosi dozu nostalgije, emocije i opuštenog južnjačkog duha.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Razumijevanje problema mladih zahtjeva i njihov glas, zato u nastavku razgovaramo sa još jednom studentkinjom.
3: Šta biste istakli kao glavni izazov s kojim se današnja omladina suočava?
4: Smatram da današnjim mladim generacijama nije lako, najviše zbog interneta i društvenih mreža. Mladi su skloni da se upoređuju s ljudima s društvenih mreža, opterećuju se, nemaju možda neke realne ciljeve pred sobom koji su možda realni za ostvariti u njihovim uvjetima. Zatim ta internet nas nekako odvlači i od fakulteta, te nam je generalno teško zbog svih tih kratkih video zapisa, smo nekako formirani da malo držimo pažnju. To utiče naravno i na našu profesiju, naš fakultet koji zahtjeva puno vremena, rada, truda. Nekako nam je pažnja u tom smislu ograničena. Pa smatram da bi stariji trebali da razumiju nas mlade, pogotovo jer oni nisu odrasli u uvjetima u kojima mi odrastamo. Trebalo bi dakle da nas više razume, da nam se na neki način i prilagode, da nam pomognu, da zapravo shvate da je taj problem zapravo problem, da to nije neki naš hir ili nešto poput toga, nego zaista jedan problem kojem se treba posvetiti i koji treba rješavati.
3: Da li broj pregleda, lajkova i pratilaca postaje mjera vrijednosti među mladima?
4: Pa naravno da je, što se tiče tih društvenih mreža, možda po mom mišljenju najveći problem upravo ta laka zarada preko društvenih mreža što današnji influenceri imaju, te mi kao mladi gledamo to i nekako priželjkujemo i mi takav život, što je li puno lakše nego sve ove naše druge obaveze, profesije koje će nam vjerojatno u životu donijeti manje novca nego što to imaju ljudi koji se bave društvenim mrežama. I naravno da svako dotiču hate komentari i vjerujem da ni samim ljudima koji se profesionalno bave tim društvenim mrežama vjerojatno nije lako podnositi te komentare i trebalo bi da pazimo na to što ćemo nekom napisati ispod neke objave.
3: Da li roditelji zaista razumiju mlade i ono kroz što prolaze?
4: Pa mislim da mladi nemaju razumijevanja od svojih roditelja jer naši roditelji su odrastali u potpuno nekom drugom vremenu koje nije ni približno ovome što mi imamo danas i roditeljima se često čini da su ovi naši problemi, ovo sve što sam prethodno pričala, zapravo bez veze, a itekako nisu. Itekako bi roditelji trebali da shvate da su to jako ozbiljni problemi i da se svakom problemu treba pristupiti sa razumijevanjem.

0: Često mi ne govorimo o tim problemima, zatvorimo se u sebe, uplašimo se da ćemo biti osuđeni ako priznamo da nam je teško. Istina je da većina roditelja želi najbolje za svoju djecu, ali način na koji oni to pokušavaju da postignu nije uvijek ono što nam zaista treba. Velika prepreka je u međusobnom razumijevanju generacijska razlika. Roditelji bi trebali više da slušaju nas mlade i da nam posvete više vremena i pažnje.
1: Tvoja poruka mladima kako da prevaziđu problem koji imaju.
0: Nema problema koji ne može da se riješi, možda ne odmah, ne lako, ali može korak po korak. Neki od savjeta jesu da pričate o tome, da se ne upoređujete sa drugima, da postavljate prvo male ciljeve, pa onda veće, da radite na sebi i da potražite pomoć uvijek kad vam je to potrebno.

0: odrastanje.
1: U vremenu brzih promjena društvenih mreža, sve većih očekivanja, mladi se suočavaju sa brojnim izazovima. O tome razgovaramo i sa našom sljedećom sagovornicom.
2: Mi smo sada o početak 20. godina, uglavnom taj uzrast. Sada je krajnja faza formiranja ličnosti gdje nalazimo na razno razne probleme. Tek se sada susrećemo sa donekle pravim problemom u životu, sem problema koji tek kasnije nastaje kada formiramo porodice. Živimo uglavnom u domovima, ja nisam odavde, tako da živim u domu, u mojim šalju, pa onda gledam da li mogu da stignem i učenje i da ili sebi zaradim. Tako da brinemo da li ćemo moći da stignemo da odradimo nešto, da sebi nešto kupimo, da ne mučimo mnogo roditelje. Onda nastupaju poročni problemi gdje roditelji tek sada djeci počinju donekle da govore probleme koji nastupaju u poroci, na to smo bili slijepi do sad uglavnom. Branili smo se od toga, štitili, onda sada nas i to muči. Naši roditelji više nisu mladi kao prije, pa oni kreću da dobijaju bolesti koje su, hvala Bogu, donekle staračke, ono, u nevolje što je najmanje. I nekako nas to sada još više optereće jer je to taj prvi val tih informacija cijelih koje možemo da dobijamo. Mnogi ljudi još nisu oformljeni dovoljno psihički da ne mogu da podnesu neku ljubav, da ne mogu da podnesu pad ispita, da ne mogu da podnesu cimerku ili cimera u domu. To je također jedan od problema sa kojima se susrećemo. Uglavnom, čini nam se da je ovaj period života sve sami problemi. Vjerovatno da nismo ni svjesni problema koji tek dolaze kada nastupe djeca, kada ćemo imati usta koja moramo mi hraniti. Šta ću ja za 2-3 godine, kako ću uspjeti, da li ću, dosta stvari nas trenutno muči. Onda internet, koji je mjesto, pogotovo u današnje vrijeme, stvaranja pritiska, ako mene pitate, jer internet je nama predstavio neki život koji je idealan, što ne postoji. Ljudi predstavljaju idealan život, a ne bi trebali, jer pogotovo mlađe generacije koje su od nas, mi smo donekle svjesni da je to tako, ali mlađe generacije sve kada vide taj život, još teže će se nositi sa mukama sa kojima se mi sada nosimo. Mislim da bi ljudi na internetu trebali malo da popuste sa tim savršenim životom, sa savršenom hranom, izgledom, sa novčanim sredstvima. To je stvarno pogotovo kod nas, na našoj regiji, nekako baš uvećano, da tako kažem. Da ne govorimo o internet nasilju, o provokacijama na internetu koje su sada sve učestalije, da donekle više ni studenti ne mogu više da znaju da li trebaju da studiraju, da li ne trebaju, da li trebaju postati akademski obrazovani građani, da li im to uopšte treba, jer vide da ljudi koji nisu obrazovani, koji apsolutno nisu donekle ni pismeni, dobijaju mnogo toga i onda sve ide u pogrešnom smjeru, što se nadam da se kod nas neće desiti. Još ima generacija koja na to može da utječe, ali vidim po mlađim generacijama, porodicama, sestrama, da baš utječe to na njih. Ljudi sam upoznala koji su već upali u depresiju u našim godinama, što mi apsolutno nije ni normalno ni zdravo. Cijene su skočile nenormalno, ta djeca ne mogu sebi sada da nađu posao, da sebi plaćaju stan i režije, kamoli još da se odhrane i da sebi kupi nešto, bez podrške roditelja. Rijetki su uspjeli, uvijek ima izuzetaka, ali kod nas se to na mnogo teži način ostvaruje. Tako da mislim što se tiče nošenja sa problema da roditelji igraju ključnu ulogu.
1: A drugarstvo, koliko je važan dobar prijatelj?
2: Dobar prijatelj, prijatelji, krug ljudi sa kojima se družimo također igraju veliku ulogu, mada je opet u današnje vrijeme to sve rijeđe se dešava, da neko ima oko sebe dobar krug ljudi i to se povlači do nekli iskuće, da samo gledaju sebe, da ne pomažu jedne drugima, ali evo ja sam zahvalna svoje generacije što smo mi uvijek tu jedne za druge, često pomažemo jedne drugima, sastajemo se, pričamo o problemima i ne moraju opet biti samo roditelji ti sa kojima pričamo o problemima, i braća i sestre, prijatelji, društvo ne, ali prijatelji da. Razlika je, dobar prijatelj može nekad u nekim situacijama da zamijeni porodicu.
1: Šta da utiče na nas, da imamo samopouzdanje, da smo svjesni

0: da je to nešto prolazno i da to prevaziđemo.
1: Naravno, to je sve individualno i zavisi od osobe do osobe. Osobe koje imaju jači karakter često se znaju sami izboriti sa tim nekim vrstama depresije ili slično. Uglavnom, treba staviti, da kažemo, na papir svoje nezadovoljstva, raditi na njima. Reći, ok, ovdje sam zabrljao, idem dalje, ovo ću preskočiti, idem dalje, bilo, desilo se. Ako je neko nezadovoljan fizičkim izgledom, šta čekaš? Kreni da treniraš. Mislim da je trening mnogo dobra vrsta te psihoterapije koju možeš za sebe da uradiš. Ako negdje nisi uspio, pao si, ok, podigneš se, ideš. Ali to zavisi, kažem opet, individualno od jačine ljudskog karaktera. Mislim da trebaju samo da u sebi kaže ja to mogu. Mislim da treba pozitivno razmišljati koliko god se desilo nekih negativnih situacija. Naiđu ti negativne misli, to je u redu, prirodno je, ali da kažeš ok, naletio me taj period, isplakao sam se, nebitno isplakala, sad idem dalje, sad dalje mogu, ovo sam prešla, idem dalje. I evo, pored poruke mladima, imamo i poruke za roditelje koji bi trebalo da slušaju svoju djecu jer živimo u veoma nezgodnom vremenu gdje uticaja ima na sve strane, gdje ima roditelja koji utiču i na tuđu djecu, tako da slušajte svoju djecu. Ako imaju nekih problema, riješite to sa njima, dajte im savjete jer vi ih možete jedino odvesti na pravi put. To društvo ne može da uradi, ne može da uradi ni internet, ni tuđi roditelj, već samo vi svoju djecu.
2: Danas smo imali priliku čuti priče studenata i kroz njihove oči sagledati kako izgleda odrastanje u različitim fazama života. Čuli smo šta ih raduje, a šta brine i kako se suočavaju sa izazovima svakodnevnice. Ove priče nas podsjećaju da bez obzira na godine svi prolazimo kroz svoje dileme i radosti. Važno je slušati, razumjeti i pomagati jedni drugima jer zajedno možemo lakše prevazići izazove i uživati u radostima života. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji. U sljedećem izdanju Odrastanja nastavljamo razgovore sa mladima i stručnjacima o temama koje nas oblikuju i pomažu da bolje razumijemo svijet oko sebe. Urednik emisije Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača. Lider SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović nakon današnjeg sastanka u Banja Luci najavili su nastavak partnerstva dviju stranaka u procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Na dijalog su pozvali i predstavnike stranaka koje većinski predstavljaju bošnjački narod. Za HDZ će prioritet biti izmjene izbornog zakona, a Dodik je ponovo izrazio nastojanje za ukidanje zakona koje su nametali visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je danas 15 pisama najvišim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država. U pismima je ukazano na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o lobiranju novcem Republike Srpske. Konaković je zatražio da američke institucije ispitaju aktivnosti Republike Srpske u Sjedinjenim Državama, uključujući mogućnost vraćanja sankcija Miloradu Dodiku. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. Akademski slikar Džeko Hodžić umro je u 77. godini. Bio je dugogodišnji član bosansko-hercegovačke likovne scene. Član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine bio je od 1980. godine. Tokom bogate umjetničke karijere izlagao je na 84 samostalne i 587 kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a za svoj rad dobio je 13 nagrada. Njegova djela su u brojnim galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama širom svijeta. U Bihaću je 10 stepeni, Sarajevu 12, Tuzli 14, Banja Luci 15, Mostaru 19 i u Trebinju 22 stepena. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
4: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
3: Blago iz našeg arhiva.
4: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
5: Poštovani slušaoci Radija Bosne i Hercegovine, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Blago iz našeg arhiva. 11. oktobra 2001. godine ovaj svijet napustila je Nada Mamula. Njeno ime jedan je od sinonima vrhunske interpretacije Sevdalinke, jedinstvena Nada Mamula. Prije nje tako niko nije pjevao. U prvim godinama njene vanvremenske popularnosti, uz mnoge vrhunske interpretatore soliste Radio Sarajeva, bila je sa Zajmom Imamovićem najreprezentativnija pjevačka ličnost. Upravo na temeljima interpretacija Nade i Zajma nastali su mlađi Zehra i Safet, a potom i brojni drugi znameniti interpretatori Sevdalinke. Stoga je Nada Mamula zasigurno jedan od najuticajnijih pjevača tradicionalne pjesme Bosne, Srbije i još nekih krajeva nekadašnje Jugoslavije. Njena impresivna muzička karijera počela je ranih 50. godina i trajala bezmalo 3 decenije. I u doba smjene generacija, Nada Mamula nije izgubila umjetnički ugled i dignitet. Mlađe kolege o njoj su uvijek govorile s dužnim poštovanjem i zahvalnošću. U studiju Radio Sarajeva 6. decembra 1989. godine snimljena je emisija I bješe pjesma i osta pjesma urednice Miroslave Fulanović-Šošić, posvećena liku i dijelu Nade Mamule. Poslušajmo.
6: I bješe pjesma i osta pjesma. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji predstavljamo Nadu Mamulu, dojena našeg narodnog melosa.

Uz tradicionalne pjesme Bosne i Srbije i partizanske pjesme iz narodno-oslobodilačke borbe u periodu 1941. do 1945. godine, Nada Mamula pjevala je i pjesme poznatih autora svog doba. U takvom stvaralaštvu naročito se ističe ime Joze Penave. Evo kako je Jozine pjesme Ismihana i Čuj kono jaranice pjevala Nada Mamula.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 13. oktobar, 13 časova i 3 minuta. Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Internacionalni teatarski festival MES. Premijera Mama se opila ko majka u Zenici. Semezdinu Mehmedinoviću godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Obilježavanje godišnjice rođenja Ive Andrića u Travniku i Višegradu. U Jajcu šopovi dani na Plivi. Knjige Kapo Mithata Janovića i Put u život Lava Tolstoja predstavljene u Sarajevu i Tuzli. Izložba Pavla Golijanina u Trebinju. Kulturni mozaik u utorak 13. oktobra od 13 časova i 3 minuta. Urednik i voditelj Daniela Regoje.
3: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevic.
4: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. HDZ i SNSD ostaju partneri u novoj vlasti, potvrđeno na sastanku u Banja Luci.
3: Šef BH diplomatije Almedin Konaković uputio pismo najvišim američkim zvaničnicima o neustavnom lobiranju novcem Republike Srpske.
4: Nikšić i Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere Spengavanje.
3: Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije.
4: Umro istaknuti akademski slikar Džeko Hodžić.
3: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno.
4: Centralna izborna komisija primila je sve pakete sa glasačkim materijalom iz inostranstva. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
3: Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima, registrovano je više od 48.000 birača.
4: Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović nakon današnjeg sastanka u Banja Luci najavili su nastavak partnerstva dviju stranaka u procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Na dijalog su pozvali predstavnike stranaka koje većinski predstavljaju bošnjački narod. Za HDZ će prioritet biti izmjene izbornog zakona, a Dodik je ponovo izrazio nastojanje za ukidanje zakona koje su nametali visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini. Dragan Stegić.
5: SNSD želi da dođe do konstituisanja vlasti u Bosni i Hercegovini uz poštovanje ustava i konstitutivnosti naroda, poručio je predsjednik ove partije Milorad Dodik.
6: Za početak idemo u konstituisanje predsjedništva kako je to i predviđeno. Oni će imati priliku da pokrenu nekoliko stvari. Tu je posebno deficit hrvatski narod, jer je gospodin Komšić po svom nahođenju imenova koga je htio. A sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi i mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko. A onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja. A nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno.
5: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je izrazio zadovoljstvo zbog dobrih izbornih rezultata, precizirajući da će, kako je istakao, SNSD i HDZ ostati snažni partneri koji će predvoditi sve procese političkog dogovora u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
7: Predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru i proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran, a zato će nam trebati jedno značajnije vrijeme.
5: Dragan Čović je saopštio da je u petak i subotu razgovarao i sa liderima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem, te da očekuje da će predstavnici bošnjačkog naroda prepoznati većinu koja može započeti

0: dogovore o formiranju vlasti.
1: Recimo u narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedat početi lagano vidjeti gdje uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže. U osnovi tu će dosta odlučivati dom naroda. Ako smo spremni zajedno taj projekat raditi, onda možemo brzo, vrlo brzo, ja bih kazao, u naredna 3-4 mjeseca krenuti sa pričom o vijeću ministara pa i vladi federacije.
0: Milorad Dodik je dodao da ne očekuje bilo kakve probleme u formiranju vlasti na nivou Republike Srpske.
2: Računamo da ćemo do kraja novembra imati parlament konstituisanu vladu i donijeti budžet Republike Srpske. Najkasnije do polovine decembra to bi već uradili da nije sad ovo čekanja konstituisanja.
0: Lideri SNSD-a i HDZ-a su konstatovali da bez zvaničnika ove dvije stranke, koji većinski predstavljaju srpski i hrvatski narod, nije moguće formiranje vlasti, pozivajući i treću stranu na dijalog, ali kako su istakli, ne na štetu bošnjačkog naroda. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković uputio je danas 15 pisama američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i najvišim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država.
4: U pismima je ukazao na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o protivustavnom lobiranju novcem Republike Srpske. Konaković je ukazao na političke veze Milorada Dodika s Rusijom i zatražio da američke institucije ispitaju aktivnosti Republike Srpske u Sjedinjenim Državama, uključujući mogućnost vraćanja sankcija Miloradu Dodiku.
3: Sukob unutar Srpske demokratske stranke prerastao je u otvoreni obračun. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović danas je iz prostorija SDS-a u Bijeljini iznio oštre optužbe na račun stranačkog šefa Branka Blanuše, posebno zbog kako je poručio odlaska na noge Miloradu Dodiku. Sukob je kulminirao nakon što je Blanuša dan poslije opštih izbora isključio Petrovića iz SDS-a zbog njegove podrške Nebojši Vukanoviću u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Petrović je najavio nastavak političke borbe, ali nije pojasnio šta su njegovi naredni koraci.
5: Krah stranke je počeo progonom Milana Miličevića. Pitanje za Branka Blanušu, koliko je puta bio i odlazio na noge Miloradu Dodiku. Ljubiša Petrović nikada nije otišao na noge Miloradu Dodiku, niti će otići. Vrijedi se boriti za zdravo tkivo unutar Srpske demokratske stranke, protiv onih koji su kriminalno koruptivnim radnjama i koji su već duži niz godina i decenija u sprezi sa režimom. Oni koji su upleteni u kriminalno koruptivne radnje i oni koji pomažu sve vrijeme SNSD-u da se održi na vlasti, narod će prepoznati. Možete me isključivati sa tim vašim nestatutarnim odlukama. Možete me isključiti iz Srpske demokratske stranke. Mi borbu nastavljamo, a da kažem i poruku SNSD-u, da ne odstupam ni milimetra. Da sam tu i za sprovođenje i izglasavanje opoziva. I da sam tu i za sva dalja privođenja. Toliko za SNSD dušebrižnike.
3: Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak ispitani su u svojstvu osumnjičenih u prostorijama Poskoka u Sarajevu.
4: Portparolka posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, Nina Hadži Hajdarević, potvrdila je da je na ispitivanju bilo nekoliko osumnjičenih i da će saslušanje biti nastavljena. Riječ je o predmetu spengavanja koji se odnosi na moguća zapošljavanja i unapređenja po stranačkim i rodbinskim linijama. Istražuje se i da li je premijer Nikšić imao uticaj na provođenje istraga u Federalnoj upravi policije. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Almedina Volodera, Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Optužnica ih tereti da su koristeći svoje poslovne i službene pozicije i djelujući po međusobnom dogovoru, navodno poduzimali radnje kako bi izmijenili postojeću projektnu dokumentaciju, uspostavili novu deponiju Ljubatovići i pokrenuli postupak potpune eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje pod dionice Medakovo-Ozimice.
3: Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu

0: potvrđeno je za BHRT i sindikata te kompanije.
1: Termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima za još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković, do nedostatka uglja je došlo jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani računi tog preduzeća. Na zahtjev uprave vlade Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana.
0: Akademski slikar Džeko Hodžić umro je u 77. godini.
1: Bio je dugogodišnji član bosansko-hercegovačke likovne scene. Član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine bio je od 1980. godine. Tokom bogate umjetničke karijere izlagao je na 84 samostalne i 587 kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a za svoj rad dobio je 13 nagrada. Njegova djela su u brojnim galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama širom svijeta.
0: Evropska unija prigodila je gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, potvrdila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Rusija je za sad odbila ideju o energetskom primirju sa Ukrajinom, koje je objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina je podržala energetsko primirje, ali je poručila da očekuje detalje sa američke strane. Ipak napadi na energetsku infrastrukturu su nastavljeni. U ruskim napadima na civilnu infrastrukturu u protekla 24 sata poginulo je 10 osoba. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Uprkos objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa o dogovoru Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu, Rusija je danas odbacila prijedlog uz obrazloženje da teži dugoročnom miru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija. No ruski napadi nisu zaustavljeni.
3: Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije, kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država.
2: Ministri inostranih poslova Evropske unije izglasali su u Luksemburgu paket od gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na ruski vojno-industrijski kompleks. Visoka predstavnica za spoljne poslove Kaja Kalas podsjetila je da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate i pozdravila svaku mogućnost energetskog primirja.
3: Primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je i ona izuzetno važna, jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
2: U međuvremenu ne smanjuju se kritike Trumpovog dogovora sa Putinom o kupovini dizela iz Rusije sa ciljem snižavanja cijena goriva u SAD-u. Baltičke zemlje jasno su iskazale skepticizam zbog ovog dogovora, kao i energetskog primirja. Nakon što je Rusija djelimično ukinula zabranu izvoza dizela poslije dogovora sa Trumpom, ruske naftne kompanije odmah će početi ugovarati isporuke dizela sa inostranim strankama u koordinaciji s vladom, saopšteno je iz Kremlja. Očekuje se isporuka od 300.000 tona ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu.
1: Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. Policija je privela 14-godišnjeg učenika osumnjičenog da je danas izvršio napad vatrenim oružjem u jednoj školi na jugu Francuske, pri čemu su ranjeni direktor škole i dva člana osoblja. Njihove povrede nisu opasne po život. Nijedan učenik nije povrijeđen, a motiv osumnjičenog nije poznat. Za sad nema naznaka da je pucnjava povezana sa protivom.

0: Nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, nakon što su se u javnosti pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedna od ključnih dezinformacija odnosi se na navodnu manipulaciju izbornim rezultatima tokom transmisije, koju, kako je pojašnjeno, nije moguće provesti. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić za veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Iza suda BiH pojašnjeno je da je izvršenje prolongirano za 3 mjeseca zbog Malićevog zdravstvenog stanja. Krajem juna ove godine apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Malić osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Poznati bosansko-hercegovački privrednik Saad Terzić umro je u 67. godini. Bio je vlasnik i direktor kompanije za preradu polimernih materijala i proizvodnju fleksibilne ambalaže. Bio je i predsjednik udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Okupljao je privrednike, povezivao ljude i podsticao saradnju, vjerujući da se zajedničkim trudom mogu ostvariti ciljevi važni za razvoj privrede i grada, poručili su iz ovog udruženja. Dženaza Seadu Terziću bit će klanjana sutra na mezarju Rezići u Gračanici. Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Europi, američki general Aleksis Grinkević, poručio je na Varšavskom sigurnosnom forumu da je savez spreman odgovoriti na svaki vojni napad. Predstavio je i pristup blokirana, slabljenja i razbijanja neprijateljskih snaga, kojim bi svaki napad na članicu saveza bio, kako je rekao, potpuno uzaludan. Grinkević nije izričito spominjao Rusiju, ali većina njegovog govora bila je upućena direktno Moskvi. Strateški koncept NATO-a iz 2022. godine opisuje Rusiju kao najznačajniju sigurnosnu prijetnju za savez. Istakao je da je također htio poslati poruku bilo kome ko razmišlja o tome da naškodi zemljama članicama NATO-a. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 6 na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18 na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Udubi se za trenutak. Nikad mi se nebo nije činilo tako neobično. Nekakve magline, zlatne zvijezde. Tako sam srećan. A ti?
1: Govori. Govori, slušam. Večeras si ti.
0: Kako je motiv ljubavi osnovi banalan? Da se čovjek prosto zastidi, za nije, ali za druge. U našem slučaju sve opet vaskrsava u prvobitnosti i ničeg nema čudnog, neobičnog. Samo ti, ja, klasične zvijezde na nebu.
1: Volim da te slušam.
0: Oprosti, ako trućam koje što prekinem, molim.
1: Ne, ne, sve divno. Samo govori. Srećno.
0: Sad mi je jasno zašto ljubavni parovi od Iskona žele da se povuku na kakvu usamljenu ostrvu. U tamo nekakvu Polineziju, gdje večno šume tih i topni vjetrovi, gdje je čovjek sam sa sobom. Zato, duša mi je puna vječnost i blaženstva.
1: Kušavam da zamislim. Ti, ja, pred nama mor, agav, čem, kokosovi orasti. Jedan ovelik i nama na glavu. Vup!
0: Kao i obično, neozbiljna si. Nego, slušaj dalje. Ja sam ipak realan. Imam jednu ideju. Sad ću ti lijepo razložiti. Jedan sutar, kad se uzmemo, živimo svoj život kao da smo na nekakvom pustom ostrvu izvan ovog sićušnog životarenja koji ždere, jede ljude. Prosto, naprosto, da budemo dovoljni sami sebi. I baš nas briga za cijeli svijet.
1: Ići ćemo bosi, odrepani. Baš nas briga. Ješćemo šta stignemo, na travi u ekspresu, zar to nije božanstveno?
0: Ti se podsmijevaš, a ja mislim ozbiljno. Jer vidiš li kako se rasturaju mnogi brakovi, ni za šta tako reći, za sitnicu. Ja sam često razmišljao o tome. Ljudi hoće da žive na velikoj nozi, da imaju sve. Za pravu ljubav, kakva je naša. A mislim da je to suvišno.
1: Dajem riječ, pristajem. Nisu bitne krpetine, nekakvi tamo lonci, vrlo važno. Ići ću 10 godina u jednoj haljini, spavat ćemo na podu, sendvič za ručak, bilo što. Zar to nije božanstveno? Ura, otkriće!
0: Podsmijevaj se samo ti, podsmijevaj, ja sam bezuslovno za!
1: Gladovat ćemo, voljet ćemo se, ići ćemo bosi na pijacu i na posao. Neka sve počne iz početka.

0: Te i sve mislim. Šta? Otkako se taj čovjek oženi, načisto propade.
1: Hajde.
0: A nisi više ona ista. Sve neku trčiš od nečeg, zazireš, ma načisto propade.
1: Čini ti se, divno mi je, no ne razumiješ ti to. Uzelo ću ti govoriti, to valja iskusiti.
0: A, daleko ti lijepa kuća, brate. Ja, ne, ni pošto. Dobri drugovi do juče veseljaci, sad odjednom postadoše čutljivi, poučeni, kiseli, prosto se ne daju prepoznati, izginuše načisto.
1: Dobro, izvini, o tome ćemo drugi put, žurim.
0: Ajde, trči, zakasnit ćeš, mal ne reko gdje.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Robija, eto, čovjeka zatvore pa se nada. A kakva Robija, Robija je mila majka, a ovo ti je doživotno, beznadno. Kaže se, bračna sloga, bračna sreća, domaći putak, gnjezdo i tako dalje. Ej, kakva grdna laž, ljudi moji, kakva prijesna obmana. Najcrnja Robija koja se da zamisliti. Uhodete, prate, uvijek su ti za petama, uvijek si u nekakvoj obavezi. Ljudi masovno propadaju, pa to ti je. A vidiš, a još ne daju kazati. A što je najčudnije, lete kao muve na med, bezglavo. Kao živina na časnu riječ. Dobri drugovi, a kakva šteta.
2: $50 za hranu, $12.5 za stan, svjetli radio. $4 za mlijeko.
3: Čuj, odvoj odmah meni $6 za cigaret, molim.
2: Čeka dok podmirim najnužnije. $8 za namirnice, $1000 meni za kosu. Već mi se sva ulijepila. Za kino, novine i ostale sitnice $5000. Tebi za cigarete, pa dosta ti je $2000.
3: Koliko?
2: Kako bi bilo da se odrekneš cigareta?
3: Ne mogu, to mi je jedina razonoda.
2: Morat ćeš se da nećeš. Pomisli na zdravlju. Uostalom, zar baš moraš od plate odvajati za džeparac? To bi morao nekako od honorara.
3: A ne pitaš mogu li?
2: Ti ništa ne možeš. A drugi još kako mogu. Snađi se, nisi mutav. Ivička mi priča da njen brajo svakog mjeseca pored plate zaradi još toliko. A ti ne možeš.
3: I ti joj vjeruješ.
2: A zašto pa da ne vjerujem? Ne kaže to samo ona, od svakog samo što čuje. Moj radi prekovremeno, moj radi honorarno. Ljudi stižu na sve strane. Putuju u Italiju, Pariz, snalaze se. Ljetuju na moru, najmanje jednom mjesečno odu u bar. Kupuju frižidere, televizore, fiće, vozikaju se šepure, sad su na buni, sad na kiseljaku, a mi...
3: Ja koliko znam, moja plata nije baš beznačajna. 110.000 neto na ruke, a jugoslovenski je prosjek, draga moja, jedva 60. Na to naravno ne misliš. Kako taj drugi svijet izlazi na kraj?
2: Kako? Šta ja znam kako? Ti uvijek nađeš gore od sebe. Što se ne pozoveš na one koji mogu? Uostalom ja najbolje znam kako mi. Petljam, eto šta radim. A svaki dan je sve skuplje. Ti to ne znaš. Ja svaki dan mlatim po pijacama i natežem se sa seljacima za svaki dinar. Ja jedne čarape nosim mjesecima. Sve su mi se rasule. Sramota me proći ulicom, a ti mi predbacuješ da troškaram i da ne znam da ekonomišem. Na kraju ću još ispasti raspikuća.
3: Dobro, šta tu pretjeruješ, molim te, ja to nisam rekao. Znam da ni tebi ptice ne pjevaju. Ali ja nemam drugih mogućnosti. Pokušavao sam, ali bez uspjeha.
2: Sramota me da priznam. Ne smijem mamu da zovem u gost. Imala bi šta da vidi. Jedan bijedni krevet, dvije stolice. Zaista je krajnje vrijeme da i ti malo misliš na kuću. Kako ćemo dalje? Ovako se više ne može.
3: Pa dobro, dići ćemo kredit, uvaliti se u dug, grcati svakog prvog 10.000 arki, ja ne vidim drugog izlaza.
2: Konačno.

0: Ne sviđa mi se vaš stil života, djeco, nekako ste skučeni.
1: Kako to skučeni? I kakav stil života? Ja te, mama, dobro ne shvatam. Šta želiš time da kažeš?
0: Lepa mi je nešto smršala, zapustila se. Sekira se, jadnica. Kuća vam je poluprazna, bez uvrede, ali djeluje, kako da kažem, jadno.
1: Jadno.
0: Rekla sam to lepoj. Kad pogledam samo u drugog svijeta...
1: Pa za Boga, mama, tek smo se uzeli, nema ni godinu i po. Šta bi ti htjela, da se skućimo preko noć? Hm? Da ljudi su se nekada godinama kućili, pa ništa. To najbolje ti znaš. A sad bismo htjeli sve odjednom, eto, ne ide, Boga ne ide.
2: Bude pristojan. Mama ne misli ništa loše. Ne misli da imamo sve, daleko od toga. Zar ne, mama?
0: Sigurno.
2: Ali ono najneophodnije...
1: Ja koliko znam, ono najneophodnije već imamo. Dva kauča, električnu peć, rešo, peglu, radio, čilim, store, nešto i posteljine, a nismo ni gladni.
0: Ja savremeno domaćinstvo ne mogu da zamislim bez usisivača, frižidera, mašine za pranje veša, a bog me i televizora, zašto ne? Pa to više nije nikakav luksuz, svaka bolja kuća to ima.
1: Da.
0: Svijet se trsi, da bome. Čak su se i šuše napele, pa ga još kako dobavljaju, vidim ja to.
1: Ja, mama, nisam ni šuša, ni Skorojević. Ja sam to što jesam, službenik sa prilično dobrim prihodima. Relativno dobrim prihodima.
0: Relativno.
1: Da, relativno dobrim. Neka bude. Pošten sam, ne kradem, a niti mislim da kradem.
2: Postaješ nemoguć.
1: Zašto?
2: Mama, ne misli ništa zlo. Zar nema?
0: Naravno.
2: Zašto se odmah rogušiš i obrećaš? Mama, ne zapodjevaj takve razgovore. Milan je osjetljiv. On hoće, Bože moj, da ga svi u glas horski hvalimo, kujemo u zvijezde, pa i kad ne mislimo da je za pohvale.
1: Ja to neću i ne mislim. Ja samo konstatujem neke činjenice koje ti olako previđaš, to je sve, a jedna je i ova. Ja neću jer ne mogu da se utrkujem sa svijetom, to nije moj stil. Baš mi je stalo do svijeta. A šta ja u ostalom znam, kako je to stečeno, na kakav način?
2: Da bome, svi drugi su lopovi. Samo si ti cvijeć.
0: Za Boga, šta? Djeco, smirite se, može se sve lijepiti.
1: Ja sam, mama, miran i ne pada mi ni na um da sam cvijeće. Ja sam čovjek na svom mjestu, a do toga mi je i tekako stao.
2: Bože, dragi, tu pjesmu već znam naizust. Okreni ploču već jednom. Tebe cijene, priznaju, ti si nezamjenjiv. S tobom se konzultuju, na tvoje se stavite kao najpouzdanije oslanjaju. Ti si najutjecajniji čovjek u preduzeću.
1: Večera si izuzetno sarkastična jetka. Pretjeruješ kao i obično. Ja ne mislim o sebi da sam u svemu naj. Ti posve krivo interpretiraš.
2: Nije krivo. Ti to neprekidno trubiš. Već mi je tvoga poštenisanje i moralisanje preko glave.
1: Jel?
2: A ovamo si još licemjer.
0: Dijete, za Boga, nemoj da se uzrujavaš, pa vidiš li kako si oslabila.
1: Ja ne vidim, mama, da je nešto naročito oslabila.
2: Ti nećeš da vidiš, tako reci. A sve haljine na meni prosto, naprosto vise.
0: Pa zašto ne odeš ljekaru?
2: Išla sam, mama. Kakve vajde? Kažu da moram biti raspoložen, provoditi se. A mogu li ne, pitaš me? Kad sam izašla u kavanu kao druge žene? Kad si me odveo u pozorište? Otkad ga samo molim da idemo pogledati nešto zgodno. Pa neće. Ne mogu gospodina umilostiviti. Izgovara se kako ne stiže i sve drugo. Sve mu je preče nego ja. Uvijek nađe nekakav dobar izgovor u koji ja uzgred budi rečeno ne vjerujem ni ovoliko.
1: Zar ti ja branim da iziđeš? Ko tebe su pare? Hajde ako ti sredstva dozvoljavaju. Ranije zaista nisam mogao, mama, posla kao za inat, izbori, konferencije.
0: Kakva vajda i od posla kad se ne vidi?
1: Posao je posao, mama, valja ga pritisnuti pa čuvati. Kakav je da je?
0: Ima poslova i poslova, dijete. Neki su laki, a parali. Drugi jesu zamjetni, ali ništa nas vrijedi.
1: Moj posao nije loš. Nije ni slabo plaćen, a što je najvažnije, mogu napredovati.
2: Uvijek jedno te isto. Već sam umor. Hajdemo, mam. Otprati.

Slušali ste Bračne razmirice od Rista Trifkovića. U emisiji su sudjelovali Brigita Peko, Aleksandar Sibinović, Darinka Gvozdenović i Zvonko Zrnčić. Snimatelji Josip Trstenjak i Đorđe Malić. Režija Mišo Bušić.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 13. oktobar, 13 časova i 3 minuta. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Internacionalni teatarski festival MES. Premijera Mama se opila ko majka u Zenici. Semezdinu Mehmedinoviću godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Obilježavanje godišnjice rođenja Ive Andrića u Travniku i Višegradu. U Jajcu šopovi dani na Plivi. Knjige Kapo Mithata Janovića i Put u život Lava Tolstoja predstavljene u Sarajevu i Tuzli. Izložba Pavla Golijanina u Trebinju. Kulturni mozaik u utorak 13. oktobra od 13 časova i 3 minuta. Urednik i voditelj Daniela Regoje.
2: sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković uputio je danas 15 pisama američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i najvišim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država. U pismima je ukazao na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o protivustavnom lobiranju novcem Republike Srpske. Konaković je ukazao na političke veze Milorada Dodika s Rusijom i zatražio da američke institucije ispitaju aktivnosti Republike Srpske u Sjedinjenim Državama, uključujući mogućnost vraćanja sankcija Miloradu Dodiku. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat zaposlenih u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu, bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Kako je saopćeno, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada, kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u posebnim uslovima. Policija je privela 14-godišnjeg učenika osumnjičenog da je danas izvršio napad vatrenim oružjem u jednoj školi na jugu Francuske, pri čemu su ranjeni direktor škole i dva člana osoblja. Njihove povrede nisu opasne po život, nijedan učenik nije povrijeđen, a motiv osumnjičenog nije poznat. Za sad nema naznaka da je pucnjava povezana sa protestima srednjoškolaca, koji već nekoliko sedmica potresaju Francusku, govori predsjednica departmana Bouches-du-Rhône u kojem se napad dogodio, Martin Vassal.
4: U školu je ušlo dijete noseći sačmaricu u futroli za gitaru, a zatim je iz nje pucalo na direktora i nastavnike. Istraga će utvrditi razloge i način na koji se to dogodilo. U svakom slučaju, ovaj događaj je šokirao sve prisutne nastavnike kao i glavnog dežurnog nastavnika koji je pokazao izuzetnu hrabrost jer je upravo on savladao dijete. Stoga čestitke tom nastavniku. Ipak svi su šokirani sa znanjem da dijete od 14 godina, učenik trećeg razreda, može da uzme oružje i puca na svoje profesore. Ima povrijeđenih, ali niko nije u životnoj opasnosti. Povrijeđene su tri osobe.
3: Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bila je to simfonija u S-duru KV-16 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a slušali smo članove orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. U nastavku emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike slušat ćemo uvertiru iz opere Leonora, broj 3 u C-duru, opus 72a Ludviga van Beethovena. Izvođači su članovi Austrijske radiosimfonije, kojom će dirigovati Anton Nanut.

0: Do sljedeće emisije pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i autor i voditelj emisije Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: .22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljević.
2: Dobro veče. Iza

0: je izdvajamo. HDZ i SNSD ostaju partneri i u novoj vlasti, potvrđeno na sastanku u Banja Luci.
1: Šef BH diplomatije Almedin Konaković uputio pismo najvišim američkim zvaničnicima o neustavnom lobiranju novcem Republike Srpske.
0: Nikšić Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere Spengavanje.
1: Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije.
0: Umro istaknuti akademski slikar Džeko Hodžić.
1: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno.
0: Centralna izborna komisija primila je sve pakete sa glasačkim materijalom iz inostranstva. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
1: Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima, registrovano je više od 48.000 birača. Nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, nakon što su se u javnosti pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedna od ključnih dezinformacija odnosi se na navodnu manipulaciju izbornim rezultatima tokom transmisije, koju, kako je pojašnjeno, nije moguće provesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković uputio je danas 15 pisama američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i najvišim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država.
1: U pismima je ukazao na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o protivustavnom lobiranju novcem Republike Srpske. Konaković je ukazao na političke veze Milorada Dodika s Rusijom i zatražio da američke institucije ispitaju aktivnosti Republike Srpske u Sjedinjenim Državama, uključujući mogućnost vraćanja sankcija Miloradu Dodiku.
0: Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović nakon današnjeg sastanka u Banja Luci najavili su nastavak partnerstva dviju stranaka u procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Na dijalog su pozvali i predstavnike stranaka koje većinski predstavljaju bošnjački narod. Za HDZ će prioritet biti izmjene izbornog zakona, a Dodik je ponovo izrazio nastojanje za ukidanje zakona koje su nametali visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini. Dragan Stegić.
2: SNSD želi da dođe do konstituisanja vlasti u Bosni i Hercegovini uz poštovanje ustava i konstitutivnosti naroda, poručio je predsjednik ove partije Milorad Dodik.
3: Za početak idemo u konstituisanje predsjedništva kako je to i predviđeno. Oni će imati priliku da pokrenu nekoliko stvari. Tu je posebno deficit hrvatski narod, jer je gospodin Komšić po svom nahođenju imenovao koga je htio. A sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi i mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko. A onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanje. A nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno.
2: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je izrazio zadovoljstvo zbog dobrih izbornih rezultata, precizirajući da će, kako je istakao, SNSD i HDZ ostati snažni partneri koji će predvoditi sve procese političkog dogovora u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
4: Predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru i proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran, a zato će nam trebati jedno značajnije vrijeme.
2: Dragan Čović je saopštio da je u petak i subotu razgovarao i sa liderima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem, te da očekuje da će predstavnici bošnjačkog naroda prepoznati većinu koja može započeti dogovore o formiranju vlasti.
4: Recimo u narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedati, početi lagano vidjeti gdje je uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže. U osnovi tu će dosta odlučivati dom narod. Ako smo spremni zajedno taj projekat raditi, onda možemo brzo, vrlo brzo, ja bih kazao, naredna 3-4 mjeseca krenuti sa pričom o vijeću ministara pa i vladi federacije.
2: Milorad Dodik je dodao da ne očekuje bilo kakve probleme u formiranju vlasti na nivou Republike Srpske.
3: Računamo da ćemo do kraja novembra imati konstituisano parlament, konstituisanu vladu i donijeti budžet Republike Srpske. Najkasnije do polovine decembra to bi već uradili da nije sad ovog čekanja. konstituisanja.
2: Lideri SNSD-a i HDZ-a su konstatovali da bez zvaničnika ove dvije stranke, koji većinski predstavljaju srpski i hrvatski narod, nije moguće formiranje vlasti, pozivajući i treću stranu na dijalog, ali kako su istakli, ne na štetu bošnjačkog naroda. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Sporazum o međusobnom koaliranju i zajedničkom djelovanju za mandatni period od 2026. do 2030. godine potpisan je večeras u Goraždu. Sporazum je okupio 10 političkih stranaka predvođenih strankom Demokratske akcije, čime je osigurana dvotrećinska većina u Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Raspodjela pozicija i resora u budućoj kantonalnoj vladi bit će dogovorena početkom narednog mjeseca, nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zvanično dodijeli mandate izabranim zvaničnicima. Tada bi trebao biti predložen i mandatar nove vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.
0: Sukob unutar Srpske demokratske stranke prerastao je u otvoreni obračun. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović danas je iz prostorija SDS-a u Bijeljini iznio oštre optužbe na račun stranačkog šefa Branka Blanuše, posebno zbog, kako je poručio, odlaska na noge Miloradu Dodiku. Sukob je kulminirao nakon što je Blanuša dan poslije opštih izbora isključio Petrovića iz SDS-a zbog njegove podrške Nebojši Vukanoviću u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Petrović je najavio nastavak političke borbe, ali nije pojasnio šta su njegovi naredni koraci.
5: Krah stranke je počeo progonom Milana Miličevića. Pitanje za Branka Blanušu, koliko je puta bio i odlazio na noge Miloradu Dodiku. Ljubiša Petrović nikada nije otišao na noge Miloradu Dodiku, niti će otići. Vrijedi se boriti za zdravo tkivo unutar Srpske demokratske stranke, protiv onih koji su kriminalno koruptivnim radnjama i koji su već duži niz godina i decenija u sprezi sa režimom. Oni koji su upleteni u kriminalno koruptivne radnje i oni koji pomažu sve vrijeme SNSD-u da se održi na vlasti, narod će prepoznati. Možete me isključivati sa tim vašim nestatutarnim odlukama. Možete me isključiti iz Srpske demokratske stranke. Mi borbu nastavljamo, a da kažem i poruku SNSD-u, da ne odstupam ni milimetra. Da sam tu i za sprovođenje i izglasavanje opoziva. I da sam tu i za sva dalja privođenja. Toliko za SNSD dušebrižnike.
0: Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak ispitani su u svojstvu osumnjičenih u prostorijama poskoka u Sarajevu.
1: Portparolka posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je na ispitivanju bilo nekoliko osumnjičenih i da će saslušanja biti nastavljena. Riječ je o predmetu spengavanja koji se odnosi na moguća zapošljavanja i unapređenja po stranačkim i rodbinskim linijama. Istražuje se i da li je premijer Nikšić imao uticaj na provođenje istraga u Federalnoj upravi policije. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Almedina Volodera, Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Optužnica ih tereti da su koristeći svoje poslovne i službene pozicije i djelujući po međusobnom dogovoru navodno poduzimali radnje kako bi izmijenili postojeću projektnu dokumentaciju, uspostavili novu deponiju u Ljubatovići i pokrenuli postupak potpune eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje poddionice Medakovo-Ozimice.
0: Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu, potvrđeno je za BHRT i sindikata te kompanije.
1: Termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković, do nedostatka uglja je došlo jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani računi tog preduzeća. Na zahtjev uprave Vlade Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana.
0: Evropska unija prilagodila je gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, potvrdila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Pozdravila je najavu energetskog prekida vatre između Rusije i Ukrajine, ali je upozorila kako za sad nema naznaka da će se Moskva pridržavati dogovora. Kalas je poručila kako je potrebno pojačati pritisak na Rusiju i da bi taj pritisak bio znatno efikasniji kada bi partneri iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih država bili usklađeni sa Evropskom unijom.
6: Sada uvodimo 1600 novih sankcija jer smatramo da jedino pritisak na Rusiju može uroditi plodom. Rusija je započela ovaj rat. To ne smijemo zaboraviti. Moramo vršiti pritisak na Rusiju kako bi prestala, jer ako oni prestanu, ni Ukrajinci neće morati poduzimati korake za odbranu svoje zemlje. A upravo je to ono što je u pitanju. Dakle, što se tiče takvog dogovora, naravno, nadamo se da će se primirje održati, no za sad nismo vidjeli da se poštuje.
1: Rusija je za sad odbila ideju o energetskom primirju sa Ukrajinom koje je objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina je podržala energetsko primirje, ali je poručila da očekuje detalje s američke strane. Ipak napadi na energetsku infrastrukturu su nastavljeni. Rusija je izvela napade na postrojenja u Harkovu i Žitomiru, a u napadima na civilnu infrastrukturu u protekla 24 sata poginulo je 10 ljudi.
0: Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu.
1: Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani.
0: Knjiga književnosti i emocionalna pismenost autora Anesa Osmića promovisana je večeras u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu. Objavljena je u okviru edicije Lektira narodu, Udruženja za pravednije obrazovanje Školegiju. Riječ je o knjizi koja istražuje kako čitanje književnih dijela može pomoći djeci da bolje razumiju vlastite emocije, ali i osjećaje drugih ljudi. Također je namijenjena svima koje zanimaju pitanja emocionalnog razvoja djece i mladih. Govori autor Anes Osmić.
7: Ja se u ovoj knjizi bavim pitanjem kako iskoristiti književni tekst u kontekstu osnovne škole za razgovor o emocijama i vještinama emotivne pismenosti. Fikcija, odnosno čitanje knjiga, pruža jedan siguran i zaštićen kontekst za razgovor o emotivnom iskustvu lika. Recimo, jedna od vještina emotivne pismenosti je prepoznavanje emocija, druga je razumijevanje, zatim imenovanje, dijeljenje i na kraju reguliranje emocija. Mi sve to možemo pratiti u književnosti na primjeru književnog lika i vidjeti kako se književni lik nosi sa svojim emocijama, da li ih podijeli sa drugim likovima, kako se zove to osjećanje, na koji način fizički aspekt karakterizacije lika doprinosi i ovoj vještini, što djeci zapravo u kontekstu obrazovanja uz dobrog nastavnika i adekvatan književni tekst može omogućiti razvijanje ovih vještina.
0: Akademski slikar Džeko Hodžić umro je u 77. godini.
1: Bio je dugogodišnji član bosansko-hercegovačke likovne scene. Član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine bio je od 1980. godine. Tokom bogate umjetničke karijere izlagao je na 84 samostalne i 587 kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a za svoj rad dobio je 13 nagrada. Njegova djela su u brojnim galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama širom svijeta. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. HDZ i SNSD ostaju partneri u novoj vlasti, potvrđeno na sastanku u Banja Luci.
1: Šef BH diplomatije Elmedin Konaković uputio pismo najvišim američkim zvaničnicima o neustavnom lobiranju novcem Republike Srpske.
0: Nikšić Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere Spengavanje.
1: Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije.
0: Umro istaknuti akademski slikar Džeko Hodžić.
1: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Amir Sužanj i Adna Voljevic.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
9: Utakmicom u Zenici između Čelika i Sarajeva zaključeno je deveto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Na kraju derbija starih rivala nije bilo golova, a manje razloga za zadovoljstvo imaju gosti koji su propustili nekoliko izglednih prilika i kući nose samo bod. Meč koji se dugo čekao odigran je pred ispunjenim tribinama Bilinog polja, a ovako su ga ocijenili treneri dva kluba Zoran Zekić i Bojan Regue.
10: Bili smo dominantni apsolutno u svim segmentima, ali jednostavno moramo više živjeti za gol, jer nevjerojatan broj šansi promašujemo i često nas to kazni, tako da evo, potrošili smo puno energije, ali nažalost nismo danas došli do cilja, do sva tri boda, često nam isto tako i igračima Čelika na velikoj pozitivnosti, mislim da atmosfera bila zaista fantastična i zahvalim naravno našim navijačima na velikom broju što su došli nas podržati.
11: Pa vidite, prvo poluvrijeme Sarajevo dominiralo sigurno, imalo je više od igre i više šansi. Mi smo, ajde tako da kažem, nekako preživjeli prvo poluvrijeme, ali drugo poluvrijeme mislim da je sa naše strane bilo veoma korektno i normalno da mogu na kraju biti zadovoljan ovim bodom.
9: U nedjeljnom programu Radnik je ugostio Željezničara te nakon preokreta slavio sa 3-1. Poveli su gosti autogolom Stevanovića, a izjednačio je Bradonjić. Uslijedio je autogol na drugoj strani kada je Karamarko zatresao sopstvenu mrežu za 2-1, a konačan rezultat postavlja novim pogotkom Vladimir Bradonjić. Željezničar je u Bijeljini prekinuo lijep niz od 4 utakmice bez poraza, a Radnik upisao konačno trijumf kojim će barem za kratko unijeti prijeko potrebni mir u slačionicu Bijeljinaca. Nakon susreta BSK i Radnika neposredno pred reprezentativnu pauzu, koji je završen sa nevjerovatnih 4-4, i u ovom kolu imali smo meč sa 8 pogodaka. Odigran je na Dobojskim lukama, odakle je Zrinski odnio sva tri boda pobjedivši domaću Slogu sa 6-2. Hat-trik za plemiće postigao je Mario Čuže, dva puta je pogađao Ilića, u strelce se upisao i kapiten Nemanja Bilbija. Za Dobojli je dvostruki strelac bio Španjolac Cueto. Zrinski se ovom pobjedom vratio na prvo mjesto koje je barem na 24 sata preuzeo banjalučki Borac. Naime, aktualni prvak je u subotu sa 2-0 savladao gradskog rivala BSK i na taj način najavio meč konferencijske lige sa Panathinaikosom, a još u petak su meč bez pogodaka u V-Win ligi odigrali Velež i Široki Brijeg. Dakle, nakon devetog kola Zrinski ostaje lider na tablici sa 24 boda. Borac ima 22, a treće Sarajevo 14. Na začelju su BSK i Velež sa po 8 te Radnik sa 7 osvojenih bodova. Deseto kolo igraće se narednog vikenda, a zanimljiviji od ostalih mogao bi biti okršaj Veleža i banjalučkog Borca. Ostali parovi su Radnik Sarajevo, Čelik Zrinski, Sloga Meridijan Široki Brijeg i BSK Željezničar. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
8: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Kasno ljeto bljesnilo je svom žestinom u Sarajevu, baš kad se Marija Višnjevska opraštala. Neposredno nakon što je saznala da je za nju počela poremetnja i da je sve, ama baš sve što ima da se desi, tek pred njom. Predjeli zamoreni jarom, zaptivali su dah. Sušli su se na očigled još donedavno svježi dani i postajali sparušeni poput listova salate. Smanjivala se glavica godišnjih doba, vrijeme se skupljalo oko svog rođenog srca u kome će se uskoro zametnuti promjene. Ljudi su gledali u sunce i potajno priželjkivali kišne sumaglice, tako uobičajene za Sarajevo. Očekivali su čas kad će konačno dahnuti dušom. Muhe su u rojevima poput živih vjenčića kružile iznad njihovih glava. U sjetnim očima Marije Višnjevske bilo je mjesta za sve urečene promjene. Taložile su se zlatne tačke u dnu njena pogleda. Obrazi bi joj se prelili žarom ranog popodneva. Spretno je izvlačila potpetice iz mekog asfalta. Da li je pritom mislila na Serafinu?
1: E, moje dijete, da ti nije mene bilo, ko bi te prihvatio?
0: Jadna, stara gospođa Serafina bijaše stroga i vazda nečim nezadovoljna, a meka u duši. Smirili se možda pod vrbom u dnu Koševskog groblja. Nešto podalje, među zamršenim granama Kestenova u Nahorevskoj, krili su se ljubavni šapati, visjele su na zelenim čivilucima najljepše djevojačke večeri Marije Višnjevske. A sada, eto, uzbibana od Ivanove nježnosti, dirnuta njegovim nervoznim šarmom, Marija je ispijala Sarajevo kao da ga gleda posljednji put. Ivanovo poduzeće otvorilo je predstavništvo u Poljskoj i odlučili su na sastanku da on ide, mlad je i sposoban, kočoperan, zašto da ne? Radosna, zbunjena. Varšava, našta miriše Varšava. Dašak neodređene uspomene. Dok je prolazila ispred Koševskog stadiona idući u posjetu bolesnoj prijateljici, prašina joj je ulazila u kosu u oči. Ispod sjajnih trepavica prah ljeta. Mostovi su plovili iznad grada u predvečerje. Iz bijele vunene magle izranjala su lica bližih i daljnih rođaka Marije Višnjevske, koju je očekivalo predvečerje ispunjeno glasovima djetinjstva. I sveopšte umamljenosti činilo joj se da do nje dopire Serafinin glas.
1: Dobra ti sreća, kćeri. A što me pitaš? Vidiš, nema više od mene hajra. Nema. Stid me živjeti. Eto.
2: Hoćeš li kafu? Donijeću ti sutra u termosici.
1: Ne, neće. Ja hoću da barem tu posljednju kafu kod kuće popijem. Ponekad. U dobra vremena. I ne zaboravite da otvorite balkonska vrata. Širom. Hoću da se još jednom napijem zrak.
0: Marija je sjedjela šuteći. Njene oble ruke položene na sto prekriven zelenom mušemom. Osjećala je kako joj krv navire u glavu. Postiđena zbog naglog rumenila na obrazima, nije mogla skrenuti pogled prema ogledalima što ih je stara Ana prekrila da ne kradu Serafinin lik.

Sljedećeg jutra, kad je Marija širom raskrilila prozore, mogla je da čuje kako sunce izlazi i da potom prati njegovo kretanje. Učinio se također da čuje kako šumi vrijeme i kako ona postoji u tom neizrecivom času. Nikada nebo iznad Sarajeva ne bijaše jasnije, toliko prozračno da je izgledalo kao da se isparilo, nestalo nekud. Lagan, pa sad, umjesto svoda, rasprslina iz koje kulja silna svjetlost. I pred zadivljenom Marijom kao u čudu krenu sve. Poče se širiti i uzdisati, razmakoše se brda, rastvarajući rubove školjke, po prvi put oslobođene. Razmahaše se kuće i neboderi,

0: Tramvaj veselo poletješe i ljudi se obradovaše poput djece. Svi se, spleteni, nađoše u sveopštem pokretu tog jutra u Marijinim očima, dok je ova, zanesena i nijema, sanjala jesen. Jednu jesen u Poljskoj. Jesen sa mirisom paprati i suhe, spaljene trave.
1: Imala je smrtni slučaj u porodici. Ne jedan, kasnije se ispostavilo. Budući saznado smo kako je pretrpjela sve to i kako se prosula u nekom pepelu, u nekom prahu, u zemlji, blatu, mulju. Pa vrijedni crvi raznose stanovito njene riječi mokrom toplinom zemljinog jednjaka. Da se Marija razboljela. Ali ne bi to boljka od koje se mrije.
0: Potraja to dugo, pa ipak, zajedno sa zdravljem, u nju se vraćala vedrina.
1: Što je većma obilazila svijet, vođena najčešće muževljevim poslovima, a kad i samo svojim željama, činilo joj se kako se prostranstva združuju i stapaju u jedan jedini čudesni predio, koji postoji samo u klopci njenog vida. I tako sa jednom nogom u Jadranu, drugom u Baltiku, očekivati je da će se nekom zgodom u nekoj čilibarskoj suzi ucijeliti ovo Mariji.

0: Dan je skolio Beograd sa svih strana kada su krenuli. U svijesti se rađaše zamisao o postojanju vremena.
1: Ovdje se razumljivo ne radi samo o Mariji, niti o dječaku ili Ivanu. Još manje o Janini, koja će se također pojaviti. Zbilja, bijahu svi jedino odbljesak nekih godina.

0: Za nju je počela Varšava,
1: koja traje i dalje u beogradskom praskozorju, u sarajevskim dnevima.
0: Bila je također jesen, kad se pojavi Janina. Nikada, nažalost, Marija nikome neće moći reći kako je zapravo izgledalo to jutro, kada je ona onako iznenada banula u njihovu kuću, očaravajući ih sve odmah onim svojim izrazom nevinosti na licu. Janina je stajala pomalo ukočena, kako to i priliči prvom susretu, smjehujući se na čudan način, prijateljski, a opet kao da pritom misli na nekog drugog, nekog dosta dalekog, možda iz dubine sjećanja. Možda bi se to moglo svakom učiniti neobičnim. Ona i Marija nikad više neće dostići taj stepen bliskosti, makar će ih njihovi potonji razgovori odvesti prilično daleko.

Janina joj je pomagala u svemu. Trčale su obje zadihane za neumornim dječakom koji je ganjao vjeverice u lazenkama. Trepile su od njegove neprestane znatiželje iznad jezera i labudova pred dvorcem posljednjeg poljskog Augusta. Vukle dječaka za sobom dok se ovaj koprcao i derao uporno, sve dok se Janina ne bi sjetila da ga primiri toplom krofnom. Marija bi mu obično kupovala rurke, uske, okrugle kornete ispunjene tučenim vrhnjem. Dječak je oblizivao prste i trčao za pitomim golubom.

0: kako gotovo nikad ne govorahu među sobom o muškarcima. Od stida, što li? Marija ne kaza Janini ništa u Ivanu, niti o tome da je on zapravo jedini čovjek koji je mogao da je zadatak užasan bol. Jedini koji je bio u stanju od te iste ili svekolike druge boli da je utješi.
1: Od nekud iz vremena koje je postojalo samo u njoj i nikako drugčije, nigdje ga inače nije bilo, dođe joj u ovo decembarsko sarajevsko jutro glas. U njenom sjećanju duboki hrapav, glas Vojčeha Mlinarskog, jedna pomalo raspusna sjedeljka pod gvjazdami, pod zvijezdama varšavskim. Janina je tiho pjevušila crvene makove nad Monte Casinom.
0: Marija opazi orošene Janinine sljepoočnice i vlažne pramenove kose. I bluza joj je ispod pazuha bila mokra. Znojila se od neke neobjašnjive vatre. Mada u sobi ne bijaše ni malo vlažno. Naprotiv, vazduh isušen centralnim grijanjem sušio je usne. Uvijek tada osjetila bi potrebu da izađe. Poriv neodoljev za oboje.

0: između njih dvije smijeh svjetlovlasog dječaka.
1: Dječaka poput živog srebra.
0: Između njih dvije sada dah visle.

gubila se u rasipanju, u trhtavici puti, u samačkim postoljama. Kotrljala su se zrnca njenog tijela među požutjelim, nikotiniziranim prstima. Odlazila u ljubavnim jaucima, u glasnom grču na vrhuncu želje. Odakle je nejednom skliznula zadovoljna, obamrla. Glatkog trbuha. Ta prozirna janina što će postojati oca takva, samo u Marijinom žilavom zaboravu.

0: Gospa im je kazala neke proročanske informacije koje je katolička crkva kasnije priznala i koje su postale poznate kao prva, druga i treća Fatimska tajna. Prilikom posljednjeg ukazanja u Fatimi, na kojem je prisustvovao još uvijek upitan broj ljudi, izvještaji variraju od 30.000 do 100.000 prisutnih. Novine su objavile iskaze svjedoka koji su izjavili da su vidjeli izvanrednu solarnu aktivnost, kasnije poznatu kao čudo sunca. Prema tim iskazima, sunce se kretalo strjelovitom brzinom i okretalo oko svoje ose, prelijevali su se svjetlucavi tonovi i razne boje. Fenomen se prema dobijenim iskazima vidio s udaljenosti od 18 km i trajao je oko 10 minuta, nakon kojeg se sunce vratilo na isto mjesto i nastavilo normalno sjati. Teško je potvrditi bilo kakvu informaciju o događaju zbog velikih kontradikcija u iskazima prisutnih. Fotografije s mjesta zbivanja također ne prikazuju nikakve neobične pojave. U pravoslavnoj crkvi 13. oktobra slavi se sveti sveštenomučenik Grigorije Prosvetitelj, episkop Jermenski. Rođen je u poznatoj porodici, koja je bila srodna carskoj kući, persijskoj i jermenskoj. Kada su ove dvije kuće zaratile međusobno, Grigorije je otišao u Kesariju Kapadokijsku gdje prelazi na hrišćanstvo i gdje se oženio. Nakon smrti svoje žene, Grigorije se vratio u Jermeniju i stavio se na službu caru Tiridatu. Kada je car saznao da je Grigorije hrišćanin, počeo je insistirati da se odrekne svoje vjere. Kada u svojim nastojanjima nije uspio, smijenio ga je s položaja te zatvorio i u tamnici je Grigorije proveo punih 14 godina. Prema legendi, Grigorije je molitvom i postom uspio izliječiti kralja Tiridata, te je oslobođen, a zatim je njega i ostale stanovnike podučavao hrišćanskoj vjeri. Tiridat je Grigorija poslao u Kapadokiju kako bi ga u Cezariji biskup Leoncije zaredio za biskupa. To se dogodilo oko 294. godine. Kralj Tiridat III. I plemstvo pokrstili su se 301. godine u Bagavanu na rijeci Eufratu. Leoncije iz Cezareje imenovao je 302. godine Grigorija patrijarhom Jermenije. Nakon njegove smrti, 335. godine, na njegovo mjesto je posvećen za episkopa njegov sin Arostan, koji je bio jedan od 318 otaca na prvom Vaseljenskom saboru.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, nakon što su se u javnosti pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedna od ključnih dezinformacija odnosi se na navodnu manipulaciju izbornim rezultatima tokom transmisije, koju, kako je pojašnjeno, nije moguće provesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković uputio je danas 15 pisama američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i najviše

0: najvišim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država. U pismima je ukazao na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o protivustavnom lobiranju novcem Republike Srpske. Konaković je ukazao na političke veze Milorada Dodika sa Rusijom i zatražio da američke institucije ispitaju aktivnosti Republike Srpske u Sjedinjenim Državama, uključujući mogućnost vraćanja sankcija Miloradu Dodiku. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat zaposlenih u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Kako je saopćeno, vlada HNK je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada, kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u posebnim uslovima. Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi, američki general Aleksis Grinkeviç, poručio je na Varšavskom sigurnosnom forumu da je savez spreman odgovoriti na svaki vojni napad. Predstavio je i pristup blokiranja, slabljenja i razbijanja neprijateljskih snaga, kojom bi svaki napad na članicu saveza bio, kako je rekao, potpuno uzaludan. Grinkeviç nije izričito spominjao Rusiju, ali većina njegovog govora bila je upućena direktno Moskvi. Dodao je da bi odgovor, ako bude potrebno, uključivao masovnu odmazdu i izvan područja koje bi bilo napadnuto. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Slušate Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras, Amina Tulumović.
2: Ritam mladih. Ritam za svaki dan.
3: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite Ritam mladih. Kako mladi koriste tehnologiju, pokreću inicijative i kroz kreativnost ostavljaju svoj trag u zajednici. Od vještačke inteligencije koja otkriva skrivene turističke potencijale Bosne i Hercegovine, preko udruženja mladih i podrške neformalnim grupama do fotografije i videa koji čuvaju važne trenutke, i ovog ponedjeljka donosimo priče o idejama koje vrijedi čuti, ljudima koji ih pokreću i prilikama koje stvaraju. Ostanite uz Ritam mladih.

0: kako vještačka inteligencija može udahnuti novi život skrivenim turističkim i kulturnim lokacijama širom Bosne i Hercegovine. Odgovor na ovo pitanje dale su Leila Garić, Adna Tuzlak i Selma Meholić, koje su na prestižnom inovacijskom izazovu u organizaciji UNDP-a Bosne i Hercegovine osvojile drugu nagradu za inovativni projekat Pametni audiovodič, o čemu u nastavku razgovaramo sa Leilom Garić.
1: Poštovana Leila, vi, Adna Tuzlak i Selma Meholjić, osvojile ste značajno drugo mjesto na ovom inovacijskom izazovu, na čemu vam prije svega čestitamo.
2: Hvala vam puno, bila mi je čast učestvovati na ovako jednom interesantnom zaista izazovu koji je uključio i mlade i održivi turizam, zaista nam je bilo zanimljivo.
1: Šta spaja vas, članice tima Integrating Me? Ljubav za turizam ili ljubav za umjetnu inteligenciju?
2: Pa iskreno, ja bih prije rekla da je u pitanju ljubav prema turizmu. Nekako, kao što sam i pričala tokom svoje prezentacije na samom izazovu, ove godine sam odlučila ja kao i moje kolegice da posjetimo našu zemlju i nekako smo na taj način i došli do ideje koju smo predložile, a naravno sama upotreba umjetne inteligencije je, da kažemo, ograničena u toj našoj ideji, jednostavno kako bismo učinili aplikaciju pristupačnom svima.
1: Vi ste prije nego što ste izradili vaš pametni audiovodič imali neke radionice, pa koliko vam je to pomoglo da naučite kako se uopšte stvara jedna aplikacija?
2: Tako je, ispred UNDP-a smo imali dvodnevnu radionicu u Tesliću i zaista nam je dosta doprinijelo da razvijemo samu ideju. Naučili su nas na koji način da planiramo aktivnosti, da planiramo budžet, što je potrebno da uvrstimo u sam plan razvoja tog nekog prvog inicijalnog proizvoda, a nekako što da izbjegavamo. I također pojasnili su nam i kako da prezentujemo našu ideju u zaista kratkom vremenskom periodu, a da opet publici i žiriju objasnimo šta je zapravo srž toga o čemu govorimo.
1: Šta je zapravo Vokatur?
2: Vokatur je mobilna aplikacija koja uz pomoć umjetne inteligencije svakom posjetiocu, odnosno turisti, kreira vlastitu rutu obilaska prema onome šta ga zanima i koliko ima vremena. Dakle, umjesto nekog letka ili table sa tekstom koja vas dočeka na nekoj interesantnoj turističkoj lokaciji, vi jednostavno pokrenete tu rutu na svom telefonu i slušate priču na vašem jeziku dok šetate. U suštini srž je u tome da vjerovatno postoji dosta audio vodiča, ali nekako je inovacija bila u tome da dvije osobe mogu jedno mjesto doživjeti na potpuno drugačiji način, samo prema tome šta ih zanima. Nekoga možda zanima historija, nekoga kultura, priče žena i slično. Tako da na taj način je ista lokacija kreira potpuno drugačiji doživljaj za više ljudi. Ono što je uloga umjetne inteligencije jeste jednostavno višejezičnost i kreiranje tih ruta na malo brži način nego inače.
1: Molim vas da nam objasnite kako aplikacija funkcioniše u pozadini. Dakle, ko unosi i ažurira bazu podataka?
2: Plan je bio da zapravo uključimo turističke zajednice, općine i gradove koji bi možda prepoznali ovu ideju i odlučili se investirati u nju kako bi na taj način privukli turiste i učinili naš sadržaj dosta zanimljivim. A naravno, ne bismo mi bile te koje bi validirale tekstove, već bismo se potrudili da uključimo u to i institucije kao što su historijski i zemaljski muzeji, odnosno naši historičari koji bi nam pomogli da zapravo te informacije koje se u samoj aplikaciji nalaze budu zaista istinite i korektne.
1: Turisti se uglavnom drže standardnih, već provjerenih ruta. Na koji način će vaš Vokatur otkriti najskrivenija autentična mjesta naše zemlje?
2: Tako je, ono što smo tokom istraživanja nekako primijetili jeste da se turisti zaista zadržavaju na nekim izuzetno popularnim lokacijama u našoj zemlji, a zapravo kroz samu aplikaciju moguće je da pronađu neka interesantna mjesta koja i nisu toliko posjećena. Jednostavno na način da ih aplikacija kroz te rute navodi tamo gdje ima manje gužve, a gdje su zaista zaista lijepi prizor i lijepa historija naše zemlje.
1: Evo, ako možete, plastičan primjer. Kad neko otvori tu vašu aplikaciju, kako vještačka inteligencija u toj aplikaciji kreira personaliziranu rutu za turistu?
2: Naravno, dakle, kada se pokrene aplikacija, izabere se jezik na kojem osoba želi da koristi aplikaciju i sluša priče, potom je bira lokaciju gdje se nalazi, nakon toga bira svoje interese, kao što sam pojasnila ranije, i vrijeme koje ima na raspolaganju za taj, recimo, dan. Nakon toga bi uz pomoć umjetne inteligencije aplikacija kreirala rutu koja odgovara tom vremenu i toj lokaciji, naravno na osnovu onoga što imamo u našoj bazi podataka za dato mjesto. Potom je, nakon što se ruta kreira i turista je pokreni, za svaku od lokacija, kada dođe na nju, može pustiti priču na jeziku koji je prvobitno izabrao, a umjetna inteligencija također tu ima ulogu da iskoristimo, tako reći, taj potencijal da možemo prevesti bilo koji tekst na bilo koji jezik svijeta i na taj način da kreiramo taj audio pristup.
1: Već ste rekli da ćete neke historijske činjenice o određenim našim turističkim mjestima unositi u tu aplikaciju, ali zanima me lokalne legende i priče koje se ne mogu naći na Wikipediji. Da li će biti i toga u tom vašem sadržaju i objašnjenju naših turističkih destinacija?
2: Tako je, imali smo u planu naravno da uključimo neke priče lokala sa interesantnih ljudi za određena mjesta koji su onako nama posebno zanimljivi, recimo kada odemo negdje i porazgovaramo sa tako reći običnim ljudima koji zapravo kroz te neke svoje, kroz svoj život nose zaista zanimljive priče, zanimljive anegdote o svakom mjestu. Tako da naravno to nam je bio plan također da uključimo.
1: Da li ćete u nekoj skorijoj budućnosti napraviti prvi praktičan korak u realizaciji Vokatura?
2: Naravno, mi smo odmah nakon UNDP ovog izazova nastavili sa radom na ideji. Trenutno je u fazi kreiranja taj prvi proizvod, odnosno prva verzija aplikacije koja bi trebala da se napravi. Dakle, još uvijek smo u toj nekoj fazi planiranja kako bi to izgledalo za prvu verziju. A nakon što pripremimo taj neki kratki plan, želimo se naravno javiti našim turističkim lokalnim zajednicama da vidimo da li bi zaista vidjeli neki potencijal u ovoj našoj ideji i podržali nas kako bismo nastavili u razvoju Vokatura.
3: Koliko vama mladima znači ova inovacijska ideja, podrška UNDP-a pa i sama novčana nagrada?
2: Znači mnogo. Ja sam cijeli svoj život bila proaktivna, volontirala sam i radila sam i zaista je jako lijepo kada vidim da određene organizacije i na ovaj način financijski podržavaju mlade da rade nešto novo u našoj zemlji, da se trude i da nekako dobiju nagradu za to što su uradili. Bilo mi je jako drago da vidim i dosta mladih ljudi i učenika i studenata koji su bili na ovome događaju i nekako mislim da su svi zaista otišli, bez obzira na to da li su nešto osvojili ili ne, otišli su sa tog izazova, zaista motivisani da nastavi raditi nešto i da nastavi u tom smjeru, jednostavno da razvijaju sebe, svoju lokalnu zajednicu, a potom naravno i našu cijelu domovinu.
1: Na koji način i gdje stičete to znanje da koristite AI u ove svrhe?
2: Ja sam sa svojim kolegicama koje zajedno radimo u Integrating Me d.o.o. kompaniji zaista dosta naučila kroz sam rad na poslu tu, ali naravno evo moram priznati na fakultetu koji sam završila u Sarajevu, na elektrotehnički fakultet, zaista dosta smo se nekako upoznali makar sa tim nekim inicijalnim koracima kada je u pitanju upotreba umjetne inteligencije.
1: Ja bih vas zamolila da na sam kraj ovog razgovora pošaljete neku poruku mladima koji isto tako imaju dobre ideje, ali se plaše iznijeti ih i možda im fali prilika.
2: Pa ja mislim da definitivno ne treba odustajati od bilo koje ideje koju imate. Nedavno sam čula jednu jako dobru recenziju, a to je da nije bitno biti prvi, bitno je biti najbolji. Tako, ako neko ima neku ideju koja možda već postoji, to ne znači da ono što su oni zamislili neće biti bolje od toga. Tako da mislim da ne treba odustajati. Mislim također da poticaja ima, kao što se vidi, jeli, i sa ovim izazovom na kojem smo mi učestvovali i evo ja ih zaista ohrabrujem da radi na tome, da radi na sebi, jer prepoznaje se to kad tad.
1: Draga Leila, vama i vašim kolegicama, članicama tima želimo uspjeha i da što prije imamo tu aplikaciju na našim telefonima i puno sreće u daljem radu.
2: Hvala vam puno.

0: Tuzla je od 9. do 11. oktobra bila domaćin prvog izdanja Rahatluk, festivala queer umjetnosti i aktivizma koji organizuje Tuzlanski otvoreni centar uz podršku grada Tuzle. Festival se održava pod sloganom "U gradu soli, slobodno se voli", a njegov program povezuje umjetnost, kulturu, aktivizam i ljudska prava, kazao je Alija Osmić, programski menadžer u Tuzlanskom otvorenom centru.
1: Festival Rahatluk koji organizuje Tuzlanski otvoreni centar jako je nekako važan, posebno jer se dotiče tema kao što su ljudska prava, porodično nasilje i mnogi drugi naravno, a nekako cilj ovog festivala jeste da se ujedini taj lokalni duh, jer čitav festival je baziran na tome lokalni umjetnici i nekako lokalni izvođač koji će doći i nekako doprinijeti tom festivalu. Od, naravno, od predstave same do filma dokumentarnog, sve to nekako snimali su i studenti i učestvovali su nekako i naši ljudi, da tako kažem, iz Tuzlanske zajednice, odnosno iz TK čitavog. I naravno, tu imamo i ovaj art market koji će biti tu u gradskom parku Tuzlaj, gdje će se izlagati rukotvorne ovih domaćih naših lokalnih izlagača. U suštini uvijek gledamo kao ko treba da mijenja stvari, ko treba da skreće pažnju na ljudska prava, na ono što se dešava iza četiri zida, iza zatvorenih vrata, i nekako uvijek se ide tu na neke, to će neko drugi riješiti, ali u suštini kad gledamo realnost svijeta, to donose znači umjetnici, aktivisti, jer to je ono što oni mogu približiti svima nama, zapravo bliže nešto što se dešava nekome. Jer može se približiti kroz umjetnost prava, ljudska prava i naravno nasilje koje nažalost često ostane skriveno i prešućuje se. I onda kroz umjetnost zapravo to dolazi do izražaja. Jer lakše je kroz neku sliku pokazati nekome ili mnogi će naravno kroz sliku doživjeti nešto nego da neko izađe i održi neki govor ili kaže trebamo ovo, trebamo ono. I naravno, jedno i drugo je važno, ali ono kao za nas, za širu masu, da tako kažem, umjetnost je ono što dotiče srž. Ono što nas dosta gura jeste činjenica da smo dobili dosta poruka da ljudi dolaze iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, što je opet ono velika stvar za nas, jer prije to inače budu ono ljudi iz Tuzle, možda neko dođe iz okolnog grada ili općine, a sad imamo potvrđeno, iako nismo očekivali, imamo potvrđeno ljude dolaze iz Sarajeva, iz Banja Luke, iz Mostara, i onda to daje nam dodatno i taj postrek i dodaje na ono zadovoljstvo o kojem sam malo prije govorio. Tako da jest gura nas, dosta nas gura u tom smjeru, da nastavimo i da idemo i naravno govori nam da činimo nešto kako treba.
2: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.

0: Neki trenuci prođu za nekoliko sekundi, ali kroz objektiv mogu ostati zauvijek. Fotografija zaustavlja trenutak, video mu daje pokret, a iza svakog kadra stoji nečiji pogled na ljude, prostor i vrijeme. Kada dvoje ljudi dijeli isti interes i zajedno stvaraju, njihovi se pogledi ponekad nadopunjavaju, a ponekad potpuno razlikuju. O tome što vide iz objektiva, što pokušavaju sačuvati i kako izgleda kada se dva kreativna pogleda susretnu, razgovarali smo sa Šeherzadom i Edom, koji nastoje sve važne trenutke zabilježiti kroz fotografiju i video.
1: Pozdrav Šeherzada. Kada pogledate kroz objektiv, što prvo primijetite? Ono što jeste ili ono što bi moglo biti?
2: Pa u tom trenutku bitno je pratiti situaciju, brzo reagovati, razmišljati i nekako moraš vidjeti ono što jeste i što bi moglo biti. Volim to što fotografija ima tu mogućnost da običan trenutak pretvori u nešto što će imati značenje, a što je starija, njeno značenje je sve veće.
1: Fotografija zaustavlja trenutak, a video ga čuva u pokretu. Što svako od vas pokušava sačuvati kroz svoj rad?
2: Kroz fotografiju volim da sačuvam osjećaj. Nekada ta estetika i kako nešto izgleda nije presudno za okidanje, nego osjećaj koji fotkam i koji sama fotografija čuva i oživljava iznova kada je posmatramo. Video opet oživljava tu sliku uz zvuk, pjesmu, smijeh i mislim da se super nadopunjuju i da je imati oba izdanja vašeg posebnog dana nešto predivno i sve vrijednije kako vrijeme odmiče.
1: Da li jedno drugome dajete inspiraciju? Dešava li se da jedno od vas vidi kadar, priču ili detalj koji bi drugom promakao?
2: Definitivno, kada zajedno stvarate, neminovno počnete gledati svijet tuđim očima. Nekad ja primijetim svjetlo, detalj ili emociju koju druga osoba možda ne bi, a nekada bude upravo obrnuto. I mislim da je to jedno od najljepših stvari u kreativnom radu, kada shvatite da ne morate sve sami vidjeti. A naravno, lijepo je dijeliti ovakav posao sa svojom najbližom osobom i partnerom.
1: Postoji li fotografija ili video koji nikada niste objavili jer je bio previše ličan? Šta ga je činilo takvim?
2: Naravno, uvijek se pri dostavljanju samog materijala dogovorimo sa klijentima o tome. Nekada je to rad koji nam se baš dopao, ali ukoliko mladenci ne želi da to dijeli javno, čuvamo njihovu privatnost i puštamo ih da iznova uživaju tim trenucima.
1: Da li ste ikada pokušali svojim radom sačuvati nešto za što ste znali da će nestati osobu, mjesto, odnos ili neki poseban trenutak?
2: Pa u biti sve nestaje u nekom trenutku. A ono najvrednije su najbliži ljudi i to je još jedan razlog da naglasimo rad na tome, na emocijama i

0: bliskosti. Možda ne možemo zaustaviti vrijeme, ali možemo sačuvati trag koji će nas podsjetiti kako je nekada bilo i kako smo se osjećali u nečijem prisustvu.
1: Koliko vašeg rada nastaje iz unaprijed zamišljene ideje, a koliko je slučajnosti? Vjerujete li da nekad kadar pronađe autora, a ne autor kadar?
0: Kada se baviš ovim poslom, stekneš tu naviku ili se rodiš s njom, da gledaš stvari na neki drugačiji način i ona iz kojeg možeš izvući najviše za srce i najljepše za oko.
1: Pozdrav, Edo. Kada radite s ljudima, gdje za vas prestaje kreativna sloboda, počne odgovornost na osobi koja je ispred objektiva?
2: Pa mislim da je najbitnije da osoba ispred mene uvijek ostane svoja. Naravno, imam neku svoju ideju i način na koji želim da ispričam priču, ali ne želim da zbog toga neko izgubi svoju prirodnost, ide van svojih granica komfora. Ako mi osoba vjerovala dovoljno, da stane ispred moje kamere i onda je na meni da to povjerenje opada.
1: Postoje li razlika između rada koji vi najviše volite i ono koji publika najbolje prihvati? Čije mišljenju više vjerujete?
2: Naravno da postoji nekada nešto što je meni posebno i što smatram da je dobro, ne dobije reakciju kako sam očekivao, dok nešto što sam napravio spontano dođe do mnogo više ljudi. Naravno da mi znači mišljenje publike, ali ne određuje sve što radim, na kraju ipak najviše vjerujem svom osjećaju. To je što se meni nešto svidi, osjećam da je to, onda mi je to dovoljno. A sve u svemu ljudi prepoznaju što ne moći dobar rad, tako da svaki taj ide do skidanja.
1: Kako izgleda kada zajedno radite na istom projektu? Da li se više dopunjujete ili se dešava da imate potpuno različite vizije jednog trenutka?
2: Dešava se jedno i drugo, ali to je dobra stvar. Svako primijeti nešto drugo. Nekad ja zapazim detalj koji bi njoj promakao, nekad je obrnuto i na kraju kada stojimo te dvije perspektive dobijemo nešto što se desi prirodno i samim tim više kvalitetnog materijala.
1: Kada biste morali opisati ono što vas dvoje zajedno stvarate bez korištenja riječi, fotografija, video, kamera, svjetlo i umjetnost, kako biste to opisali?
2: Oboje se možemo sigurno složiti da bi to bilo stvaranje uspomena, jer pokušavamo uhvatiti emociju, atmosferu i one male trenutke koji se dese jednom, neki je to pogled, neki osmijeh, nekad samo jedan običan trenutak koji tada možda i ne djeluje posebno, a za nekoliko godina vjerujem da će biti.
1: Hvala vam još jednom na razgovoru. Možda je upravo u tome i najveća vrijednost vizualnog stvaralaštva. U sposobnosti da običan trenutak učini važnim, da sačuva ono što prolazi i da omogući da isti prizor vidim očima nekog drugog. Iza svakog kadra ostaje mnogo više slike ili snimka, ostaje emocija, priča i nečiji pogled na svijet. A kada se dva takva pogleda spoje, nastaje nešto što vrijedi sačuvati. Za Zomlinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković uputio pismo najvišim američkim zvaničnicima o neustavnom lobiranju novcem Republike Srpske. Nikšić i Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere spengavanje. Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije. Danas umjereno do pretežno oblačno. Centralna izborna komisija primila je sve pakete sa glasačkim materijalom iz inostranstva. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača. Nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, nakon što su se u javnosti pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedna od ključnih dezinformacija odnosi se na navodnu manipulaciju izbornim rezultatima tokom

0: tokom transmisije, koju, kako je pojašnjeno, nije moguće provesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je 15 pisama američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i najvišim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država. U pismima je ukazao na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o protivustavnom lobiranju novcem Republike Srpske. Konaković je ukazao na političke veze Milorada Dodika sa Rusijom i zatražio da američke institucije ispitaju aktivnosti Republike Srpske u Sjedinjenim Državama, uključujući mogućnost vraćanja sankcija Miloradu Dodiku. Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak ispitani su u svojstvu osumnjičenih u prostorijama Poskoka u Sarajevu. Potparolka posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je na ispitivanju bilo nekoliko osumnjičenih i da će saslušanja biti nastavljena. Riječ je o predmetu spengavanje koji se odnosi na moguća zapošljavanja i unapređenja po stranačkim i rodbinskim linijama. Istražuje se i da li je premijer Nikšić imao uticaj na provođenje istraga u Federalnoj upravi policije. Evropska unija prilagodila je gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, potvrdila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Pozdravila je najavu energetskog prekida vatre između Rusije i Ukrajine, ali je upozorila kako za sad nema naznaka da će se Moskva pridržavati dogovora. Kalas je poručila kako je potrebno pojačati pritisak na Rusiju i da bi taj pritisak bio znatno efikasniji kad bi partneri iz Velike Britanije nije i Sjedinjenih Američkih Država bili usklađeni sa Evropskom unijom.
1: Sada uvodimo 1600 novih sankcija jer smatramo da jedino pritisak na Rusiju može uroditi plodom. Rusija je započela ovaj rat. To ne smijemo zaboraviti. Moramo vršiti pritisak na Rusiju kako bi prestala, jer ako oni prestanu, ni Ukrajinci neće morati poduzimati korake za odbranu svoje zemlje. A upravo je to ono što je u pitanju. Dakle, što se tiče takvog dogovora, naravno, nadamo se da će se primirje održati, no za sad nismo vidjeli da se poštuje.
0: Rusija je za sad odbila ideju o energetskom primirju sa Ukrajinom, koje je objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina je podržala energetsko primirje, ali je poručila da očekuje detalje s američke strane. Ipak napadi na energetsku infrastrukturu su nastavljeni. Rusija je izvela napade na postrojenje u Harkovu i Žitomiru, a u napadima na civilnu infrastrukturu u protekla 24 sata poginulo je 10 ljudi. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adena Voljevica.
2: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.